0: način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
1: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
2: Vremenska prognoza.
1: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
2: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
3: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti.
0: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom.
4: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
4: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a objasnila je i zašto.
4: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
6: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, pod Novelebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić,

pitanje oprosta teško kada govorimo o ratu, progonima, nasilju i zločinima koje su ljudi činili jedni drugima. Pa ipak, Krist nas poziva na oproštenje. Zašto? Zato što i sami živimo od Božjeg oproštenja. U molitvi Otčenaš govorimo, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Oprostiti ne znači reći da zlo nije bilo zlo. Ne znači opravdati nepravdu, ne znači zaboraviti ono što se dogodilo. Oprostiti znači odreći se mržnje i osvete i prepustiti konačni sud Bogu. Ali ovdje se pojavljuje još jedno važno pitanje. Ako nekome oprostim, znači li to da moram ponovno biti blizak s tom osobom? Što ako me netko iznova povrijeđuje? Moram li toj osobi ponovno sve povjeravati, dopuštati joj da ulazi u moj život i tako se ponovno izlagati istim povredama? Ne nužno. Oproštenje i bliskost nisu isto. Ponekad je dobro, čak i nužno, postaviti granice. Možda ćemo smanjiti kontakte, možda više nećemo toj osobi povjeravati ono što smo joj nekada povjeravali. Ponekad ćemo morati napraviti i veću distancu kako bismo zaštitili svoje mentalno, emocionalno i duhovno zdravlje. To ne mora značiti da nekoga mrzimo i ne znači da mu nismo oprostili. Jednostavno smo shvatili da oproštenje ne zahtjeva od nas da se neprestano izlažemo istom ponašanju koje nas povrijeđuje. Naravno, svaka je situacija drugačija. Netko može podnijeti više, netko manje, netko će moći obnoviti odnos, dok će drugome biti potrebna veća distanca. Zato nije dobro olako suditi drugima i govoriti im koliko blizu moraju ostati onima koji su ih povrijedili. Ali čak i kada postavimo granice, Krist nas poziva da ne prestanemo ljubiti. Možemo se moliti za tu osobu, možemo joj željeti dobro. Ako se nađe u potrebi, a možemo pomoći, pružimo joj ruku. Možemo biti ljudi ljubavi čak i onda kada više nema velike bliskosti. Možda je upravo to nekada najzdraviji put. Prostiti bez mržnje, postaviti granice bez osvete i napraviti distancu bez želje da drugoga odbacimo ili uništimo. Zato ako ste nekome oprostili, ali osjećate da morate postaviti određene granice, nemojte misliti da time nužno poništavate svoje oproštenje. Granice mogu biti način da sačuvamo mir, zdravlje i dostojanstvo, a istodobno svoje srce sačuvamo od gorčine. Praštajmo, volimo, molimo jedni za druge, pomozimo kada možemo, ali kada je potrebno učinimo to s određene distance. Jer možemo nekome oprostiti, možemo ga voljeti u Kristu, a ipak mudro čuvati granice svoga života.

0: Človek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. Galski vojskovođa i vođa galskih plemena Vercingetorix predao se 3. listopada 52. godine prije Krista Gaju Juliju Cezaru, čime je Cezar praktično slomio pobunu u rimskoj provinciji Galiji i uspostavio vlast u tom dijelu tadašnje Rimske republike.
3: Vercingetorix je bio poglavica arvernijskog plemena koji je zahvaljujući svojim organizacijskim i političkim sposobnostima uspio ujediniti galska plemena u pobuni protiv Rimljana u posljednjoj fazi Cezarovih galskih ratova. Ustanak protiv rimske vlasti započeo je početkom 52. godine prije Krista, u vrijeme kada je Cezar prikupljao svoje trupe u Cisalpinskoj Galiji. 30-godišnji Vercingetorix, mladi plemić iz Gergovije, priključio se pobuni. Vercingetorixa je, usprkos protivljenju galskoga plemstva, narod izvikao za kralja, odnosno vođu svih Gala. Galski se vođa odlučio za gerilsko ratovanje i napadanje rimskih razvučenih opskrbnih linija. Cezarova je vojska bila u defenzivi sve dok nije nakon ogorčenog boja uspjela zauzeti strateški važan grad Avaricum. Rimljani su nakon te pobjede

0: je da krenuli u odlučni boj, ali su kod Gergovije u rujnu 52. godine prije Krista pretrpjeli težak poraz. Nakon te pobjede nad Rimljanima, mnoga dotad pasivna galska plemena priključila su se ustanku. Cezar, dokazujući svoju vojnu genijalnost, ne povlači se iz Galije, nego kreće u silovit protuudar. Na Armankonu blizu današnjeg Dižona porazio je Vercingetorixa, a galski vođa se neočekivano povlači u utvrdu Alesiju. Cezar je oko utvrde svoju vojsku rasporedio u dva snažna prstena. Unutarnji je onemogućavao proboj iz utvrde, a vanjski je onemogućavao proboj pojačanja Vercingetorixu. Gali su se morali povući, a utvrda zbog nedostatka ikakve opskrbe bila je prisiljena na predaju 3. listopada 52. godine prije Krista. Galski vođa postao je rimski ratni plijen. Doveden je u Rim, gdje je nakon sudjelovanja u Cezarovom trijumfu javno pogubljen.
1: U listopadu 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila je novo ime. Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja, čiji prvi članak glasi službeni naziv države Srba, Hrvata i Slovenaca, glasi Kraljevina Jugoslavija, proglašen je 3. listopada 1929. godine. To je bio jedan od vrhunaca diktature kralja Aleksandra, koja je proglašena 6. siječnja iste godine.
0: Nakon atentata u Narodnoj skupštini u lipnju 1928. godine na hrvatske zastupnike, od posljedica ranjavanja umro je Stjepan Radić. Državna kriza postala je gotovo nerazriješiva. Dotadašnja velikosrpska politika zamijenjena je početkom 1929. godine izravnom kraljevom diktaturom, ukidanjem skupštine i zabranom stranaka. Uvođenjem novog naziva države Aleksandar Karađorđević u praksi pokušava provesti geslo jedan narod, jedan kralj, jedna država. Državu organizira u 9 Banovina i upravu Beograda, zabranjuje korištenje nacionalnih naziva i ukida bilo kakve nacionalne posebnosti. Zabranjuje rad kulturnih društava koja sadrže nacionalno ime, kao i političke stranke. Dotadašnju velikosrpsku politiku koju je kralj uvelike pomagao i podržavao, a kojoj se većina Hrvata predvođena HSS-om protivila, pokušao je zamijeniti i formalnim uvođenjem integralnog jugoslavenstva, koje u konačnici nije bilo bitno različito od dotadašnje politike i nije rješavalo ključno pitanje monarhističke Jugoslavije, nacionalno, posebno hrvatsko pitanje. Hrvatski politički prvaci, baš kao i komunisti, bili su još žešće proganjani. Aleksandar je 3. rujna 1931. godine proglasio novi oktroirani ustav, kojim je ponovno uspostavio parlamentarizam, ali strogo kontroliran i zabranjene su stranke koje su sadržavale nacionalno ime. Organizirani su strogo kontrolirani izbori na kojima pobjeđuje Kraljeva Jugoslavenska nacionalna stranka.
1: Aleksandrova vladavina završila je 9. listopada 1934. godine, kada su ga u Marseju ubile ustaše i makedonski separatisti iz VMRO. Država je zadržala naziv Kraljevina Jugoslavije sve do svoje propasti 1941. godine, a hrvatsko se pitanje pokušalo riješiti sporazumom Cvetković-Maček u kolovozu 1939. i uspostavom Banovine Hrvatske. Trećeg listopada 1981. godine završio štrajk glađu, koji su u zatvoru Maidsu Belfastu organizirali zatočeni pripadnici privremene Irske republikanske armije IRE i Irske vojske narodnog oslobođenja INLE. Povod za štrajk glađu bio je namjera da se zatočenim pripadnicima IRE i INLE osigura status političkih zatvorenika. Britanske vlasti odbile su udovoljiti tom zahtjevu i 1. ožujka 1981. počeo je štrajk glađu. Britanska premijerka Margaret Thatcher odbila je popustiti pred zahtjevima IRE i INLE. Na kraju je 10 štrajkaša umrlo od gladi. Među njima je bio i Bobby Sands, koji je tijekom štrajka glađu izabran u britanski parlament. Trećeg listopada 1993. godine pripadnici posebnih jedinica američke vojske, koje su bile u sastavu UNOSOM-a, operacije Ujedinjenih naroda u Somaliji, pokušale su u središtu Mogadišua, glavnog grada Somalije, uhititi najbliže suradnike Muhameda Faraha Aidida. Aidid je bio vođa najmoćnijeg ratničkog klana u Somaliji. Ubrzo nakon početka operacije pripadnici Aididove milicije uspjeli su srušiti američki helikopter tipa MH-60 Black Hawk i operacija zarobljavanja Aididovih suradnika pretvorila se u spasilačku operaciju opkoljenih američkih vojnika. U toj bitci za Mogadišu, kako se naziva taj okršaj, poginulo je 18 američkih vojnika i nekoliko stotina pripadnika Aididove milicije i somalijskih civila.
2: Good morning from Berlin, on the day the last scar of the Second World War was healed. It's 7 o'clock on Wednesday, the 3rd of October. This morning Germany is one nation again. Unity was raised at the Reichstag at midnight. East Germany was abolished to the strains of Beethoven's Ode to Joy.
1: Čuli ste kako je BBC izvijestio o ponovnom ujedinjenju Njemačke. Sve je počelo rušenjem Berlinskog zida. Granice koju je oko zapadnog Berlina u kolovozu 1961. godine počeo podizati režim Njemačke demokratske republike, poznate kao Istočna Njemačka. Tu granicu, dugu na stotine kilometara i sastavljenu od betonskog zida, podljikave žice stražarskih tornjeva i minskih polja, probili su stanovnici istočnog i zapadnog Berlina. S padom zida otvorila se i mogućnost ujedinjenja Njemačke. Dvije Njemačke, Zapadna Savezna Republika i Istočna Njemačka Demokratska Republika, ujedinile su se 3. listopada 1990. godine.
0: Njemačka je od poraza nacizma i završetka Drugog svjetskog rata bila podijeljena na 4 okupacijske zone. Od američke, britanske i francuske okupacijske zone stvorena je Savezna Republika Njemačka, demokratska i kapitalistička, a od sovjetske okupacijske zone stvorena Njemačka Demokratska Republika, nedemokratska i komunistička država. Postojanje dviju njemačkih država bio je najsnažniji dokaz europske blokovske podijeljenosti u hladnom ratu. Urušavanjem socijalizma, a u Njemačkoj demokratskoj republici urušio se na kraju u mirnim masovnim demonstracijama, ponovno je zaživjela nikad ugasla ideja o jedinstvenoj njemačkoj državi. To ujedinjenje nije bilo jednostavno. Velika Britanija i Francuska otvoreno su strahovale od ujedinjenja Njemačke. Zapadna Njemačka bila je ekonomski najsnažnija europska država, a ujedinjenjem bi postala i najmnogoljudnija i politički mnogosnažnija negoli podijeljena Njemačka. Uz pristanak SAD-a i Sovjetskog saveza, koji je dobio i velike ekonomske koncesije Njemačke, posebno oko zbrinjavanja svojih vojnih snaga dotad stacioniranih u istočnoj Njemačkoj, ujedinjenje Njemačke proveo je kancelar Helmut Kohl. Ujedinjenje je proizvelo golem šok na njemačkom istoku, gdje je prelazak na tržišno gospodarstvo nakon uvođenja demokracije i višestranačja bio bolan i za mnoge socijalno tegoban. Ujedinjenje Njemačke predstavlja, nakon simboličnog kraja padom Berlinskog zida, i realan kraj hladnoratovske podjele Europe.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
2: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
2: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
6: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak, dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
0: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti

0: kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
1: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
0: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
1: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
0: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
2: Jutarnja kronika.
1: Danije ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
3: Pozivam vas da nam se pridružite na Danu ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
0: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti i građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
1: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
4: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
5: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
4: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
6: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
4: Za kormilom brodice s tri člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
7: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
4: A unatoč buri i valovima na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
8: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
4: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
9: Ljekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
4: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
10: Moja doktorica stavi lijekove na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju nagradu.
4: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
11: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje

0: neko ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
1: Znači biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
0: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
1: Od otoka do otoka, tako plovi brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
2: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
3: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40 parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
4: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava. Pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače. Naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo vrlo, vrlo rado vas primamo.
5: Jutarnja kronika.
3: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
2: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
7: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
8: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
7: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
6: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska-Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija-Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina-Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska-Rumunjska 6-0, Ukrajina-Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobjedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola, CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahčea, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita uvodstvo je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremenplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
9: Oglasi.
10: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura, podnove Lebita, ona je mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Bednja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Parkraćabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnoj velebita ujutro i ponovno navečer ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.

0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju analiza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebali bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
2: Vijesti.
0: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu. Prema pisanju lokalnih medija umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
2: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, pod nove Lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Sport.
4: sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro i campioni olimpici rappresentando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
11: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o proslavljenom šahovskom velemajstoru, ali i novinaru i uredniku u sportskom programu Radio Zagreba, poslije Hrvatskog radija, Vladi Kovačeviću.
12: Inženjer elektrotehnike od 1965. godine s položenim profesorskim ispitom, 13 godina radio je kao nastavnik u školi u Zagrebu, sve dok ga obaveze prema vrhunskom šahu nisu prisilile da promijeni zanimanje.
11: Od 1979. do 2007. godine radio je kao novinar u sportskoj redakciji Hrvatskog radija u Zagrebu, a urednik redakcije bio je u razdoblju od 1979. do 1989. Majstorski kandidat postao je 1961. godine. Majstor je postao 6 godina poslije. Međunarodni majstor od 1970. Tada je na turniru u Rovinju pobijedio Roberta Fischera. Šahovski velemajstor je od 1976. godine. 3 puta bio je seniorski prvak Hrvatske, a pobijedio je na 15 međunarodnih velemajstorskih turnira.
12: Nastupio je na 6 šahovskih olimpijada te 3 europska prvenstva.
11: Sjajnim rezultatima 1982. i 1983. stigao je do 20.

0: cijele figure.
1: Dobro, dobro, onda sam ja crni. Ajde.
0: Crni. Deški, tu vam je ploča, na brzinu složite figure i partija može početi.
2: Dobro, ovako, pješak E4.
1: Evo, onda ću ja pješak G5.
2: Pa pješak H4.
1: Ja igram pješaka F6.
2: I sada dolazi damica H5.
0: Ha, to damica. Je šahmat!
2: Tako ti je to kad igraš sa Došegortom Amatirčićem.
1: Dobro, dobro, uhvatio me na brzinu.
0: Najbolje bi bilo da nam naš poznati šahovski velemajstor, a i novinar, Vlado Kovačević ispriča kako je izumljen šah. Ta veličanstvena za mnoge kraljevska igra.
3: Mi dan danas, i pored brojnih istraživanja i arheologa i povjesničara, ne znam se točno koji je izmislio kada je ona nastala. Prema nekim legendama i mitovima smatra se da je šah krenuo negdje iz Indije i da je on krenuo osvajanje svijeta negdje u 6. stoljeću. Međutim, naknadna istraživanja jednog doktora filozofije i našeg šahovskog majstora Pavla Bideva ukazuju na to da je taj početak šaha seže u mnogo davnije dane, da može čak šah star preko 2000 godina i da vuče korijene iz Kine. Ta legenda koja govori o početku šaha u Indiji govori da je šah nastao na taj način što je tamo jedan vladar koji je bio ovako mlad i nadobudan i pomalo ohol zaboravio na velike usluge koje mu pružaju brahmani, svećenici i mudraci i počeo se prema njima nadmeno ponašati prepotentno. I jedan mudrac na dvoru, Šiša ben Dahir, htio mu je na jedan lijepi način ukazati da griješi i da bi trebao da korigira svoje ponašanje. I odlučio je izmisliti jednu igru u kojoj će biti središnja figura i najvažnija kralj, ta igra je bila šah, ali taj kralj, kao što znamo, je nemoćan, bespomoćan i bez pomoći naroda, bez pomoći pješaka. I kad je kralj shvatio tu igru, bio je siguran da mu je taj mudac Šiša ben Dahir htio pomoći, bio mu je jako zahvalan i odlučio ga nagraditi. Legenda dalje kaže da je ponudio tom mudracu da je odabir nagradu koju želi, a mudrac je rekao skromno da želi samo da mu da na prvo polje šahovske table stavi jedno zrno pšenice, na drugo da mu stavi dva, na treće četiri, tako da neprekidno udvostručava. I kralj se jako iznenadio kako je bio skroman i mudrac da je tražio tako malo, međutim kad je počeo izračunao, ustanovio je da broj zrna, da se matematički izrazim, bi bio 2 na 64 minus 1. Kad se to preračuna u broj zrna koji se može u toku jedne godine roditi na svim poljima na zemlji, onda se ustanovilo da zemlja uopće toliko pšenice do sad nije rodila. Tako je mudrac je na drugi način taj efektno pobijedio svog vladara. To doba kad je šah nastao u Indiji, onda se on zvao Chaturanga, što na sanskrtu znači četverodijelni. A taj naziv je došao iz toga što je on u stvari simbolizirao indijsku vojsku, jer to je bila u stvari ratna igra, dviju vojski, crne i bijele. U toj vojsci indijskoj bila su četiri roda vojske. Ta su četiri roda bila pješadija, konjica, slonovi i borna kola. Šah je već u 6. stoljeću prešao, zahvaljujući Arapima, prema zapadu. Arapi su ga nazvali šatran, a negdje početkom 9. 10. stoljeću kreće na put Europe, jer se trgovački putevi onda posebno vodili putem Maura prema Španjolskoj i kroz Europu. Tako da se šah najprije razvija onda u Španjolskoj i zatim je preko Francuske došao do Italije. Obično se šahisti, recimo kad izgube partiju, uvijek se vade na to da su bili bolesni, da su se loše osjećali, pa da su zato igrali slabo, nikako da ih je protivnik nadigrao, Bože sačuvaj. I tako je poznata jedna anegdota sa olimpijade u Dubrovniku 50. godine, kada je velemajstor Tartakover pobjedio preko 50 godina, 60 već na olimpijadi u Dubrovniku, i dobio jednog mlađeg igrača i koji je počeo da onda kuka kako je to izgubio od eto starog Tartakovera. A kaže mu Tartakover na to: ne brinite ništa, ja cijeli život šah igram, još nisam dobio zdravog šah. Uvijek su bili svi bolesni.

0: To mi je bilo jedno razdoblje u životu vrlo zanimljivo, jer je bilo vrlo dinamično, a imao sam i vremena da se i bavim ono i šahom.
1: Nedostaje li vam ovaj novinarski dio danas?
0: Pa mogu reći da nedostaje, jer volim o šahu i razmišljati i pisati i govoriti, tako da više nemam priliku, jer evo, dok se nije pojavio moj davni prijatelj Lovorko Magdić.
2: Insert iz pregleda sportskih, odnosno šahovskih događaja 1992. u programu Hrvatskog radija.
3: Iako smo na olimpijadi u Manili bili rangirani kao 21. reprezentacija na svijetu, u konkurenciji 102 nacionalne selekcije podijelili smo izvanredno 5. do 7. mjesto i time praktički osigurali nastup na sljedećem svjetskom prvenstvu. Naši velemajstori Mišo Cebalo, Krunoslav Hulak, Bogdan Lalić, Vlado Kovačević, Goran Dizdar i Ognjen Cvitan dobili su čak 9 mečeva, a izgubili samo 4, osvojivši ukupno 33,5 boda ili impozantnih 60%. Pretekli su ih samo šahisti Rusije, Uzbekistana, Armenije i Sjedinjenih Država. Koliko su zablistali pred čitavim šahovskim svijetom, najbolje govore njihove fantastične 3-1 pobjede nad šahovskim velesilama Bugarskom, Litvom, Švedskom, Poljskom i Italijom, dok je Danska bačena na koljena čak sa 3,5:0.
1: Kakvi su umirovljenički dani?
0: Za mene zanimljivi, jer još uvijek imam neke hobije, još uvijek se zabavljam bilo praćenjem šahovskih partija, turnira, jer se prava eksplozija dogodila na internetu. Imam mnogo šahovskih natjecanja i onda uglavnom pratim partije, ali imam i još neke hobije kao recimo sudoku, matematika i tako da ispunim vrijeme.
1: U tome ste, kažu, briljantni.
0: Pa nastojim se održati na površini.
1: Kakav je šah danas u usporedbi recimo s vašim onim aktivnim igračkim danima?
0: Teško da se može usporediti zbog uloge, to ćemo sad reći, moderno umjetne inteligencije, odnosno strojeva. Postoje šahovski programi koji su toliko napredovali da vrhunski igrač najviše kvalitete ne može s njima izaći na kraj. Ono nekad davno, dok je Kasparov igrao sa Deep Blueom, pa ga Deep Blue pobjedio sa 3,5, 2,5, to je bila onda kao senzacija. Danas bi to bio normalan rezultat za svakog ko se usudi igrati sa umjetnom inteligencijom. U čemu je razlika? Kod inteligencije nema emocije, nema strahovanja. To je samo presudna brzina računanja, a ona je svemirska, da se tako izrazim. A nekad smo igrali na intuiciju. Danas je uloga intuicije, zahvaljujući tim strojima i tom napretku tehnologije, intuicija pala u drugi plan. U šahu se sve više buba, uči, a sve se manje osjeća.
1: Varali se u šahu?
0: Nažalost, da. Bilo je slučajeva da su ih uhvatili, pa su ih drastično kaznili. Posljednji slučaj koji pamtim, to je bio velemajstor Kiril Ševčenko. Mislim da je on porijeklom Ukrajinac. Igrao je na turnirima u Španjolskoj i varao je. Ulovili su ga i izgubio titulu velemajstora. FIDE mu je oduzela titulu i bio je kašnjen zabranom nastupa na turnirima, mislim, barem 3 godine, ako se dobro sjećam.
1: Kako se zapravo može to učiniti u šahu? Nekim, što bi se reklo, papirićima, šalabahterima ili nešto treće?
0: Šalabakterima ne bi bilo tako suvremeno i moderno, ne bi bilo ni brzo što treba biti, jer problem je što se šahovske partije igraju relativno brzo i da biste vi pomogli nekome, vi najprije morate vidjeti poziciju, morate onda uključiti neku umjetnu inteligenciju, neki šahovski program da umjesto vas, ili možete se možda usuditi sami pronaći rješenje, pa onda javiti. On mora imati neki prijemnik, mora to čuti, dakle treba nekoliko minuta, barem u idealnom slučaju, ako ne i 10 minuta, što vi u partiji ne možete ponavljati više puta, jer cijela partija traje po 90 minuta.
1: Mečevi izazivača pojedinačno za svjetskog prvaka, par europska prvenstva, šahovske olimpijade, to su bile top varijacije na temu nekada. A kakva klasifikacija današnjeg šaha postoji?
0: Pa igra se još uvijek na isti način, s tim da se pristup natjecanjima proširio. Danas vi dolazite na, recimo, turnir kandidata za prvaka svijeta samo preko mečeva kandidata, preko kontinentalnih prvenstava, preko državnih prvenstava, nego vi možete odigrati na jednom turniru. Recimo, oni su postavili svjetski kup, to su obično 3 turnira u jednoj kalendarskoj godini, i ako vi skupite određeni broj bodova na temelju postignutih rezultata, vi možete izboriti nastup na turniru kandidata. Onda su uveli isto pravilo da igrao se veliki Švicarac, to je Švicarac sa preko 300 velemajstora, i ako osvojite prvo mjesto, imate direktno pravo na turniru kandidata. Dakle, olakšali su pristup završnici natjecanja za svjetskog prvaka.
1: Klasična šahovska partija, pa ubrzani šah, još niz niz modifikacija. Kako se snaći u svemu tome?
0: Pa mislim da su šahisti napravili nešto pametno, nešto što su recimo tenisači svojedobno napravili sa svojim turnirima, ali u financijskom smislu, a ovdje u stvaralačkom. Kad se prati šah, onda je osnovna zamjerka bila događaj se presporo odvijaju. Dvije mudre glave stoje naslonjene na ploču, pridržavaju svoju glavu, razmišljaju i to uopće nije televizično, o tome se ne može govoriti, ne može se prenositi. Međutim, oni su skratili vrijeme igranja, događaji se odvijaju munjevito, televizija sve to prati i vi u realnom vremenu vidite svaki potez, vi možete pratiti što bilo koji igrač na prvenstvu, kako razmišlja, kako igra poteze i to sve u realnom vremenu. U onoj sekundi kad on hvata figuru, vama se ona već pomiče na ekran.
1: Glavna imena svjetskog šaha u recimo ovom stoljeću iz vaše perspektive?
0: Događaju se velike promjene. Nakon što se Norvežanin Magnus Carlsen povukao, onda je nastala jedna praznina koju je trebalo popuniti. Onda su dvojica igrača sa turnira kandidata koje su bile najbolje igrali međusobni dvoboj i tako je Kinez Li Rending postao svjetski prvak. Nažalost, on nije imao taj kapacitet kao što je imao Magnus Carlsen i on je u sljedećem dvoboju sa Indijcem Domrajevom Gukešom izgubio titulu. Ime Javohir Sindarov bi trebalo zapamtiti.
1: Što znači turnir Grand Chess u Zagrebu sada već nekoliko godina?
0: Pa to je jedna velika stvar za hrvatski šah jer veliki broj hrvatskih igrača može pristupiti tom natjecanju, može ga pratiti opet u realnom vremenu uz pomoć televizijskih prijenosa. Za nas je važno da tu dolaze i najbolji igrači iz cijelog svijeta. Igrao je Carlsen 2 i možda čak i 3 puta, igraju svi ovi ponajbolji iz top 10 na svijetu, tako da je to veliki šahovski događaj koji cijeli svijet prenosi i Hrvatska i po tome postaje poznata.
1: Gdje je u svemu tome hrvatski šah općenito?
0: Nažalost, hrvatski šah mislim da kasni za svjetskim šahom. Mi smo nacija koja najviše cijeni improvizaciju. Nama nije sklonom, odnosno ne naginjemo se tome da proučavamo puno, da učimo, da studiramo, da bismo do nečega došli. Želimo improvizacijom nadoknaditi to izgubljeno vrijeme. Tu bi trebale postojati u Hrvatskoj šahovske škole, odnosno školovani treneri koji bi podučavali mlade. Mi danas nemamo baš mnogo mladih igrača. Meni pada na pamet sada Erik Golubović iz Rijeke. On jest talentiran, ali ne bi napravio ono što je do sad napravio da mu otac nije međunarodni majstor Boris Golubović. Onda pojavio se Ivano Močić u Šibeniku. Dakle, pala je brojka ono na dva slova. Premalo je mladih igrača, a razlog je osnovni što se sa mladima malo radi. Nemamo školovane trenere koji bi vodili svoje đake, da tako uvjetno kažem, njih podučavali tajnama šahovske igre, a njih ima mnogo.
1: Ima li u šahu prostora za inovacije na području šahovskih partija? Mnogi, čak i oni koji su neuki u šahu, znaju da igraju bijeli protiv crnih figura, pa onda damin gambiti, da ne nabrajamo takve vrste partija. Ima li danas nekih novih i može li se uopće u šahu tako nešto ustanoviti?
0: Pa FIDE je napravila jedan veliki iskorak, Međunarodna šahovska federacija. Ona je uvela turnire na takozvani Fischer Random Chess ili Chess 960. To su turniri u kojima se prije početka partije, 15 minuta prije, ždrijeba položaj figura na osnovnom redu. I što pokaže taj ždrijeb, tako se postavlja. Kralj ne mora biti na jedan daman, pored njega pa lovac, pa skakač i top, nego kako ždrijeb odluči, dakle kako odluči kocka. Zašto je to uvedeno? Zato da se eliminiraju mogućnosti i prevare, da i to naglasim, i da se eliminira utjecaj prevelikog znanja. Tako da oni koji znaju su dominantni i ne može im se niko suprotstaviti. Ovdje u ovoj vrsti šaha svi sjedaju za nepoznatu poziciju u startu i svi imaju jednake šanse ako imaju jednako duboku šahovsku kulturu. I to je prednost i ti turniri osvajaju danas svjetske medije. Ti turniri su vrlo zanimljivi jer nastaju vrlo originalne pozicije i svak može da iskaže svoju darovitost i vještinu kombiniranja na jedan novi, nepoznati način.

0: Vi ste dugogodišnji šahovski velemajstor. Kako se to postaje?
1: Morate ispuniti određene norme u određenom vremenu. U moje vrijeme, kad sam postao velemajstor, to je preko 50 godina bilo prije, onda su se trebali napraviti dvije norme u 3 godine. Kasnije se to proširilo na 3 norme u istom vremenskom razdoblju. Te su norme visoke i nije lako ni jednu napraviti, a kamoli u 3 godine napraviti 3 norme. Unatoč tome, zbog velikog razvoja šaha u svijetu, zbog ogromnog interesa mladih za šah u svijetu, tu prvenstveno mislim na Kineze, Indije, pojavio se i Kazahstan, Uzbekistan, uz već standardnu Rusiju, napredovala je i Europa i trebalo je, dakle, osvojiti 3 norme u 3 godine, što je vrlo teško, ali se šah u svijetu toliko razgranao i mnogo mladih igrača, broj velemajstora u svijetu je sve veći i veći. U moje vrijeme, kad sam 76. postao velemajstor, onda ih je na svijetu bilo 600, sad ih vjerojatno ima i 6000.
0: Insert iz emisije Hrvatskog radija Zagonetno putovanje Mladena Kušeca 20. siječnja 2007.
2: A4 recimo.
3: Aha. A4. Vlado, je li to moglo biti gle mene?
4: Pa može to biti, potez je moguć, samo nije baš sjajan, ali no, dobro, je za početak.
3: Dobro, a šta bi vi otvorili na to?
4: Pa ja bih odgovorio, obično treba u središtu otvarati da je se stvori pritisak na ona centralna polja, ja bih recimo odgovorio E5.
3: I za koliko bi gospođa naša dobila mat?
4: Pa ja sam ipak kavalir, možda ne bi bio mat.
3: Ne. Znate li šta to znači velemajstor? Dajte još to probajte reći.
2: Idu turniri, šak se igra u turnirima, onda pobjediš pa dobiš određene bodove, nekakav rejting, pa ideš na drugi turnir, pa treći i tak dalje.
4: Pa gospođa, vi jako mnogo znate.
2: Ma ne znam ništa.
3: Ne tako.
4: A vidim
3: neće.
4: Da znate putanju prema tituli velemajstora, to je ono što je najviše što se u šahu može postići.
0: Koliko se okvirno ljudi bavi šahom u svijetu?
1: Šahom se bavi jako mnogo ljudi i mislim da će se baviti sve više, jer je FIDE otvorila granice za sve skupine ljudi. Ljudi, ako imaju interesa za šah, mogu pristupati bilo kojim turnirima, jer postoji kvalifikacije. Ono što su napravili tenisači, to je sad napravila i FIDE. Da uz velika natjecanja idu kvalifikacijski turniri i neki anonimac koji ima želju i volju i naravno i novaca da plati putne troškove i troškove smještaja, može doći na turnir igrati. Ako prođe kvalifikacije, evo ga na glavnom turniru i može napraviti svjetsku senzaciju.
0: I Vlado Kovačević je radio svjetske senzacije.
1: Pa davno je bilo. Pamtim to, sjećam se. Ja sam igrao jedan čudan šah. Danas kad gledam svoje partije pod povećalom, mislim uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno šahovskih programa, moj šah je bio neki, ja bih ga nazvao laskerovskim. Lasker je bio i svjetski prvak i njegova značajna karakteristika je bila najznačajnija, da je igrao na upornost, na iznuravanje protivnika. Nije igrao na znanje, nego samo na visoku koncentraciju i sposobnost računanja. Ja sam vjerojatno od njega to naslijedio i upravo sam tako igrao. I danas kad gledam svoje partije, neke jesu dobre, neke su briljantne, ali ima i dosta propusta, što danas u današnjem vrijeme se ne tolerira, jer svi se pripremaju uz pomoć šahovskih programa, postoje ogromne baze podataka sa preko 10 milijuna partija i svi imaju one najsvježije, najbolje informacije. I ako niste u toku, ako ne pratite to danonoćno, onda vas naprosto pregaze.
0: Kakav je bio vaš legendarni meč s Fischerom?
1: Pa to je bilo jedno čudo, to bi recimo u prenesenom smislu bilo kao borba Davida i Golijata. Fischer 3 godine nije bio poražen prije te moje partije. Ja sam tada bio obični majstor, dakle nisam mu bio niti do koljena, ali sam sjeo za partiju osjećajući da u poziciji koju sam namjeravao igrati, koju sam pripremao cijelo jutro, nešto ima. To ujutro nisam našao, ali na partiji, valja pod onom psihozom i napetošću, povezali se neki neuroni u glavi i ja sam odjednom se dosjetio pravom rješenju. Povukao sam taj jedan potez, Fischer je stavio glavu među ruke, razmišljao 35 minuta, što je neshvatljivo da svjetski prvak, odnosno igrač koji je najbolji na svijetu, dakle razmišlja 35 minuta protiv jednog totalnog amatera. I ja sam onda znao da sam pogodio, da sam našao pravu ideju i njega sam izbacio iz kolosijeka. Dogodilo se čudo da sam igrao od tada, od tog trenutka pa do kraja partije najbolje što se moglo.
0: Taj potez je bio svojevrsno iznenađenje za njega?
1: Bio iznenađenje, a da ironija slučaja bude veća, svi su ti potezi viđeni, to je niz od 4 poteza u otvaranju koji se zove francuska obrana. Svi su ti potezi bili igrani, ali ne redoslijedom koji sam ja primijenio. Poanta je bila u tome da sam zamijenio redoslijed 2 poteza i time dobio čak 2 tempa i time izbacio Fischera iz njegovog
0: ležišta u šahovskom smislu.
5: Vlado Kovačević o svojoj čuvenoj partiji s Robertom Bobijem Fischerom u Rovinju 1970. u šahovskom komentaru Hrvatske televizije.
6: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, dobar vam dan. Danas ćemo govoriti o jednoj partiji koja je na izvjestan način potresla šahovski svijet. Ne samo iznenađujućim rezultatom, jer se ona doista nije očekivala, nego i zato što je pokazala da se i u šahu, kao i u ostalom u cijelom sportu, može dogoditi čudo da David pobjedi Golijata. Riječ je naravno o partiji između legendarnog Roberta Jamesa Fischera i vašeg komentatora. Fischer je u toj partiji koja je igrana 1970. godine u Rovinju vodio bijele figure, dakle igrao je, imao je veliku prednost, a ja sam tada bio, mogao bih reći, anonimni šahovski majstor i u svjetskim relacijama nisam predstavljao baš ništa. Dakle, šanse da ja nešto napravim u toj partiji bile su ravne nuli. Međutim, kad sam došao na partiju, ipak sam odlučio tvrdoglavo odigrati francusku obranu, bez obzira što dotad u svojoj šahovskoj karijeri nisam ni jedan put odigrao tu varijantu. Fischer, koji vodio bijele figure, odigrao e4. Ja sam odgovorio e6. Slijedilo je logično osvajanje centra sa d4, d5 i najoštriji odgovor koji je Fischer igrao i Ulmanu, skakač c3. U ovom trenutku se događa nešto što je gotovo neopisivo bilo za mene. Uvijek kad se toga sjetim, osjetim posebno uzbuđenje. I dogodilo se nešto što bi se moglo nazvati prosvjetljenjem. A onda sam u djeliću sekunde shvatio u čemu je poenta ove pozicije. Ja sam tu povukao potez dama e7, dakle munjevito u jednom trenutku, i od tog trenutka igram munjevito i brzo. Što sam ja napravio? Ja sam samo zamijenio redoslijed poteza u otvaranju, a dogodilo se ovo. Potezom dama e7 prijetim potezom skakač g4. Drugim riječima, Fischer je odjednom se našao u velikim problemima, jer prijetim izmjenom dame i u nekim varijantama čak i osvajanjem figure. Ta činjenica da je Fischer razmišljao 35 minuta, meni je otkrila da je on izbačen iz svog kolosijeka, da više se ne snalazi. Ja zbog uzbuđenja, zbog napetosti, osjećam da je moja pozicija dobra, da je sve bolja i bolja. Vidim da imam šanse na pobjedu jer imam napad na bijelu rokadu. Ja sam zbog te nervoze bio neprekidno u pokretu, nisam mogao sjediti mirno za stolicom, nego sam šetao po sali. I u momentu kad je Fischer odigrao F3, ja krećem prema stolu i putem me presretne, prođe pored mene supruga Tigrana Petrosjana, Rona Petrosjan, i nešto kaže. Kad sam shvatio da to, on priprema tu luka u žrtvu dame, onda sam tražio rješenje i pronašao sam ga u obliku fantastične žrtve drugog pješaka, to je E3. Onda sam povezao taj slučajni susret sa gospođom Ronom Petrosjan, jer sam u njezinom glasu, dakle nisam razumio što je rekla, shvatio da se krije neko upozorenje. Bijeli se pokušao obraniti potezom dama E3. Ovo je bio sam kraj partije, jer ja sam na raspolaganju imao fantastičan tihi potez top F2. Fischer je tu razmišljao, već mu je zastavica bila pred padom, kad je ustao, jer ja sam i dalje zbog nervoze šetao, ustao, pružio ruku i rekao very good. Potpisao formular i otišao. Pamtim da je najljepši komentar za tu partiju dao velemajstor Boris Ivko, koji je bio sudionik turnira. Rekao je, kad bi netko znao da su partiju igrali Fischer i Kovačević, svi bi rekli da je bijeli u toj partiji bio Kovačević, a crni Fischer. Dodatnog komentara tu više ne treba.
0: Kako je bio vaš zaista pravi osjećaj tog trenutka kad ste znali, eto, pobjedio sam u toj partiji?
1: Možda je još značajnije pitanje kako sam se osjećao za vrijeme partije. Jer ja sam toliko šaha znao da znam da stojim dobro, da stojim bolje, da stojim još bolje, ali ne mogu zamisliti završetak partije. Jer završetak bi bio logičan u odnosu na kvalitetu pozicije, pobjeda. A pobjeda se nije mogla dogoditi, nije se smjela dogoditi, jer je taj čovjek, Fischer, 3 godine bio neporažen u igri sa najjačima na svijetu. Na tome moje šanse su nula. I igram partiju i šetam kroz tu dvoranu, iznad mene golemi kristalni luster. Ja samo čekam kad će se taj lusker patiti na glavu. Međutim, luster je izdržao, a i ja. I dobio sam partiju.
0: Koliko se vaš status automatski promijenio tom jednom partijom?
1: Iz temelja. Od anonimca, mogu reći gotovo nepriznatog šahiste, postao sam svjetska senzacija, tolika da su drugi su promijenili odnos prema meni. Počeli su me cijeniti i nisu se upuštali sa mnom u neke riske. riskantne varijante, što je meni dalo onda slobodu da ja riskiram i da tražim prednost protiv jačih igrača.
0: Osim te pobjede, koje rezultate smatrate najboljima?
1: Pa od pojedinačnih rezultata mislim da mi je najveći uspjeh jedno drugo mjesto, to je paradoksalno. Osvojio sam 15 velemajstorskih turnira u svijetu, ali najveći rezultat mi je drugo mjesto u Sarajevu 82. godine. Zašto? Jer sam došao tamo rangiran kao 10. velemajstor. Bilo je 10 velemajstora na turniru, ja sam bio 10. Dakle, da ne kažem zadnji. Bilo je ukupno 16 igrača. Očekivalo se da ako imam sreće da budem 9 ili 8. Ja sam iz 15 partija osvojio 12,5 bodova. Popravio rating za 40 bodova, što je bilo nezamislivo. Osvojio drugo mjesto, znate zašto? Zato što je postao još jedan luđi od mene, to je bio Aleksandar Beljavski, koji sad živi u Sloveniji i trenira slovensku reprezentaciju. On je napravio 13 bodova iz 15 partija. Ali Beljavski je bio klasa, super klasa, i ja mu se cijeli život divim za njegovo ostvarenje. On je recimo pobijedio jednom u Linaresu sa 9-9. Dakle, 9 pobjeda bez remija, bez nule, čudo od čovjeka. Tako da ja se ponosim drugim mjestom u Sarajevu, a neki bi rekli možda je bilo neko drugo mjesto, odnosno prvo mjesto, značajnije i vrijednije od toga.
0: Kakav je vaš omjer sa svjetskim prvacima?
1: U svojoj turnirskoj praksi odigrao sam 6 partija sa svjetskim prvacima. Jednu sam partiju dobio, jednu izgubio, a 4 remizirao. Pobjedio sam, kao što ste i sami već rekli, Bobija Fischera. Izgubio sam od Tigrana Petrosjana. 2 puta sam remizirao sa Vasijom Smislovom, 1 put sa Mihajlom Taljem i 1 put sa Borisom Spaskim. Ovo možda fascinira što je riječ o 6 partija, jer se povećava vjerojatnost da ćete svjetski prvak dobiti. Jedna neobičnost koja je vezana uz moje ime je da sam u povijesti hrvatskog šaha igrač koji je bio najviše rangiran na svjetskoj ranglisti. U jednom trenutku, točnije početkom 1983. godine, bio sam 27. igrač na svijetu. To je bilo toliko neobično da su me nazvali amaterskim prvakom svijeta, jer ispred mene je bilo 26 elitnih velemajstora, od kojih su mnogi bili svjetski prvaci, kandidati za svjetskog prvaka, a ja sam bio amater koji je radio svoj posao svakodnevno, a šah igrao samo u slobodno vrijeme koje mi je preostalo. Šah je i momčadski sport. Igraju se i evropska prvenstva, igraju se olimpijade. Ja sam igrao 6 puta na olimpijadama za reprezentaciju tadašnje države. Igrao sam i u hrvatskoj reprezentaciji 92. u Manili i bio sam uvijek jedan od najboljih igrača. Moj postotak od svojih bodova je bio 62%, što je vrlo visok postotak, jer igram uglavnom sa jačim igračima, a napravim tako dobar rezultat. Na olimpijadama najbolji rezultat je bio 4. mjesto, dakle drvena medalja, to je bilo u Lucernu 82. Imao sam 2 srebrne medalje na evropskim prvenstvima, ali su one imale zlatan sjaj, jer znate koji je bio prvi? Oni koji su bili najbolji na svijetu, Rusi.
0: Što je potrebno da biste postali klasni, vrlo dobar ili izvrstan šahist?
1: Kako sam ja doživio šah, bitno je, dobro, pored znanja, meni je bilo skromno, ali koncentracija je najvažnija. Dakle, bitno je da u partiji biti maksimalno koncentriran i računat i predviđat što se može dogoditi. Jer ima jedna pošalica šahovska, ko dobija partiju? Onaj koji pretposljednji pogriješi.
0: Kako se trenira u šahu, odnosno kakvi su zapravo treninci?
1: Pa zahvaljujući šahovskim strojevima, odnosno kompjuterima i bazama podataka, priprema je sada jednostavna u odnosu na ono kako je izgledalo u moje vrijeme. U moje vrijeme si nosio jedan kofer odjeće da se možeš mijenjati svaki dan, igrao su uvijek u odijelima, to je bilo obavezno. Obavezno, tako su bila vremena. Danas ljudi sebi dozvoljavaju slobode da ide, dolaze na partiju i drugačije odjeveni, skromnije. I jedan kofer je bio predviđen za šahovske knjige, dakle uvijek se putovalo sa 2 kofera, jedan vrlo teški pun knjiga, a drugi odjeća. Pripreme su izgledale tako da se gledaju sve moguće, imate ideju s kim igrate, znate šta on igra, pogledate njegove partije, ali to sve iz literature, i onda tražite moguća rješenja. Danas priprema takve vrste traje možda 10-15 minuta, jer vi samo pozovete bazu podataka, upišete ime protivnika kojeg imate tog dana i ona vam za minutu, dvije izbaci i njegove sve partije, ne samo partije, nego i strukturu tih njegovih rezultata, gdje je jak, gdje je slab, gdje eventualno možete imati šansu, onda u skladu sa svojim repertoarom gađate protivnika tamo gdje je on najtanji.

0: Koliko je važna psihološka priprema i kakva ona jest?
1: Morate vjerovati u sebe od prvog poteza. Ako ne vjerujete, ni Bog vam ne može pomoći.
0: Zašto su šahovske olimpijade zasebne? Jesu li mogle biti dio zimskih ili ljetnih olimpijskih igara?
1: Mogle bi biti teoretski i bilo bi normalno da budu, ali zbog ogromnog broja sudionika nije bilo organizatora koji su bili u stanju podnijeti i jedno i drugo. Jer šahista bude preko 2000, 2500 šahista na jednom mjestu, to je onda preveliki i trebaju ogromne dvorane. Ne možete igrati na otvorenom zbog vremenskih neprilika. Prema tome to moraju biti neke te dvorane ili hotelski neki smještaj i problem onaj svaki šahista želi zbog svog mira i načina pripremanja, to su uvijek neke tajne, mora imati jednokrevetnu sobu. Dakle, problem je bio kako tako golemi broj soba naći uz ono već postojeće natjecanje ljetne ili zimske olimpijade.
0: Kakvi ste bili u šahovskim komentarima koji su uvijek bili vrlo gledani i kako ste se za to pripremali?
1: No, opet ću vam reći, bitna je koncentracija, ali ja sam imao jedan početak koji me usmjeri i olakšao mi to. Bio sam profesor prvih 10 godina u srednjoj školi, bio sam stalno pred đacima, stalno sam bio u izlogu, promatrali su te i čekali tvoju grešku. I onda se navikneš da poslu pristupaš maksimalno ozbiljno, ne smiješ se sramotiti pred onima koji objektivno manje znaju, nego moraš se uvijek pokazati na visini. I onda je to uvijek, to je valjda bio preduvjet da sam imao dobru koncentraciju i onda je doći pred TV kameru da te snima. Bilo kao da sam ušao u razred i pričam sa đacima. Nisam imao dojam da me milijuni gledaju, ako ćemo malo pretjerivati.
2: Insert iz šahovskog komentara Hrvatske televizije o 16. partiji za naslov svjetskog prvaka između Garija Kasparova i Anatolija Karpova.
3: Poštovani gledatelji i ljubitelji šaha, u današnjem komentaru osvrnut ćemo se na Garija Kasparova, jednu od najzanimljivijih ličnosti u povijesti šaha. Iako je sredinom 80. godina nakon povlačenja genijalnog Roberta Fischera vladao na izgled neprobojni Anatolij Karpov, svojim agresivnim pristupom i neviđenom dinamikom uspio ga nadvisiti čudesni Garij Kasparov. Sljedeća partija odigrana je u njihovom ponovljenom dvoboju u Moskvi 1985. a zadivila je šahovski svijet jer je na impresivan način demonstrirala nadmoć duha nad materijom. Bila je to 16. partija dvoboja igrana u trenutku kad je neizvjesnost dosezala vrhunac jer je rezultat bio neodlučen 7,5-7,5. Vidjet ćete da je s razlogom nazvana besmrtnom partijom. Neviđenu agresivnost u dinamiku Garija Kasparova, kod kojeg svaka figura radi svoj posao. Kod bijeloga, recimo da još ove figure nešto rade, ali ova dva skakača su zaspala na rubu ploče. To je kao da imate recimo nogometnu utakmicu, a dvojica uzeli karte pa igraju tamo kod korner zastavice, igraju belot recimo, nešto se zabavljaju. Nadam se da se uživali u ovim Kasparovljivim briljancijama i prekrasnoj pobjedi nad Karpovom koja mu je otvorila put prema ukupnoj pobjedi u dvoboju sa 13-11 i naslovu svjetskog prvaka. Kasparov je tom pobjedom postao 13. svjetski prvak u povijesti šaha, a vladao je punih 15 godina.
0: Zašto i danas postoje prijepori je li šah igra ili sport?
1: Pa sport će uvijek biti zato jer se računaju rezultati. Dakle, računa se rejting, poredak na svjetskoj ljestvici. Dakle, sport je. Ali za mene, recimo, kad govorimo o partijama i kvaliteti partija, puno je važnije, iako je rezultat broj jedan uvijek bio na pijedestalu, u šahu je za mene bilo važnija kvaliteta partije. I puno dublji dojam mi i zadovoljstvo u duši pruža ako odigram dobru partiju. Šta to znači dobru partiju? Da nisam ništa prevedio, da protivnik nije ništa prevedio, jer onda ako ti protivnik nešto pokloni, lako je zgrabit i uzeti to, nego je da si ga uspio postepeno nadigravati, da si ga idejno nadvisio, da si stvorio takvu strategiju koju on nije mogao parirati i da si zato pobjedio jer si bio bolji u idejama, a ne drugim stvarima.
0: Sa šahom se može živjeti, može li se od šaha živjeti?
1: Od šaha se može živjeti i FIDE opet napravila dosta toga, ima puno natjecanja i puno turnira oni na kojima se može zaraditi novci. Ja imam to zadovoljstvo da televizija prenosi ta ubrzana natjecanja, pa onda vidim mnogo takvih partija i mnogo igrača koji se inače ne bi pojavili nigdje, koji dođu na otvorene turnire, recimo imate internetske turnire na stranici chess.com i gdje sudjeluju najbolji na svijetu. I vi možete pratiti što oni rade i tu nagrade nisu visoke, ali imate šansu da možete sudjelovati i možete, ako imate kvalitetu, možda nešto i osvojiti. Ali to nije recept za neku šahovsku karijeru i za život od šaha, jer za mene recimo cijeli život je bilo šah je zadovoljstvo. zadovoljstvo stvaranja. Ako šah postoji za mene samo zato da mi omogući egzistenciju, onda to nije dobro. Imao sam primjere vidjeti dosta vrlo dobrih šahista i u Hrvatskoj i u svijetu, koji su imali sjajne karijere, ali su u jednom trenutku pali. Zašto? Jer kad čovjek dođe u jednu fazu da u partiji igraš partiju i sad je pozicija vrlo riskantna i morate se odlučiti hoćete li riskirati ili ne. Većina se igrača tu slomi jer računa ako riskiram pa izgubim, ode mi nagrada, moja egzistencija je ugrožena. A ako niste time opterećeni, onda igrate i riskirate i ako dobro računate i pobjedite. Ali niste pobjedili zato da bi mogli živjeti, da bi imali sutra nešto jesti, nego ste imali to zadovoljstvo da stvarate, da uživate u partiji, ne misleći na egzistenciju.
0: Zbog šaha ste bili u nizu zemalja?
1: Pa bio sam u nizu zemalja, ja ne znam, vrlo mali broj europskih zemalja nisam posjetio. Bio sam dosta i kao i novinar, bio sam kao igrač u jako mnogo zemalja, nekad i kao sekundant i pomagao reprezentacijama. Tako mogu spomenuti recimo od onih što mi je bilo najljepše, bila olimpijada u Buenos Airesu 78. Od turnira pamtim kao od ljepših stvari, jedan turnir u Indoneziji, igralo se u tri mjesta, a zadnje mjesto je bio čuveni Bali, otok. Prekrasno, neponovljivo, mislim, tako bi se šah mogao igrati iz zadovoljstva.
0: Što bi se izdvojili iz novinarskih uredaka?
1: Od tih neobičnih šahovskih događaja vezanih za novinarski posao, dogodilo mi se i nešto neobično na turniru igranom u Indoneziji, u Džakarti, Džogđakarti i na otoku Baliju na kraju. Turnir je trajao 45 dana, dakle to je nezamislivo danas da budu tako dugački turniri, ali na tom turniru su me domaćini zamolili ako mogu izvještavati s turnira za njihove novine. Nažalost, nemam primjerke novina sačuvane i honorar sam potrošio koji sam od njih dobio, ali sam tih 45 dana izvještavao za indonežanske novine i usput naučio par riječi indonežanskog jezika. Vidio sam u Indoneziji jednu neobičnu stvar koja me iznenadila, a to je način na koji oni tvore množinu riječi. Primjer, riječ djevojka na indonežanskom je vanita, a kad čitate to u novinama, ako su djevojke, onda piše vanita na kvadrat. Dakle, oni su brojkom dva iznad riječi vanita označili množinu. Pa od novinarskih uradaka imam jednu neobičnu zgodu sa olimpijade u Erevanu. Mislim da je to bila 96. Olimpijada je počela, igralo se, ja sam normalno tamo i izvještavao i dogodio se pokušaj državnog udara. Mi smo svi smješteni u hotelu dosta daleko od dvorane. To nije bilo vrijeme mobitela, telefona u sobi, nego se moglo, morao se kontaktirati nekoga telefonom, morao se ići u poštu, naručiti vezu i čekat ponekad i satima da vas spoje. I ja sam, tenkovi su na ulicama, pošta mi srećom nije bila daleko od hotela i ja sam onda u toj situaciji pripremio i javio se dva dana, taj kad bio pokušaj udara i drugi dan kad je došao predsjednik Ter Ovanesijan, ako se dobro sjetam, armenskog predsjednika, i koji je rekao da je sve u miru, da se može nastaviti olimpijada, jer moja logika bila, tu je preko 2000 ljudi na olimpijadi i mora cijeli svijet saznati da je pokušaj državnog udara, da su njihovi najmiliji koji su u nekim reprezentacijama možda ugroženi. Pa sam poslao, dva puta sam se javio za radio, govorio ne o šahu, nego o pokušaju državnog udara. Bio sam ratni izvjestitelj.
2: Sportski izvještaj Vlade Kovačevića u Kronici dana Hrvatskog radija 4. veljače 1997.
4: Evo i ostalih sportskih vijesti. U sklopu priprema za proljetni dio nogometnog prvenstva, igrači Zagrebačke Kroacije pobjedili su u Puli momčad Orienta s 3-2. Produžen je rok za prijave hrvatskih sportaša za 13. mediteranske igre koje će se od 13. do 25. lipnja održati u Bariju. Istaknuvši značenje tog nastupa kao prvog u ciklusu priprema naših sportaša za olimpijske igre u Sidniju 2000. godine, izvršni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek je podsjetio da pravo nastupa imaju svi oni sportaši i sportašice koji su ispunili uvjete na međunarodnim priredbama. Rok za dopunske prijave produžen je do 14. veljače. Pripremajući se za Davis Cup susret sa reprezentacijom Maroka koji će se održati krajem ovog tjedna, naši najbolji tenisači održali su u Osijeku prvi trening. Uzvratna borba za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji između Evandera Holyfielda i Mike Tysona održat će se 3. svibnja u Las Vegasu, samo 6 mjeseci nakon što je Holyfield osvojio titulu pobjedivši Tysona tehničkim nokautom u 11. rundi. Očekuje se da će Holyfield inkasirati oko 40 milijuna dolara, što će biti najveća zarada u povijesti profesionalnog boksa u jednoj priredbi.
1: Od zanimljivosti vezanih uz moj novinarski posao mogu izvoliti još jednu. To je da se dogodilo čudo da sam bio dežurni u jedan ponedjeljak koji je obično nije bilo velikih događaja. Međutim, zbog kiše u Londonu pa se meč sa Henmanom odgodio pa je igrano u nedjelju, a u ponedjeljak je bilo finale između Ivaniševića i Raftera. I dogodi se čudo da zbog ogromnog interesa naše javnosti da mi je urednica dala znak da prenosim uživo zadnje minute tog meča, tako da sam, ako mogu reći, s ponosom proglasio Gorana Ivaniševića pobjednikom u Wimbledonu 2001.
0: I da to ću onda dodati, vi ste u tom trenutku bili na prvom, a mene za po drugi program.
1: Fantastično. Znači, dijelim prvo mjesto sa Lovorkom Magdićem. Nije ni to loše.
0: Kako i koliko vas je pratila obitelj, odnosno prije svega supruga, znali šah?
1: Moja draga Gorana kad nije pokazivala neki veliki interes za šah, iako o šahu zna, ali je odigrala vrlo važnu ulogu u stvaranju jednog velemajstora. Možda i pogađate kojeg. Ona je uvijek bila mi idealna potpora, bila je prava i kad je bilo najteže, kad sam ja ponekad imao krize i mislio odustati od turnira, ona je rekla, moraš izdržati, ti porazi koji si pretrpio ne znači kraj, treba se dalje boriti. I baš u takvoj jednoj situaciji je ona odglumila da je sve u redu kako bi ja mogao mirno nastaviti turnir u Rovinju 1970. Tada je istina bila da je naš sin Davor pao igrajući se u sobi, pao na radijator, razbio glavu i ona ga je onako morala odnijeti na prvu pomoć. Ja sam bio u Rovinju, dakle nisam bio prisutan i zanimalo me kako ide, ona je rekla sve u najboljem redu, svi su živi, zdravi. Dakle, slagala mi je da bi ja nastavio turnir i onda se dogodi taj Fischer i ta pobjeda. Dakle, djelomice Fischerova pobjeda i njezina pobjeda.
0: Vaša poruka šahistima ili onima koji se šahom bilo rekreativno ili profesionalno misle namjeravaju baviti?
1: Pa moja poruka bi bila samo da je šah jedan od načina umjetničkog stvaralaštva. I treba u šahu uživati u ljepoti igre, u ljepoti kombinacije. Ako šah postaje isključivo sredstvo za borbe za preživljavanje, onda to već nije dobro. To postaje onda zanat, postaje surova borba gdje se možda ponekad i ne biraju sredstva. Zato bih rado da se čovjek natječe i uživa u pobjedama, pa i veseli pobjedama, da mu nisu porazi tragični jer mu egzistencija nije ugrožena.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o hrvatskoj šahovskoj legendi Vladi Kovačeviću.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivao je Karlo Plazina.
1: Tonska realizacija Marija Pečnik-Kvesić.
0: Glazbu je birao Darko Hodnik.
1: Spikerica Ana Marija Štorga.
0: Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
3: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
0: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruku.
6: Isto je, malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u škola i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
8: Vijesti.
0: Zagrebački vatrogasci pozivaju na dan otvorenih vrata u Savskoj 1. Građani će moći razgledati vatrogasnu opremu i vozila, upoznati vatrogasce i isprobati dio opreme. Najmlađe očekuje let kanaderom i vožnja vatrogasnim vlakićem i čamcem, a neće nedostajati ni drugih atrakcija. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
8: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja.
1: Vijesti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnjić rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
3: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u ovim trenucima kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
4: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija, što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura pod Novelebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Moj današnji gost je Toma Plejić, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda međunarodnog natječaja za sportski kompleks Svetice i novi stadion Dinama. Gospodine Plejiću, dobar dan i vama.
6: Dobar dan, veliki pozdrav.
5: Evo, dvije stvari su obilježile tjedan iza nas, jedno je štrajk ZET-a i drugo je žestoka rasprava o stadionu u Maksimiru. Štrajk je do daljnjega završen, a priča o stadionu ide dalje i pretvara se u priču o dva stadiona. Više nije samo zagrebački, sada je i splitski u igri. Nema gdje niste ovih dana, jako puno toga ste govorili, srčano branite odluke komisije. Međutim, nakon prvih negativnih reakcija, a one su buknule praktično odmah nakon prezentacije, ste rekli da ste i očekivali žestoke reakcije javnosti, ovako žestoke.
6: Pa da, burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je, kao sam komentirao, emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, on je ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabreni jedni ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala taj komentar ovako intenzivno, ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor, za komunikaciju i mislim da smo tek zapravo na početku nekog rasprave i da je ovo tu sve skupa jedan ozbiljan projekt, ozbiljan proces i da je ovo početak jednog ozbiljnog evropskog razgovora.
5: Ne kasni li ta komunikacija nakon on što su izišle prve fotografije, a čuli smo to snimano mobitelom u onom trenutku bez adekvatnog osvjetljenja i tako dalje, sve što treba. Međutim, ono kad je izišla ta fotografija van, priča je tu završila, asocijacije su bile na kutije i na spomenike iz NOB-a, bilo ih je raznih, veliki raspon je bio, ali je li to moglo ispasti s vaše strane bolje pripremljeno, jasnije i prije, a ne u samom trenutku kada evo pustite fotografiju i kažete evo to je pobjednik?
6: Pa zapravo taj proces je sada jako sofisticiran u smislu EOJN-a, taj je proces funkcionira kao neki tip vakuma, znači mi smo žiri je u jednom vakumu i informacije ne izlaze van tog najužeg

0: rađeni rad, doslovno par minuta prije same preskonferencije. Preskonferencija je održana u prostorima Društva arhitekata Zagreb i Udruženja hrvatskih arhitekata i, nažalost, prvi vizuali koji su izlazili fotografije, izlazili su fotografije mobitelom sa projekcije koju sam ja predstavljao. Tako da, iako su imali svi poveznice na fotografije u visokoj rezoluciji, tako jednostavno novinari su pomogli da ta slika i taj materijal izađe u znatno lošijoj rezoluciji, znatno lošijoj kvaliteti nego što je bilo zamišljeno. Sve skupa je jako intenzivno, burno. Ja mislim da će nas ova diskusija svih zajedno, vjerujem i nadam se, odvesti u neku dobru budućnost, svjetlu budućnost.
1: Možete li vi nakon svih ovih reakcija koje ste čuli, kažem, i od dijela struke i od dijela politike i od dijela građana i dalje braniti taj projekt, ili bi ipak trebalo ono razmisliti da se od njega odustane ili da se promijeni nešto bitno?
0: Apsolutno branim ovaj projekt, apsolutno branim.
1: A ostali članovi komisije?
0: Svi članovi komisije ga brane. Srčano, žustro i jučer smo imali emisiju tu na ovome studiju gdje je bio i ministar Glavina. Jednostavno mi kao žiri, znači to nije moj glas, to je glas žirija. Žiri čine 9 stručnjaka i taj žiri je jednoglasno izabrao taj rad. I mi ćemo ga do kraja braniti zato što ga razumijemo i zato što znamo zašto smo ga izabrali. Tako da s te strane uvijek ću braniti taj rad i branit ću ga do kraja i vjerujem da će se taj rad u konačnici i realizirati. Mislim da je javnost, nažalost, nedovoljno upućena.
1: A kako da ga mi razumijemo?
0: To je dobro pitanje. To je dobro pitanje.
1: Jer kažete, vi razumijete i vi znate što branite, ali kako da ga mi razumijemo?
0: Zato što jednostavno mi raspolažemo materijalima koji su nam dovoljni da ga razumijemo. Javnost još ne posjeduje dovoljno bogatu dokumentaciju i bogatu vizualni atlas vizuala koji će onda koji se sada priprema se jedna nova prezentacija gdje će autori prezentirati rad javnosti, navijačima, vladi, gradu, svim zainteresiranim.
1: Dakle, talijanski arhitekti će doći u Zagreb?
0: Da, u narednim danima organiziramo.
1: Znali se točno kad?
0: Ne zna se još točno kad, ali to će biti jedna precizna, detaljna prezentacija rada u prvom licu gdje će oni jednostavno objasniti i uvjeren sam da će promijeniti predznak čitave diskusije.
1: Dakle, vi ne mislite da priča ide prema poništenju natječaja kako se zalaže politika? Konkretno premijer Plenković je rekao da se nađe, ako se može naći neko pravno rješenje, da se jednostavno ide neku drugu varijantu.
0: Ja mislim da za takvu odluku treba pričekati. Mislim da je to nepotrebno. Mislim da jednostavno treba još iskomunicirati, prezentirati i objasniti i gradonačelniku, i ministrima, i premijeru, i navijačima, ti najužim i svim građanima u konačnici Hrvatske i Europe, da je to perfektan odgovor za taj prostor.
1: Kako ste doživjeli ovo ograđivanje dijela članova komisije koji nisu dio struke? Počelo je sa Zvonimirom Bobanom koji je tu bio uključen kao predstavnik Dinama, pa onda i gradonačelnik Tomašević i eto i gospodin Glavina koji je rekao ja sam vjerovao argumentima struke, glasali smo jer naravno mi nismo stručnjaci za to pitanje i to je onda kao bila jednoglasna odluka. Međutim, vrlo brzo su se pojavili ti disonantni stonovi, ne iz komisije koja je bila sastavljena od arhitekata i urbanista.
0: Pa da, teško mi je vjerovati. Ne mislim da su oni povukli. Oni su jednostavno struku
1: ogradili su se. U stvari su se na neki način ogradili od svog glasa kojeg su dali.
0: Da, oni su dali, znači mi smo potpuno jedinstveno glasali i dogovorili koja je poruka ovoga procesa. A oni su sad u ovoj komunikaciji ovih tjedan dana možda malo stavili neki drugi plan. Njihova su stavovi se nisu promijenili, međutim jednostavno manje su glasni i manje

0: strane stav tog žirija, a ja sam u ovome tjednu intenzivno uključen oko predstavljanja čitavog tog žirija i ja na neki način branim te stavove. Ja mislim da su oni, da oni nisu promijenili mišljenje, možda nisu ne znam sada zašto bi neko deklarirao da se povlači. Mislim da to nije, mislim da je to osjetljivo deklarirati tako. Ja vjerujem da su jednostavno oni imaju druge obaveze i jednostavno se ne bave time, a ja se bavim time i sada branim maksimalno tu temu i zapravo želim reći da će apsolutno svi biti uključeni i na adekvatan način će im biti prezentirano to pobjedničko rješenje i mislim da će ljudi shvatiti da je to rad koji je pravi odgovor na tu jednu kompliciranu situaciju u kojoj se on nalazi i da je to jedan realan odgovor, jedan priuštiv odgovor, jedan odgovor koji daje svima sve. To je razlika ovoga rada odnosno na druge rade. Znači, on nudi sve svima, 24/7, sve dane u tjednu, non stop.
1: Bez obzira igrala se utakmica ili ne. Naime, ovo sljedeće pitanje je za koga se gradi stadion. Imamo dosta rezolutni stav navijača, stadion to smo mi, za nas se gradi, mi dolazimo na utakmice, naši bubrezi kisnu, nama puše vjetar, međutim to je dio kompleksa sportsko-rekreacijskog u kojeg će ulaziti i drugi građani, u kojeg će ulaziti i šetači. Dakle, koliko ste uspjeli objasniti da je to dio kompleksa, a ne stadion koji se nalazi eto, na nekoj ledini, na nekoj poljani, koji je stadion sam po sebi, početak i kraj priče?
0: Da. Situacija je prekrasna. Imate predivan isplanirani park, gradsku šumu Maksimir, i ovo tu je u neposrednoj blizini dio te šume. I taj pobjednički rad percipira taj prostor kao kontinuitet šume prema Borongaju. Taj prostor se čitav intenzivira dodatnim sportskim još polivalentnim dvoranama za rukomet, futsal, košarku i radi se jedan veliki prometni terminal koji onda povezuje Borongaj sa ostalim punktovima u gradu na puno kvalitetniji bolji način i zapravo ovaj pobjednički rad je najkompaktniji. On, sve zgrade, sve intervencije su minimalne, a otvara se taj javni prostor u maksimalnoj proporciji. Tako da je to jedna arkadija za građane grada, jedan prekrasan, isplanirani prostor koji će biti potpuno otvoren, bez ograda, bez rampi, bez nekih striktnih pravila na koji način građani koloniziraju taj prostor. Znači, to je jedan otvoren prostor za svih, uvijek, non stop.
1: E sad, logično je, vi branite svoje rješenje, međutim, ako se javnost pobuni, bilo putem društvenih mreža, bilo direktno, vi ste i sami vidjeli dio tih komentara i na to sve se onda uključi politika koja osluškuje bilo javnosti. Kakve su vam šanse uopće da taj projekt prođe? Vidjeli smo izjave političara, čak neki najavljuju i referendum, konkretno stranka Drito. Isto tako građani su se sad pobunili i smatraju da se njih mora pitati. Možete li vi uopće promijeniti sad tu percepciju? Gotovo je, percepcija je sve, mislim, ljudi su nekako donijeli svoje mišljenje o tome.
0: Da, donijeli su ga, taj preznak percepcije je stvarno, ili barem bučnog dijela javnosti, agresivnog dijela javnosti, javnosti koje je bijesno i intenzivno, ali mislim da je to ipak još uvijek, da je javnost neupućena, nedovoljno upućena. Mislim da sve treba vremena. I kažem, uvijek ponavljam, nijedna globalno referentna zgrada, kompleks, nije realiziran bez žustrih rasprava, bez protesta, bez, jednostavno, to je dio naše prirode, ljudske prirode. Nama su to šokovi. Nove slike grada, novi trenuci, mi se moramo identificirati s nečim novim. Jednostavno, to je normalno. I ovo je dio tog procesa. A mi smo, ja sam arhitekt i ništa se ne događa naglo, ishitreno. Stvari se planiraju, dugo se planiraju, stvari se razvijaju, komuniciraju. Meni je normalno da projekt traje i do 10-15 godina. Meni je to sve normalno. I ja samo želim smiriti situaciju, želim svaki put ističem da to, iako je on stadion, jedna struktura koja je ogoljena i struktura koja ništa ne glumi, nego je direktna, iskrena, otvorena, inkluzivna, ona u principu nudi perfektan standard. I ljudi su preplašeni da će kisnut, da će se smrznut. Ljudi su se napatili na tom stadionu. Jer takve su standardi su bili nekad drugačiji. Sad su drugačiji
1: kad
0: standard.
1: Kad se nije računalo da si bio na utakmici ako ne pokisneš i ne smrzneš.
0: To je bio dio, da. Stadion je otvoren prostor, dakle. Nije kazalište. Ali ovaj tu stadion nudi maksimalan komfor. Ljudi još to nisu uspjeli razumjeti.
1: Dobro, dakle, ako rezimiramo prvu fazu, to je to. Očekujete
0: ja
1: dalje.
0: Da. Da.
1: Mogu li se naći pravni razlozi? Naime, grad kao investitor, isto tako i država kao investitor, mogu tražiti poništenje natječaja ako nisu zadovoljni s nečim. Dakle, postoje neki scenariji s kojima se može ići. Kako bi ih se moglo obrazložiti, evo, da se poništi taj natječaj? I, odnosno, kakva je onda šteta ako se poništi natječaj koji je izabrala komisija koja nije bila upitna po procesu koji nije bio upitan?
0: Pa ja nisam stručnjak za poništavanje procesa. Ja u principu želim biti konstruktivan, želim da ne idemo u natraške, nego da jednostavno idemo prema budućnosti. I ovo tu je jedan sofisticirani proces, transparentan, inkluzivan i to je proces koji garantira najbolje rezultate. I ovo je najbolji rezultat. Samo što javnost nije još spremna za taj rezultat. Treba je dodatno uputiti. To ćemo narednih dana i napraviti. Ja se nadam i uvjeren sam da ćemo čitav predznak ove tu histerije pretvoriti u jednu pozitivnu histeriju. Idemo to napraviti. To nam treba. Treba nam nova struktura. Destinacija za obitelji, Vidikovac u parku. To je jedna struktura koja je inkluzivna. Ne treba nam neka podsjećanja ili asocijacija na neke tuđe stadione na periferiji i tako dalje i tako dalje. Znači ne arhitektura koja je konzerva, koja je bedem, koja je bunker, koja se zatvara, koja se brani. Naprotiv, treba nam otvorena struktura koja nas poziva, koji dašak ugodnog vjetra uključuje u spektakl.
1: A što ćemo s onim, ja plaćam kuću, ja želim da ona izgleda tako i tako?
0: To je situacija kad ste privatni investitor, kad imate privatnu parcelu, kad imate svoj budžet i kad onda diktirate šta ćete, odnosno možete tražiti neki tip odgovora kroz od stručnjaka. Možete pitati jedan put, pa onda niste zadovoljni, pitate drugi put. Ali ovo tu zapravo je krivo plasirana ta tema. Ovo nije tema sviđa, ne sviđa, niti ružno, lijepo, niti ne sviđa mi se, neću to, nego je zapravo čitav ovaj proces, zapravo otvoren proces, demokratski proces, transparentan proces, europski proces, svjetski proces. I to je taj mehanizam koji je taj javni, otvoren međunarodni natječaj polučio. Znači, to je jedan mehanizam koji je polučio najbolji rad. A to što se ljudi bune je normalno očekivano. Mislim, iPhone sigurno nije radio ankete sa mikrofonima na trgu i pitao kako bi vi mislili da bi iPhone trebao izgledati. Znači, iPhone je imao svoju vlastitu anketu, slično vjerojatno kao što je i ovaj naš otvoren natječaj isto tako selektirao najbolji rad. Tako da ne mogu svi o svemu jednako intenzivno i sa jednakom težinom zaključivati i donositi odluke.
1: Kada ćete, rekli ste za koji dan bi trebala biti i presica sa arhitektima, vjerojatno će biti zanimljiva za puno pitanja, ali kada vi mislite razgovarati, na primjer, s navijačima? Mi vidimo da oni u stvari smatraju da bi njihova trebala biti zadnja. Oni su očito skloni tim drugačijoj formi stadiona, areni jednoj.
0: Da. Odmah. Odmah.
1: Tko će organizirati susret?
0: kogod misli da treba, ali jednostavno odmah. Zato što imao sam isto tako jedan susret sa navijačem odmah nakon presice. i sa nezadovoljnim navijačem. I jer me je prepoznao nakon presice i on kaže imamo problem, to nije to što nama treba i tako dalje. I zapravo smo mi ušli u direktnu komunikaciju, intenzivnu komunikaciju. Jednostavno ja sam u tom razgovoru uspio objasniti zainteresiranom navijaču da je to jako dobro rješenje. I dao sam mu sve materijale da ih jednostavno proslijedi svim zainteresiranim, da taj pres materijal, knjižicu od pronagrađenog rada, plakate, jednostavno da pošalje najpotpuniju informaciju prema navijačima. Da to nije neki privid nekog lošeg, nikakvog klimavog stadiona, nego da je to ozbiljan, vrhunski, najsofisticiraniji stadion. Samo što on odudara od nečije percepcije, nečije osobne slike koju pamti sa nekog drugog stadiona. Ali to je, nije dovoljno autentičan, dovoljno autentična priča. Nama treba autentična priča. Ova priča će nas izgraditi kao zajednicu. Ovo je važna priča. Svaki ovaj razgovor naš gradi tu kulu. I ovo tu, mi da ćemo se izgraditi u jedno društvo koje je orijentirano prema vani, prema svijetu, prema Europi i tako dalje. Jednostavno, dio smo šire slike. I navijači će biti uvjereni da je ovo tu siguran, dobar, kvalitetan, zatvoren, da su oni zaštićeni, da imaju perfektnu vidljivost, perfektne zvukove, perfektno usijanje koje očekuju. Ovo je stroj za uzavrelu situaciju.
1: Recite, živimo u tim geopolitički nestabilnim vremenima, cijene rastu. Kako će izgledati taj hodogram nakon završetka cijele te priče oko natječaja i rješenja? Recimo, dva scenarije. Jedan je da se ne ide u to rješenje i traži se neko drugo po svim pravilima. Drugi je da evo to na kraju bude prilagođeno u razgovorima, jer ako se pogleda malo, doista struka kaže to je proces, tu se može još intervenirati, tu se može eventualno postaviti ključna pitanja na koja onda struka mora dati odgovore, uključujući i tu statiku gdje se statičar javi i kaže ja se ne bi osjećao sigurno i to je dovoljno, iako se javi i drugi statičar koji kaže da sigurno nije projekt napravljen bez ozbiljnih statičkih parametara. E sad, šta? Koliko ćemo mi sad to čekati da to završi? U kojem bi se to roku uopće sve trebalo završiti pa da krene se na ovaj ili na onaj način graditi? Kakve su vaše projekcije? Ako je 10-15 godina, to nam malo dugo za čekati.
0: Mislim da nije. Mislim da se sve to može ekstremno brzo i ta dokumentacija. Zapravo, sad još uvijek traje taj proces javne nabave. Uh-huh. I rok za žalbu ističe sutra. I u ponedjeljak ćemo znati da li postoje žalbe, da li nekome treba nešto još pojasniti, obraniti i tako dalje. Nakon toga se donose odluke i organizira se ta komunikacija i prezentacija sa pronagrađenim timom i oni prezentiraju javnosti taj svoj rad u najboljoj mogućoj maniri i sa odgovorima na sva pitanja. I nakon toga se ta situacija prespava. Prespa, odmjeri, odvaže. Ja mislim da ćemo mi svi skupa se nakon toga probuditi iz jednog sna i da ćemo zapravo zaključiti ok, idemo dalje, idemo ovako. Ovo je zapravo izvrsno. Samo ne trebalo vremena. Tijan dana smo ožarili, palili po svim mrežama, po svim kanalima, po svim emisijama. Ovo je čitavoj kampanji, antikampanji, je zapravo su ljudi puno govorili o sebi. O sebi. Niko ne vidi zapravo neku širu sliku. Ne govori o sebi, o svojim nekim nesrećama, frustracijama, o nekim nezadovoljstvu, o nekim svojim problemima i tako dalje. Tako da, nakon te prezentacije ćemo prespavati, doći neke nove odluke, krenuti dalje. Ja se nadam da ćemo imati jednu fantastičnu infrastrukturu u ovom gradu i da će ta sportska važna infrastruktura u tom specijalnom parku komunicirati s parkom, komunicirati s gradom, da će jednostavno građani to zavoliti, prihvatiti, osvojiti tu infrastrukturu. Ona poziva, osvoji me. Ona nije bedem, nije bunar, nije konzerva. Ona viče, osvoji me, dođi. popni se na mene. Ona te jednostavno, ona je zavodljiva. Ona te uvlači u strukturu, ona te uvlači u sebe. I kad radi, kad ne radi. Jednostavno, ona komunicira s tobom, koketira s tobom. Vučete, zavodite. To je predivno.
1: Da, gospodin Oto Barić koji se javio na natječaj, on ima ozbiljne primjedbe od početka istupa, ali kako ste vi kao predsjednik Udruženja arhitekata Hrvatske zadovoljni reakcijama vaših kolega struke na cijelu ovu priču? Ili nezadovoljni?
0: Da, i zadovoljan sam i nezadovoljan sam. Mislim, ljudi imaju pravo reći bilo šta. Znači, to je pravo glasa, ima svako. I to je važno. S druge strane, zanimljivo mi je pratiti profile europskih timova koji su sudjeluju na natječaju. Doti jedan europski tim pokazuje svoje materijale na svom profilu i čestita prvo nagrađenu radu i svi nagrađeni radovima. Svaki europski tim izvan Hrvatske. Naše timove nisam htio analizirati. Svačam da pojedini timovi produciraju intenzivno nove materijale i na neki način guraju neku svoju vlastitu kampanju, što mi se ne čini potpuno fair play situacija. Ali zanimljivo mi je da su europski timovi prihvatili odluku žirija, prihvatili su na tu otvorenu utakmicu da se bore svojim radovima i da zapravo žiri donosi odluku, ocjenjuje i oni se u principu pokazuju svoj rad. Mi smo napravili ovo, gle, a svaka čast, čestitamo pronagrađenu radu i čitavom setu prvi pet nagrada.
1: Ono što je zanimljivo je to bio međunarodni natječaj, bio je odličan odaziv. Sad se ponovo priča, ako se ponište, možda se ide na javni poziv i tako. Međutim, isto tako mi je bilo javnosti tu zanimljivo. Dakle, u početku kad se pričalo samo o novom stadionu u Maksimiru, onda je neko rekao to će naši arhitekti. A onda dolje bila primjedba šta naši arhitekti, znamo kako će to izgledati, to će biti dogovor, to će ići nekome u džep i tako dalje. Onda kad je bio, sad kad je međunarodni natječaj, reakcije su šta će nama stranci, imamo mi naših arhitekata. Je li taj međunarodni natječaj u stvari bio dobar potez?
0: Ja mi zabio dobar potez, važan potez, jedna važna, jednostavna poruka je plasirana prema svijetu. Mi smo dio sistema, svijeta, otvoreni smo, tema je važna, sport je važan, kultura je važna.
1: Je primjedbe kako oni mogu razumjeti kako živi Zagreb, kako oni znaju šta je nama važno.
0: Svi su oni i došli tu, analizirali situaciju, boravili tu, komunicirali sa lokalnim timovima, arhitekata, statičara, čak i sa PR agencijama lokalnim. Tako da svi su oni ozbiljno shvatili ovaj zadatak, ozbiljno shvatili magnitudu tog zahvata i značaj. I svi su oni na neki način i svi ti timovi će na neki način mora surađivati sa lokalnom zajednicom. I vjerojatno će ovaj pronagrađeni tim formirati ured u Zagrebu i jednostavno tu na dnevnoj bazi pratiti i realizaciju i vođenje tih svih akata i tu čitavu proceduru koja je složena i zapravo moraš biti tu na licu mjesta. Na svaki ured u principu nakon organizira ured
1: na mjestu
0: gdje se događa stvar.
1: E sad, na temelju vašeg iskustva, ako se bude išlo u kompromise, u promjene, a možemo podsjetiti slušatelje i tako da malo koji projekt izgrađen od početka do kraja, onako kako je projektant to zamislio, obično dođe do nekih izmjena, bilo iz financijskih razloga ili zbog nekog drugog, i da su neki od tih projekata ostali upečatljivi i o njima znamo i danas, a da u stvari projektanti na kraju nisu bili zadovoljni jer to nije bilo ono prvotno zamišljeno rješenje koje je možda nadilazilo mogućnosti te zajednice. E sad, isto pitanje se ovdje postavlja, koliko se može promijeniti taj projekt koji je prihvaćen? Do koje mjere se može? Govorimo o tim otvorima, govorimo o tome kako to eventualno korigirati prema željama lokalne zajednice.
0: On se može i mora korigirati. Može i mora korigirati. To smo jasno i kao žiri napomenuli da treba posebnu pažnju posvetiti tim pukotinama, da treba to dodatno izanalizirati, da sve elemente sofisticirane infrastrukture, svjetla, razglase toga moraju inkorporirati u te apstraktne plohe i da to je normalna, uobičajena situacija. Koliko će on biti promijenjen? Ja mislim da neće biti promijenjen značajno, ali će biti razrađen, dorađen i da su svi te komentari, upute svih zainteresiranih predstavnika koji prate taj projekt će biti uvažene. Svaka zgrada je na kraju rezultat žustrog dijaloga i jedne intenzivne komunikacije svih tih predstavnika. Jednostavno, to je takav posao, takva je naša uloga i zadaća. Da jednostavno mi objedinjavamo sve te zainteresirane ljude, predstavnici, predsjednici, nekih naručitelja se mijenjaju, a zapravo arhitekt je kontinuitet. On vodi svoj projekt od početka do kraja, a politike se mijenjaju, trendovi se mijenjaju, sve se mijenja, arhitekt to sve skupa prati, na kraju završava i ljudi onda naseljavaju, uživaju i jednostavno predaje se ta infrastruktura životu.
1: Eventualno poništenje, ja na tome inzistiram jer je to jednostavno sad narativ koji prevladava, što ako bude poništen natječaj, eventualno poništenje, koliko bi onda prolongiralo cijelu tu priču sa novim natječajem ili javnim pozivom ili što bude odluka? I koliko bi se u stvari struka u to nakon takvog događaja htjela uključiti?
0: Pa može se promijeniti lokacija, može se promijeniti natječajni program, možda može neko shvatiti da ovo nije pozicija za nacionalni stadion, nego da je ovo je zapravo kombinacija stadion, to je stadion, ali on se zapravo ideja da se koristi i za nacionalne nastupe i za nastupe Dinama, tako da je to neka kombinacija.
1: Standardi u FFIF-e, to je sve ispoštivano.
0: Da, apsolutno. To je bio uvjet natječaja. Aha. Da bude najstrože ispoštovano sve i ovaj rad to maksimalno poštiva.
1: A ta cijena? Hoće li se i ona korigirati? Na više ili na niše? Obično ide na više. U konačnici. Koliko utječe cijela ova procedura na eventualno krajnju cijenu? Ona je zadana. Ali...
0: Ona je zadana. Ona je zadana. Što je isto zanimljivo, o cijeni se malo razgovaralo. Ovo je najmanja zgrada na tom natječaju, najkompaktnija zgrada, najracionalnija zgrada, najefikasnija zgrada, najlogičnija zgrada, jedina priuštiva zgrada. Ovo je nešto što je izbalansirano, nama priuštivo, nama dohvatljivo. Ovo mi možemo izgraditi. Ove druge stvari ne možemo izgraditi. One su velike. Igralište je pravokutno i zgrada je pravokutna. Okrugle zgrade su iracionalne. Imaju viškove, imaju gubitke, imaju previše oplošja, zatvaraju se. Kružna forma i kvadratični, one kvadratični, pravokutni teren, zapravo tu nastaju viškovi. I ova tu najkompaktnija zgrada nudi maksimalni park, maksimalni vanjski prostor za svih, uvijek. Ovo je priuštiv stadion. Nama priuštiv stadion.
1: A što ćemo sa Poljudom? Evo vidimo da se tu otvara potpuno jedna nova priča. Tamo je politika stala na stranu struke koja bi u stvari obnavljala stadion, odnosno napravila isto to, samo bolje i modernije. I isto tako javnosti koja dio Torcide, koji se dopisuje sa premijerom i sa gradonačelnikom i koji kažu ne, taj stadion treba srušiti, mi želimo potpuno novi stadion, ako može dobiti Zagreb, moram dobiti i Split. Kako to ovdje javnost odlučuje, tamo struka odlučuje?
0: Da. A na kraju će, ne znam sada, teško je zapravo govoriti o nekom kraju, nema kraja. Postoji kontinuitet. To je isto tako jedna bitna lekcija tog stadiona u Splitu, da je on jedna slika identiteta toga grada, čak čitao ovog našeg prostora. To je jedna strašno bitna slika I zapravo je nevjerojatno da se u jednom trenutku uopće plasirala tema o rušenju te strukture koja je nama svima do večer prije bila izrazito bitna. I svi smo se ponosili tom slikom. I svi, ta slika je svih nas izgradila. Ta supersenzibilna struktura Magaševa u Splitu je zapravo izgenerirana ovom maksimirskom situacijom i njegove suradnje s Turinom, gdje on zapravo surađivao na ekstenzijama tribina s Turinom u Maksimiru i tu lekciju o helenizmu, o otvorenosti prema vani, prema gradu, a on je tu napravio taj hibrid između rimskog principa, koloseuma i te helenističke arhitekture koja se otvara prema pejzažu. Imate i događaj i pejzaž. I on napravio taj jedan hibrid. I ovaj novi rad u Maksimiru ponovo to ponavlja. On je hibrid između Rima i Grčke. I to je fantastično. I to je predivno. I to je jako važno za nas kao naciju, kao neki identitetski element. Mi radimo takve stadione, drugačije od ostalih. To je naša poruka. Mi smo jedinstveni. Mi smo autentični. Mi ne radimo konzerve. Mi radimo paradoksalne stadione koji su i jedno i drugo. I otvaraju se i zatvaraju se istovremeno. Dio ste i prirode i grada. Sve tutnji, sve vibrira. Mi se gradimo kroz tu taj puls, dinamični puls u tim spektaklima. Sport je bitan element ove nacije. Naši rezultati nas čine ponosnima. I ta ideja je zapravo, nije nova realnost. Rušit stadion u Poljudu, poljudski stadion, nije nova realnost. On je atletski stadion, sportski stadion, nogometni stadion i on je zapravo nešto o čemu što se može i mora adaptirati u jedan stadion u skladu s aktualnim trendovima FIFA, UEFA i jednostavno on to može. Imate izvrstan primjer u Berlinu gdje je taj stari stadion pretvoren u novi stadion, a da je sve svoje elemente starog stadiona u potpunosti zadržao, a nudi perfektan komfor prema zadnjim standardima.
1: I malo za kraj, u stvari, ako proširimo tu priču, vidimo u Americi jednog predsjednika države koji se bavi idejom da gradi slavoluk pobjede, koji želi rušiti Kennedyjev centar, koji gradi novu balsku dvoranu srušivši jedno krilo bijelog kuće. Dakle, sve to ima neku širu dimenziju jer se odražava i na taj politički kontekst. Netko u nekoj fazi može što hoće i može isfinancirati to što želi i na kraju to ostaje generacijama iza. Da se tome dive ili da se zgroze. Imamo i primjere u regiji gradova koji su napravljeni kod Disneyland zato što se u nekom trenutku može. Obeshrabruje li to struku?
0: Pa ja mislim da...
1: Jer vi ovdje kažete Turina, Magaš, imali smo Vjesnikov Nebeder, Ulriha, gdje isto tako smo pričali, treba ostati negdje u tim gabaritima, odlučeno da se ruši. Otvorit će se vjerojatno rasprava kad se i to bude gradilo o tome što tamo treba biti i kako treba izgledati.
0: Da. Pa ovo je neki tip prekretnice. Svi ti elementi, odnosno svi ti događaji su bitni i oni uznemiruju i stvara neki trzaj u pulsu, u tom bilu koje mi svi skupa zajedno živimo. Ja mislim da Drvenin, Čekićen lupa sudac, da kirurg oštrim skalpelom operira, da snažnom vizijom arhitekt definira prostor, prirodu, taj trenutak, da biznismen riskira, a da političar, njegova uloga osiguravanje blagostanja, Atene, Periklo, To je jedan ideal. On osigurava blagostanje u kojem svi ti vrhunski stručnjaci rade svoj posao.
1: Gospodine Plejiću, hvala na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Mario Dropučić i ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje, diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz Ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervjuu tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
1: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
0: Vijesti. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja. Vijesti. U Zagrebu se obilježava 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u ovim trenucima ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
2: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Vaš prvi.

Dobar dan na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 3. listopada javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Sunce i more naši su glavni turistički aduti, no i oni se nepovratno mijenjaju zbog klimatskih promjena. Ovoga su se ljeta temperature zraka penjale do 40 stupnjeva, dok su u moru često plivale meduze, želatinozni organizmi, rebraši, invazivne tropske vrste. Kako klimatske promjene utječu na naše more? Može li Jadran postati tropsko more? Tko je kriv za sve veće onečišćenje, te kako se turizam prilagođava klimatskim promjenama? Doznajemo u emisiji Tisuću bisera. Donosimo i priču o vodnjanskom ronilačkom klubu Loligo i njegovom predsjedniku koji je u pola stoljeća ronjenja susreo prizore koje, kaže, nije lako zaboraviti. Bili smo u Pulskom akvariju, najvećem akvariju u zemlji i jednom od primjera obogaćivanja turističke ponude najvećeg istarskog grada. Godišnjega posjete tisuće posjetitelja, pa i ne čudi da se svake godine proširuje i obogaćuje novim sadržajima podmorskog svijeta. U Puli su s vama Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalibić.

0: Zakoračili smo u listopad, mjesec u kojem su temperature našega mora još uvijek za mnoge ugodne za kupanje. Posezona je u Istri svake godine sve duža, pa u istarskim turističkim središtima još borave brojni gosti. Razlog nisu samo niže cijene, nego i niže temperature zraka i mora. Ovoga su se ljeta temperature zraka penjale i do 40 stupnjeva, a morska je bila oko 26-27. U moru smo mogli vidjeti meduze, želatinozne organizme, rebraše, invazivne tropske vrste, dok je domaće ribe sve manje. Prema izvješću Europske agencije za okoliš, Hrvatska je po kvaliteti mora pala s trećeg na peto mjesto. U Rovinjskom centru za istraživanje mora kažu da je to prvenstveno zbog drugačijeg načina mjerenja. O tome, ali i stanju našega mora, razgovaramo s voditeljem laboratorija za evolucijsku tehnologiju Centra za istraživanje mora Rovinj, Martinom Fankuferom.
1: Stanje naše more je i dalje isto kao bio i prije. Ova promjena ljestva na ljestvi gore, koji je prvi, drugi, treći i peti, nije nužno rezultat toga da su naše mjerenje ili da su se uvjeti na more promijenili toliko. Isto vrijeme je tako da naš more polako degradira, to je jasno. Mi imamo sada trenutno klimatske promjene, temperature sve više, te veće temperature i pogotovo velike promjene u meteorologiji, gdje se sustave sve više promijene prema jug, to vuče više sustave preko Alpe prema jugu i to nam znači da uglavnom glavna meteorologija Jadrana se malo promijenio, a samim time su se i morske struje promijenili u Jadran. I kako se morske struje promijene u Jadran kao i svim drugim morama, to znači da to je promjena u ekosustavu. Sada isto vremena imamo malo povećane temperature, to znamo vani, more se malo spasi od toga, jer ove promjene u morskim strujama zapravo su nam došli u korist, tako da pogotovo tu u sjevernom Jadranu smo imali malo više južne vode unutra, to nas hlađivaju zapravo i sjeverni Jadran i nam donosi friška, malo hladnija voda, to je bilo dobro u ovom slučaju, tako da ove toplinske valove koje smo imali vani u zrak i na kopnu u more nisu bili toliko jake.
0: Može li Jadran postati tropsko more s obzirom na rast temperatura?
1: Mi imamo neka vrsta tropikalizacija. Tropikalizacija znači da imamo uvjete više kao u tropskim morima nego u subtropskim arealima. Znači generalno bismo trebali biti tu u subtropima, u sjevernom dijelu subtropima. Međutim, kako raste temperature, kako se produži i sezona visokih temperatura, ali pogotovo kad nemamo više hladna zima, to se vidi još više u more nego na kopnu. Znači, se razhladi po zimi morska voda, ne više toliko kako bi trebalo, znači zimske temperature su nam preko 10 stupnjeva, ne padne više ispod 10 stupnjeva i to znači da ove tropske vrste koje inače te hladne temperature po zimi

0: sve otrove koje uglavnom stvorimo i stavimo i bacimo na kopnu, sve dolazi u moru nekome. Pogotovo u Jadran gdje imamo ovaj krš, sustav koji je ekstremno brzo prolazno sa slatke vode, tako da sve što na kopnu radimo dođe vrlo, vrlo brzo i bez razgradnje u more i onda se relativno dugo sadržava u Jadranu, tako da tamo se relativno jako vidi taj utjecaj. U drugim dio Mediterana ili u Atlantik taj utjecaj nećete vidjeti toliko brzo kao tu, jer tamo se razrijedi sve što bacimo na kopnu i što bacimo direktno u more relativno dobro. Kod nas u Jadranu nije to slučaj, tu ostane i tu se ne razrijedi toliko i zato taj utjecaj vidimo tu prvo. Tu možemo pričati o tome da nam Jadran, ali pogotovo sjeverni Jadran, je jedan brzi pokazatelj. Znači sve što se često dešava u cijelom Mediteranu, a i u drugim morima ćemo tu vidjeti najbrže. Tu imamo najveći unos slatke vode u omjer prema volumen mora i imamo ovaj krš koji relativno brzo donesi sve. I to znači da pesticide, herbicide, sve medikamente, sve hranive tvari koje stavimo na polju, sve odmah ide u more. I to je nešto što promijeni naravno ekosustav. To znači da bilje vrste, zelene vrste, primarni producenti ne mogu više toliko dobro rasti i polako ih otrovamo.
1: Kako će nam izgledati Jadran za 50 godina?
0: Ako se razvija dalje kako sada, ćemo imati relativno prazno more. Ćemo imati puno više stvari koje nam smetaju. Znači, trenutno Jadran je jedno vrlo ugodno more. Znači, možete sve dirati, možete sve jesti, ništa vas ne otrova, ništa vas ne grize, skopa, ništa vas ne pojede. Sve je vrlo, vrlo, vrlo pozitivno. Za turizam, za sve nas kupače, za korištenje more, za sve, to je super. Ne? Ako to usporedite, na primjer, za Australiju, ako tamo idete u more, ako vas ne otrova, onda će vas pojesti. E sada, mi se razvijamo ča od ovog blagostanje koje imamo trenutno, gdje je to vrlo blago okoliš. Blaže od toga nema nigdje, znači može biti samo malo više neugodno nego što smo naviknuti na to. To vidimo sad već, imamo puno više ovih želatinosnih organizma, znači meduze, na primjer, koje nam smetaju u more i smetaju i turizam. Lijepi ekosustav koji smo do sad mogli prodati za turizam i koji je bio razlog zašto su ljudi došli, zašto su ronili, možda ne izgleda više toliko lijepo, nije više toliko raznolik, nema više toliko bioraznolikost kao što smo naviknuti na to. Ja mislim da nema nigdje ići nego prema loše.
1: A naš su glavni turistički aduti dalje sunce i more. Kako će promjene u moru utjecati na naš turizam? Dolazak gostiju i ponudu. Pitali smo profesora katedre za turizam Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Aljošu Vitasovića.
2: Možemo reći da se nalazimo pred velikim problemom, ali međutim, s druge strane, možemo reći da imamo izrazitu priliku za promjenom turističkog modela. Jer jednostavno vidimo da ovaj turistički model je dosegao svoj neki zenit. Ono što nama promjena klime definira u problematičnom smislu, ako mi gledamo promjenu klime kroz isključivo ublažavanje posljedica, nalazimo se u dugoročnom problemu, mi ćemo se od održivosti. Mi ono što moramo učiniti, moramo promijeniti, moramo transformirati turistički model i ono što nam promjena klime, na svu sreću moram reći, jer struka već godinama upozorava da zenit ovakvog turističkog modela jednostavno je neodrživ i da moramo mijenjati samu strukturu i ono što će nam klima, nažalost, promjena klime u nekom srednjem roku učiniti, doći će do promjene strukture ekonomske, sezonske i prostorne turističkog modela. Vrlo jednostavno, ovaj gost koji dolazi, taj gost nije sam došao ovdje. A ono što se mi žalimo na sociodemografsku strukturu gosta i kroz oblike potrošnje, takvog gosta je stvorila naša turistička ponuda. Nemojmo se zamajavati da će promjena klime izbrisati našu posjećenost u srpnju i kolovozu, odnosno tijekom ljetnih mjeseci. Već naša turistička ponuda treba odgovoriti produžavanjem turističke sezone, a to nam opet ovisi o turističkoj potražnji. Znači, gost koji ovisi o svojoj nadnici, gost koji je prekarni radnik u svojoj matičnoj zemlji, on će i dalje imati limitirano vrijeme za dolazak na Jadran. Ako mi želimo povećati i produžiti turističku sezonu sa kvalitetnim sadržajem, mi pričamo o nekim drugim gostima koji ovise o uvjetima u svojim matičnim zemljama, kada su njihovi školski praznici, koja je njihovna kupovna meć, koja je interes. Trenutno Republika Hrvatska dominantan motiv je sunce i more. Što to znači? Promjena turističkog modela, da više glavni motiv dolaska ne bi trebao biti sunce i

0: Slušate emisiju Tisuću bisera. Neke se stvari pod morem jednostavno ne mogu isplanirati. To znaju članovi Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo. Njegov predsjednik Josip Tomišin u pola stoljeća ronjenja susreo je prizore koje, kaže, nije lako zaboraviti. Jedan od njih bio je i susret kojem u početku gotovo nitko nije vjerovao. O čemu je riječ, otkriva Anita Bartolović.
1: Ona je brza, nepredvidiva i većinu života provodi daleko od naših pogleda, a upravo je po njoj ime dobio jedan vodnjanski ronilački klub Loligo. Iako je to latinski naziv za lignju, prikladno ime za klub čiji članovi već godinama zaranjaju ispod površine mora. Istaknuo je to predsjednik ronilačkog kluba Loligo Josip Tomišin.
2: Tražili smo nešto što bi mogli napraviti neki grb, na nešto, onako neki grafički prikaz da izgleda. A u moru do sada, evo, 50 godina ronjenja, dva puta sam u životu sreo živu lignju u moru da pliva. Jednostavno ona tako brzo nestane da je to fascinantno. Sjeća se još kad smo bili u vojsci, pa smo promatrali lignje ispod ferala. I ona iz mraka uleti među ribice, zgrabi ju i nestane u mraku. Ali to tako brzo nestane da niti praktički niti ne shvatite da je to bila lignja.
3: Pa možda vam onda i odgovara to ime. Vi isto njima podvodnom svijetu dolazite iz nekog mraka, iz nekog kuta da vas ne očekuju.
2: A čuju nas. Mislim, stvar je u tome da oni nas čuju kad mi prilazimo. Svi organizmi nas čuju. Neki ne bježe. Noću su malo mirniji, pa možemo ljepše fotografije napraviti. Približit se, da ne kažem, čak i neke, recimo, škrpinice dignemo na ruku bez problema. Normalno, bez nekog maltretiranja, samo se staje ruka pod nju, podigne se. Simpatične su, lijepe za vidjet, inače su jedna od najljepših riba, meni škrpine.
1: Prije pola stoljeća, kada je prvi put zaronio, Josipu je bilo 18 godina. Mlađi tada nisu ni smjeli pod more, no kaže nam da se tijekom ovih 50 godina mnogo toga promijenilo kada je riječ o ronjenju, pa tako i dobna granica.
2: Tada se nije moglo ranije, isključivo punoljetni su mogli sami pristupiti uz odobrenje roditelja. Danas mogu sa 14 godina kod nas po HRS-u, sa 14 godina, iako neke asocijacije počinju i ranije, sa 8 godina, iako su to uglavnom ronjenja u bazenima. Privikavanje djece na opremu bi rekli, ali mislim da nije baš najpametnije, jer oprema ima i svoju težinu i utjecaj na organizam, tako da čak bi trebalo i stariji biti, 16 barem. Da su i fizički malo čvršći i tako.
3: Interesa za ronjenje ima?
2: Ima interesa, ali baviti se ronjenjem nije ono, idem sat vremena odigrati i gotovo. Nama zaron pojede 4 sata, 5 sati. Znači dok se mi pripremimo, odemo na poziciju, odronimo, vratimo se, operemo opremu, spremimo, to je 4 do 5 sati. Puno njih to ne shvati, onda kad vide da je to tako, onda pomalo se osipa. Inače jako malo ljudi ostaje. Završe tečaj, ali malo ih ostaje u klubovima.
1: Jer za ronjenje treba i vremena i ljubavi. Josipu je očito nije nedostajalo, pa je s prijateljima 2005. osnovao klub Loligo, koji danas okuplja 40-ak članova. Najčešće se sastaju nedjeljom u Barbarigi, a svaki zaron, kažu, donosi nešto novo.
2: Imali smo i susret sa morskom medvjedicom. Mi smo prvi na jednom zaronu smo sreli morsku medvjedicu u pećini. Praktički, kad smo dojavili da smo vidjeli morsku medvjedicu, niko nije vjerovao.
3: A gdje ste imali tu sreću ju vidjeti?
2: To je na istočnoj obali Istre, pored Duge uvale. To je najbliže Dugoj uvali, Rtarne. Tamo smo ju sreli i kasnije se ona dosta pojavljivala u Šišanu na plažama.
1: Ronio Josip sa svojim prijateljima i nekoliko puta u Crvenom moru. A ove su godine doživjeli posebno iskustvo.
2: Jer smo stvarno vidjeli nešto što se jako, jako rijetko viđa. Čak i Egipćani, egipatski biolozi rijetko vide. Uspjeli smo vidjeti dugonga ili ti morsku kravu i da stvar bude najsimpatičnija ženku sa mladunčetom. Što je izrazito rijetko. I mogu se pohvaliti da sam uspio snimiti kako mladunče sisa mlijeko ispod peraje.
1: No nisu svi stanovnici koji susreću pod morem živi. Na dnu ih čekaju i tragovi nekog drugog vremena, olupine i ostaci brodova.
2: Prvi zaron je na Barongauču su me fascinirali, međutim danas je to, i on je propao dosta na onog od prvih zarona, znači nekad je bio jarbol gore i dimnjak, sad sve to je propalo, palo dolje na brod leži, raspada se s vremenom normalno, ko što vrijeme radi i more radi na svemu, tako i olupine se raspadaju. A inače olupine zanimljive su za vidjeti, puno bude života na njima, jer su one praktički umjetni grebeni. To je lijepo, jako lijepo. Taj živi svijet na tim olupinama.
1: I upravo ga te ljepote iznova i iznova vuku ispod površine. Jer čini se, podmorje Josipu još nije pokazalo sve svoje tajne.

0: U nastavku emisije Tisuću bisera vodimo vas u Pulski akvari, jedan od primjera obogaćivanja turističke ponude najvećeg istarskog grada. Akvari je smješten usred turističkog naselja Verudela i poznat je i kao centar za oporavak morskih kornjača. Godišnje ga posjete tisuće posjetitelja, pa i ne čudi da se svake godine proširuje i obogaćuje novim sadržajima podmorskog svijeta.
1: Tisuću bisera.
0: Najveći akvarij u zemlji krije se iza kamenih zidina stoljeće i pol stare austrougarske tvrđave. Na više od 4000 četvornih metara smješteno je više od 250 morskih vrsta, od stanovnika Jadrana i Sredozemlja do onih egzotičnih i tropskih mora. Ova turistička atrakcija je ove godine privukla brojne posjetitelje koji su uživali u morskom svijetu.
2: Pa meduze, vidjeli smo na TV, vidjeli smo malo na internetu i željeli smo vidjeti to. I tvrđavu, naravno.
3: Jako su lijepe ove velike ribe. Neke od njih smo vidjeli dok smo plivali u moru. Malo nas je bilo strah kada smo ih vidjeli u prirodi, ali stvarno su prelijepe.
0: Obilazak kroz različite ekosustave posjetitelje nakon tvrđave vodi i u njezin produžetak, bateriju San Giovanni s egzotičnim životinjama. Akvariju ju je ustupila pulska hotelska tvrtka. Ravnateljica akvarijuma Pula, Milena Mičić.
4: Mi se nalazimo u bateriji San Giovanni i u Fort Verudeli. Znači, to su stare austro-ugarske utvrde koje smo prenamijenili u akvari i što je sigurno, vidimo svake godine sve više i više, to ljudi cijene. Ove godine smo napravili novu jednu fortifikacijsku sobu, tako da uopće mogu vidjeti gdje su došli, da se upoznaju sa nekim životom što je predstavljalo ove tvrđave prije. Tako da mislim da je to jedna dobra formula kako možemo i mi svi ostali napraviti nešto tako. Zaštita prirode koja je danas izuzetno bitna, zatim kulturna baština, ne smijemo je zaboraviti, moramo u nju ulagati. I ako imaš jedan dobar sadržaj koji je akvari, onda to jednostavno rezultira, eto, prošle godine 230 tisuća posjetitelja, nadamo se da će ove godine biti veća.
0: Posjetitelji odnedavno mogu doživjeti i virtualni zaron u Jadransko more, ali i vidjeti koralje koje su znanstvenici počeli uzgajati. U akvariju ćete vidjeti i neke od najopasnijih morskih vrsta o kojima brine 50 biologa, akvarista i veterinara.
4: A isto tako imamo i plan razvoja i za idućih godina, a to je jedan veliki bazen od 1 000 000 litara koji će sigurno pospješiti, znači povećati također broj naših posjetitelja. I isto tako unutar, znači, akvarija oni dobe sve relevantne podatke što se dešava u samom Jadranu. I isto tako plan nam je dosta još veći, ali eto, radimo na tome i mislim da svaki posjetitelj svake godine može vidjeti ono što smo napravili tijekom zime, na primjer, kada nisu bili ovdje, i svi se time čude, jer u stvari vide koji napredak smo napravili od jedne godine do druge godine. I to je ona formula koju se treba držati, znači ne smijemo biti dosadni, ne smijemo pokazivati isto, moramo uvijek biti nekakvi novi, koristiti nove tehnologije. Evo, ove godine je suradnja sa Canonom rezultirala također predstavom koralja i lentikularnih ispisa koje smo prikazali ovdje, također sa novim VR stolicama koje smo ovdje pokazali. I isto tako moram reći da smo ta ljubav prema moru i pomorskoj baštini rezultirala je otvorenjem naše pomorske zbirke galerije ili budućnosti Morenovičkog muzeja, gdje smo otvorili jednu veliku video instalaciju. Ja mislim, koliko ja znam, da je to jedna najveća u Hrvatskoj.
0: Pulski akvarij ujedno je i centar za oporavak morskih kornjača. Oporavljaju se ovdje kornjače iz cijeloga Jadrana. Najveći su im neprijatelji udice, ribarske mreže i otpad. Do sada je u more vraćeno više od 200 jedinki. Posljednja pronađena morska kornjača trenutačno je u karanteni nakon operacije. Veterinarka Lucija Romić.
5: Dina je imala strano tijelo u jednjaku, dakle dosta duboko. Ta udica je velika, nekakvih 10-12 cm. Nažalost, dio najlona i crijeva nismo mogli ukloniti, no ta jedinka je počela jesti i ipak joj dajemo šansu, jer vidimo da oporavak nekako ide u neočekivanom smjeru, tako da se nadamo da će se nekako izvući.
0: No, unatoč pruženoj pomoći i operaciji, Dina se nažalost nije uspjela oporaviti od posljedica ozljeda i stranog tijela u probavnom sustavu. Inače, akvarij u Puli ove sezone pokazao da i podmorje može biti snažan turistički adut kada ga čuvaju znanost, baština i ljubav prema moru. Pulski akvarij otvoren je prije 26 godina. Danas je najveći akvarij u Hrvatskoj u kojem radi više od 50 stručnjaka koji brinu o rijetkim morskim i endemskim vrstama.

0: Ako ste u posjetu u Puli, svakako posjetite akvarij i zaronite u bogat morski svijet kojemu je teško odoljeti. I s ovim smo pozivom stigli do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. S vama su bili Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić. Do idućeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Tisuću bisera.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
2: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
3: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
4: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
0: Vijesti. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
5: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
6: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
5: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
6: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
5: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju:
6: "Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje."
5: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
0: Vijesti. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Povorka je u Zagrebu krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
7: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi, dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
8: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave. Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan.

0: svojim sposobnostima uspio ujediniti galska plemena u pobuni protiv Rimljana u posljednjoj fazi Cezarovih galskih ratova. Ustanak protiv rimske vlasti započeo je početkom 52. godine prije Krista, u vrijeme kada je Cezar prikupljao svoje trupe u Cisalpinskoj Galiji. 30-godišnji Vercingetorix, mladi plemić iz Gergovije, priključio se pobuni. Vercingetorixa je, usprkos protivljenju galskoga plemstva, narod izvikao za kralja, odnosno vođu svih Gala. Galski se vođa odlučio za gerilsko ratovanje i napadanje rimskih razvučenih opskrbnih linija. Cezarova je vojska bila u defenzivi sve dok nije nakon ogorčenog boja uspjela zauzeti strateški važan grad Avaricum. Rimljani su nakon te pobjede krenuli u odlučni boj, ali su kod Gergovije u rujnu 52. godine prije Krista pretrpjeli težak poraz. Nakon te pobjede nad Rimljanima, mnoga dotad pasivna galska plemena priključila su se ustanku. Cezar, dokazujući svoju vojnu genijalnost, ne povlači se iz Galije, nego kreće u silovit protuudar. Na Armankonu, blizu današnjeg Dižona, porazio je Vercingetorixa, a galski vođa se neočekivano povlači u utvrdu Alesiju. Cezar je oko utvrde svoju vojsku rasporedio u dva snažna prstena. Unutarnji je onemogućavao proboj iz utvrde, a vanjski je onemogućavao proboj pojačanja Vercingetorixu. Gali su se morali povući, a utvrda zbog nedostatka ikakve opskrbe bila je prisiljena na predaju 3. listopada 52. godine prije Krista. Galski vođa postao je rimski ratni plijen. Doveden je u Rim, gdje je nakon sudjelovanja u Cezarovom trijumfu javno pogubljen.
1: U listopadu 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila je novo ime. Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja, čiji prvi članak glasi službeni naziv države Srba, Hrvata i Slovenaca, glasi Kraljevina Jugoslavija, proglašen je 3. listopada 1929. godine. To je bio jedan od vrhunaca diktature kralja Aleksandra, koja je proglašena 6. siječnja iste godine.
0: Nakon atentata u Narodnoj skupštini u lipnju 1928. godine na hrvatske zastupnike, od posljedica ranjavanja umro je Stjepan Radić. Državna kriza postala je gotovo nerazriješiva. Dotadašnja velikosrpska politika zamijenjena je početkom 1929. godine izravnom kraljevom diktaturom, ukidanjem skupštine i zabranom stranaka. Uvođenjem novog naziva države Aleksandar Karađorđević u praksi pokušava provesti geslo jedan narod, jedan kralj, jedna država. Državu organizira u 9 Banovina i upravu Beograda, zabranjuje korištenje nacionalnih naziva i ukida bilo kakve nacionalne posebnosti. Zabranjuje rad kulturnih društava koja sadrže nacionalno ime, kao i političke stranke. Dotadašnju velikosrpsku politiku, koju je kralj uvelike pomagao i podržavao, a kojoj se većina Hrvata predvođena HSS-om protivila, pokušao je zamijeniti i formalnim uvođenjem integralnog jugoslavenstva, koje u konačnici nije bilo bitno različito od dotadašnje politike i nije rješavalo ključno pitanje monarhističke Jugoslavije, nacionalno, posebno hrvatsko pitanje. Hrvatski politički prvaci, baš kao i komunisti, bili su još žešće proganjani. Aleksandar je 3. rujna 1931. godine proglasio novi oktroirani ustav, kojim je ponovno uspostavio parlamentarizam, ali strogo kontroliran i zabranjene su stranke koje su sadržavale nacionalno ime. Organizirani su strogo kontrolirani izbori na kojima pobjeđuje Kraljeva Jugoslavenska nacionalna stranka.
1: Aleksandrova vladavina završila je 9. listopada 1934. godine, kada su ga u Marseju ubile ustaše i makedonski separatisti iz VMRO. Država je zadržala naziv Kraljevina Jugoslavije sve do svoje propasti 1941. godine, a hrvatsko se pitanje pokušalo riješiti sporazumom Cvetković-Maček u kolovozu 1939. i uspostavom Banovine Hrvatske. Trećeg listopada 1981. godine završio je štrajk glađu, koji su u zatvoru Maids u Belfastu organizirali zatočeni pripadnici privremene Irske republikanske armije IRE i Irske vojske narodnog oslobođenja INLE. Povod za štrajk glađu bio je namjera da se zatočenim pripadnicima IRE i INLE osigura status političkih zatvorenika. Britanske vlasti odbile su udovoljiti tom zahtjevu i 1. ožujka 1981. počeo je štrajk glađu. britanska premijerka Margaret Thatcher odbila je popustiti pred zahtjevima Ire i Indije.

0: Na kraju je 10 štrajkaša umrlo od gladi. Među njima je bio i Bobby Sands, koji je tijekom štrajka glađu izabran u britanski parlament. Trećeg listopada 1993. godine pripadnici posebnih jedinica američke vojske, koje su bile u sastavu UNOSOM-a, operacije Ujedinjenih naroda u Somaliji, pokušale su u središtu Mogadišua, glavnog grada Somalije, uhititi najbliže suradnike Muhameda Faraha Aidida. Aidid je bio vođa najmoćnijeg ratničkog klana u Somaliji. Ubrzo nakon početka operacije pripadnici Aididove milicije uspjeli su srušiti američki helikopter tipa MH-60 Black Hawk i operacija zarobljavanja Aididovih suradnika pretvorila se u spasilačku operaciju opkoljenih američkih vojnika. U toj bici za Mogadišu, kako se naziva taj okršaj, poginulo je 18 američkih vojnika i nekoliko stotina pripadnika Aididove milicije i somalijskih civila.
1: Good morning from Berlin, on the day the last scar of the Second World War was healed. It's 7 o'clock on Wednesday, the 3rd of October. This morning, Germany is one nation again. The flag of unity was raised at the Reichstag at midnight. East Germany was abolished to the strains of Beethoven's Ode to Joy.
0: Čuli ste kako je BBC izvijestio o ponovnom ujedinjenju Njemačke. Sve je počelo rušenjem Berlinskog zida. Granice koju je oko zapadnog Berlina u kolovozu 1961. godine počeo podizati režim Njemačke demokratske republike, poznate kao Istočna Njemačka. Tu granicu, dugu na stotine kilometara i sastavljenu od betonskog zida, podljikave žice stražarskih tornjeva i minskih polja, probili su stanovnici istočnog i zapadnog Berlina. S padom zida otvorila se i mogućnost ujedinjenja Njemačke. Dvije Njemačke, Zapadna Savezna Republika i Istočna Njemačka Demokratska Republika, ujedinile su se 3. listopada 1990. godine.
2: Njemačka je od poraza nacizma i završetka Drugoga svjetskog rata bila podijeljena na 4 okupacijske zone. Od američke, britanske i francuske okupacijske zone stvorena je Savezna Republika Njemačka, demokratska i kapitalistička, a od sovjetske je okupacijske zone stvorena Njemačka demokratska republika, nedemokratska i komunistička država. Postojanje dviju njemačkih država bio je najsnažniji dokaz europske blokovske podijeljenosti u hladnome ratu. Urušavanjem socijalizma, a u Njemačkoj demokratskoj republici urušio se na kraju u mirnim masovnim demonstracijama, ponovno je zaživjela nikad ugasla ideja o jedinstvenoj njemačkoj državi. To ujedinjenje nije bilo jednostavno. Velika Britanija i Francuska otvoreno su strahovale od ujedinjenja Njemačke. Zapadna Njemačka bila je ekonomski najsnažnija europska država, a ujedinjenjem bi postala i najmnogoljudnija i politički mnogosnažnija nego li podijeljena Njemačka. Uz pristanak SAD-a i Sovjetskog saveza, koji je dobio i velike ekonomske koncesije Njemačke, posebno oko zbrinjavanja svojih vojnih snaga dotad stacioniranih u istočnoj Njemačkoj, ujedinjenje Njemačke proveo je kancelar Helmut Kohl. Ujedinjenje je proizvelo golem šok na njemačkom istoku, gdje je prelazak na tržišno gospodarstvo nakon uvođenja demokracije i višestranačja bio bolan i za mnoge socijalno tegovan. Ujedinjenje Njemačke predstavlja, nakon simboličnog kraja padom Berlinskog zida, i realan kraj hladnoratovske podjele Europe.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Vaš prvi.
1: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Radio scena.
3: Nema me, nema nikog, ni na trenutak.
2: Selma Parizi.
4: Mama, znaš da ne možeš više sve sama.
2: Da ne budeš sama.
5: Ja mogu sama.
2: Asija Jovanović, Marija Kolb, Mladen Vujčić, Alen Šalinović.
6: Herc strefiti, kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
2: Danas u 18 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
8: Jedan od najcijenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
9: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: U Bosni i Hercegovini traje izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
1: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
2: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
3: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
4: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Vijesti. U Osijeku se obilježava 35. obljetnica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, koji je označio početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu, govori organizator okupljanja Dušan Rašić.
5: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni. Išli su pomagati, bacati pomoć Vukovaru, za Vukovarsku bolnicu. Isto tako bombardiranje njihovih položaja.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, istaknuo je predsjednik stranke Darko Vuletić. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
6: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
7: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Na večer podnove lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na Prvom. Indi slušaonica.
1: Radio scena.
2: Nema me, nema nikog, ni na trenutak.
1: Selma Parizi.
3: Mama, znaš da ne možeš više sve sama.
1: Da ne budeš sama.
4: Ja mogu sama.
1: Asija Jovanović, Marija Kolb, Mladen Vujčić, Alen Šalinović.
5: Herc strefiti, kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
1: Danas u 18 sati i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
6: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih stanovnika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
1: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje da krenu to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Na 28. jeseni u Lici izložbeno-prodajnoj manifestaciji Ličko-senjske županije okupili su se mnogi proizvođači s ličkog područja, ali i iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnja manifestacija održava se u malo drukčijem ozračju. Naime, zbog afere s ilegalnim otpadom postavlja se pitanje može li taj slučaj utjecati na sigurnost hrane i povjerenje građana u ličke proizvode. Jesu li kupci postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za njima?
2: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije, sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
3: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
4: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
0: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći i glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji i ovakvim akcijama, rekao je u povodu obilježavanja dana ružičaste vrpce na glavnom Osječkom trgu Alen Imširović iz tamošnjeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Uz njega čućemo i jednu izliječenu pacijenticu.
5: 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samo pregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novooboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
6: Ja nisam vjerovala. Da je to. Ja kad sam došla kod doktorice i kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Navečer podnove lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir, 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
0: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u običajnom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni. A kako će sutrašnji izbori proteći, pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevne novosti.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove je godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikad zbog problema oko ilegalnog otpada u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Ivar Rogić Ivaniček.
9: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
12: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
9: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
13: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
9: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
14: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
9: Posjetitelje privlači cijena.
15: Sve što je domaće nije skupo.
16: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
17: Dobre su cijene.
9: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
16: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
18: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
19: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
9: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
18: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživjeli gore dane.
9: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
20: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
21: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna, kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
20: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže:
22: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
20: A Ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj, javlja Željko Kapelari.
4: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
4: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
17: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
4: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
23: Svijet. Nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026 u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, u kojima je sudjelovalo 47.000 vojnika. Ondje su bili i vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti ni jednu europsku državu, te da želi miran suživot.
24: U vježbama Centar 2026 sudjeluje više od 47.000 pripadnika snaga. Oni izvršavaju zadaće na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora. Glavni cilj vježbi jest unapređenje vještina zapovjednog kadra na svim razinama tijekom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbi imaju novo oružje i vojnu opremu. Sve se zadaće provode na temelju iskustava stečenih tijekom specijalne vojne operacije u Ukrajini.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjedi u Španjolci i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
20: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
25: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima među kojima je i moja kći.

0: poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore, i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju:
1: "Osobno više ništa ne tražim od političara, jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje."
0: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
2: Dnevne novosti. Danje ružičaste vrpce diljem Hrvatske održavaju se javnozdravstvene akcije posvećene jačanju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. U Zagrebu se povorka građana okupila ispred HNK, ta krenula prema Cvjetnom trgu, gdje su u znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni ružičasti baloni. Više Boris Bogić.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuje novu mrežnu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, zamišljenu kao glavno mjesto za informacije o programu i važnosti ranog otkrivanja te opake bolesti. A u sklopu javnozdravstvene akcije Dan ružičaste vrpce, građani su se već tradicionalno okupili ispred HNK te krenuli prema Cvjetnom trgu. Među njima je bila Irena Čurčić.
4: Prije 13 godina sam dobila dijagnozu raka dojke. Hodam za sve oboljele kao podrška i udruzi, a podrška i ženama i mojim prijateljicama. I u liječenju, i u postoperativnom dijelu, i u nastavku života. Evo, vidite mene, znači prošlo je dugo godina. Sretna, zadovoljna, ispunjena i vesela.
3: Posljednjih se godina smrtnost od raka dojke znatno smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima. Broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj. Puno je onih koji nema, nažalost, i u znak potpore i jednostavno naše želje da žene shvate što moraju, što trebaju, da ne stavljaju glavu u pjesak, jer zaista rano otkrivena bolest je izlječiva bolest i mi to stalno ponavljamo.
3: Uzroci raka dojke dalje nisu poznati, no iznimno je važno rano otkrivanje, jer je jedino tada moguće i potpuno izlječenje.
2: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica, Maja Milutin-Grgić.
6: Imamo eko akciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, 20 ronilaca. Ronioci su iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-latinsko Idro i ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porta do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
7: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Rijeci je utakmica 3. kola Lige nacija protiv Engleske. Biće to prva domaća utakmica Slavena Bilića po povratku na izborničku klupu. Obje reprezentacije imaju po pobjedu protiv Češke te poraz od Španjolske. Prije 3,5 mjeseca ove reprezentacije susrele su se na svjetskom prvenstvu, a Englezi su slavili s 4-2. Dvoboj na Rujevici na rasporedu je u 18 sati, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500.

0: o teniskom turniru u Tokiju, a Dona Vekić plasirala se u treće kolo Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Na kraju kažimo da rukometašice Podravke od 16 sati gostuju u Njemačkoj kod Bloomberga u četvrtom kolu Lige prvakinja, te da će Max Verstappen iz Red Bulla sutra startati s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
3: Temperatura je u 14 sati većinom bila između 21 i 26 stupnjeva. Ni u nastavku dana nema promjene, najviša temperatura i do 27, a onda navečer postupno svježije i bura će ponovno navečer pojačati osobito pod Novelebita. Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27. U iduće tri dana djelomice sunčano, a od utorka na kopnu bit će i sunčanije, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura zraka idući dana malo niža, ali i dalje danju razmjerno toplo.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: HSS dijelio u Zagrebu lički krumpir. 500 kg podijeljeno za 15 minuta.
4: Ne stišavaju se prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
4: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
4: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
1: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
2: Najviše boli je smanjenje korupcije.
3: Ništa previše, to izaću.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
8: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da ako već vlade su tako imaju mišljenja da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskom

0: prvenstva.
1: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobrodošli u Multikulturu, ja sam Željka Mandić. U Puli se danas svečano otvara 12. susret Bošnjaka jugoistočne Europe u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice Pule i Istarske županije. Manifestacija je to koja okuplja Bošnjake, ali i promiče interkulturalnost. Što sve donosi susret koji započinje u 19 sati, reći će predsjednica Bošnjačke nacionalne zajednice Pule i Istarske županije Almira Raimović. Bili smo u Vukovaru na Oktoberfestu. 9. godinu za redom zajednica Njemaca i Austrijanaca Vukovar okuplja članove zajednice i ljubitelje njemačke tradicije na Oktoberfestu. Došli su gosti iz njemačkih zajednica u Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Mala smo zajednica, ali ustrajna u njegovanju svojega identiteta, poručio je predsjednik Udruge Njemaca i Austrijanaca Vukovar Darko Tufekčić. Pula je ovoga vikenda domaćin 12. susreta Bošnjaka jugoistočne Europe. Tradicionalna je to manifestacija koja okuplja Bošnjake s toga područja i otvara se večeras u 19 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Očekuje se nastup mnogih kulturno-umjetničkih društava, ali i tribine i rasprave. O susretu, položaju Bošnjaka u jugoistočnoj Europi i životu Bošnjaka u Istri doznala je Nives Kalebić u razgovoru s predsjednicom Bošnjačke zajednice Pule i Istarske županije Almirom Raimović.
1: Da, već 12 godina organiziramo ovakve susrete gdje razmjenjujemo mišljenja Bošnjaka koji dolaze iz država koje graniče ili su u okruženju sa matične Bosne i Hercegovine i razmjenjujemo iskustva rada i suživota kao manjine na tim prostorima sa domicilnim stanovništvom, iskustva rada sa i kontakata i komunikacije sa lokalnom i regionalnom zajednicom i sa državama iz kojih potječemo. Moram reći da su to vrlo različite iskustva, različite stvari, jer nisu svi Bošnjaci u svim državama u jednakom položaju. Bošnjaci u biti su autohtoni narod koji živi u Bosni i Hercegovini, ali geografski i povijesno i na širim prostorima, jer su promjene u migracijama, promjene u granicama kroz povijest rezultirale naseljavanjem Bošnjaka i u ostalim državama izvan Bosne i Hercegovine. Mi smo tako u Puli prije 12 godina, to je potaklo i Bošnjake da osnivaju različite zajednice, pa smo i mi tako osnovali zajednicu prije 12 godina i od početka, od osnivanja te zajednice organiziramo ovakve međunarodne susrete koji su jako dobro praćeni i finansirani, čemu se ovdje ja i zahvaljujem prvo Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske, zatim lokalnoj zajednici Istarskoj županiji, gradu Puli, mnogobrojnim donatorima i sponzorima i isto tako iz godine u godinu povećavamo ljestvicu kvalitete tih susreta, dolaze nam visoki gosti, organiziramo različite izložbe, sastanke sa tribine, panele, susrete, razgovore i kulturno-zabavni program. Imamo različite izlete, panele, susrete, razgovore, razmjenu iskustava i tako dalje. Tri malo bismo htjeli pokazati našim gostima kako je naša Istra, jer mi imamo privilegiju da živimo u multikulturalnoj sredini, Bošnjaci Istre, gdje su nam prava priznata, gdje imamo i ne samo priznata, nego nam je dozvoljeno ostvariti svoja prava. Mi Bošnjaci općenito ovdje smo postali već pomalo kao i autohtono stanovništvo, autohtonim narodom ovih prostora, već više desetljećima generacije mnoge žive ovdje na ovim prostorima. Mi smo na neki način postali dio ove Istre, utkani smo u sve pore sustava i u biti to je jedino što nas dijeli s ostalim Bošnjacima Europe. A inače sve ostalo, problemi su nam isti. Problem identiteta, problem jezika i problem kulture ostaje isti. I iz svih ovih susreta smo zaključili da svim Bošnjacima u regiji je problem komunikacije sa matičnom domovinom. Sama matica domovina ima vlastite probleme i vrlo se teško nosi i bavi sa svojim stanovništvom koji živi i radi izvan Bosne i Hercegovine.
2: Da, Dakle, u principu problemi Bošnjaka u Istri su vrlo slični onim problemima Bošnjaka u regiji.
1: U regiji, tako je. Problem je identiteta. Ljudi se asimiliraju, ljudi ne prepoznaju važnost izjašnjavanja u odrednice musliman u odrednicu Bošnjak. Nama je za vrijeme još Austro-Ugarske ukinut ime Bošnjak. Dozvoljeno nam je da možemo biti muslimani. To se nastavilo u bivšoj Jugoslaviji, a musliman je, kao što svi znamo, vjerska odrednica. Musliman je i neki Rom, i neki Albanac, i Turčin, Arapin, svi su oni muslimani. Ali nacionalno smo mi Bošnjaci, oni su, ne znam, Turci ili Romi. Ili, tako da nama jeste zajednička poveznica islam kao vjera, ali nije musliman identitet. Mi smo bili, ovdje se sada pišu muslimani s velikim M, ali to nije nacionalnost. To je vjerska pripadnost. I teško je, posebno generacijama je utkano u svijest, moj je otac ili babo bio musliman i tako se pisao i biti ću i ja. Ista je stvar i sa bosanskim jezikom. U Hrvatskoj se uči bosanski jezik i, kao što sam dala primjer, na Kosovu se također uči bosanski jezik, dok u ostalim državama regiona nema bosanskog jezika. Ovdje se u Hrvatskoj uči po modelu C, što smo se Bošnjaci izborili za to i zaista to u redu. U Istri se u nekoliko škola diljem Istre, u Buzetu, u Kršanu, u Labinu, u Puli predaje i održava nastava na bosanskom jeziku, ali to je kao izborni predmet. I dalje roditelji ne prepoznaju važnost, ne znaju što je to model A, B, C. Bosanski jezik po modelu C, djeca uče više o kulturi i istoriji Bosne i Hercegovine nego o samom jeziku i padežima. Mnogi misle da će se to učiti jezik kao što se uči hrvatski i kažu šta će tamo moje dijete, to je sve isto. Nije isto i ne uči se jezik kao jezik govoriti, nego se uči povijest svega toga, kultura, i djetetu se budi svijest o vlastitom identitetu i jeziku od kojeg potječu njegovi roditelji. Organizirale su se i tribine. Uvijek na tribinu dođu oni čija djeca već pohađaju bosanski jezik. Dođu oni čija djeca ne pohađaju, biti oni koji bi trebali to čuti i kojima želimo prenijeti poruku.
2: Koliko Bošnjaka živi u Istri trenutačno, u ovom trenutku?
1: Pa oko 4830 i nešto. To je, čini dva i skoro 2,5%.
2: U principu dio ste zajednice, evo to možemo svakodnevno tome i svjedočiti.
1: Da, jesmo. Stvarno uključeni smo u razne aktivnosti, imamo svoja vijeća diljem Istre, su osnovana Bošnjačka nacionalna manjinska vijeća. Neki rade više, neki manje, kao i uvijek, ali zaista što se tiče nas u Puli, imamo odličnu suradnju sa lokalnom zajednicom i sa gradom Pula, koji će ove godine upriličiti našim gostima i prijem u gradu, a u subotu će prijem održati za naše goste župan u Istarskoj županiji.

Udruga Njemaca i Austrijanaca Vukovar 9. godinu zaredom okupila je sunarodnjake na Oktoberfestu. Manifestacija je postala omiljena i široko prihvaćena tradicija. Došli su gosti iz njemačkih zajednica iz Hrvatske, iz Osijeka, Sirača, Zagreba, ali i iz Mađarske, Srbije, Rumunjske. Mnogi su Vukovarci i gosti uživali u programu njemačkih zajednica, druženju i zdravicama.

0: Dunavom u ulmskim kutijama. Stigle su podunavske Švabe na prostor istočne Hrvatske prije 300-tinjak godina. Prvi se val dogodio nakon što su Osmanlije napustile taj prostor nakon dvostoljetne vladavine. Naziv Podunavske Švabe, Donau Schwaben, nastao je zato što su srednjoevropski Njemci iz švabskog i badenskog područja naseljavali Podunavlje. Dočekala ih je močvarna nizina koju je bilo mukotrpno kultivirati. U tim je teškim uvjetima nastala i poznata uzrečica koju i danas znaju mladi naraštaj Njemaca. Den ersten den tod, den zweiten die not, erst den dritten das brot. Prvima smrt, drugima bijeda, a tek trećima kruh. Njemci su u radinošću generacija stvorili dobar život i pridonosili razvoju sredina u kojima su živjeli. Tako i u Vukovaru, gradu mnogih njemačkih švapskih tragova. Uz Dunav, kojim su nekoć doplovile umske kutije, razgovarala sam s predsjednikom Udruge Njemaca i Austrijanaca Vukovar, Darkom Tufekčićem.
1: Evo, mi smo zaista jedna mala udruga, naravno malo članova imamo, u međuvremenu je zaista jako malo Njemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, taj broj zbog starije populacije Njemaca naravno iz godine u godinu opada, ali evo mi se nekako unatoč tom negativnom trendu borimo iz godine u godinu da manifestacije poput ove, koja je naša centralna manifestacija, evo već po devetu godinu zaredom, da se ona održi i da na ovaj način i Vukovarcima prezentiramo u stvari dio naše, možemo reći, novije kulture, jel tako, njemačke kulture.
0: Da, a njemačka kultura prisutna je na ovom području grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije u istinu stoljećima. Pa sad da nas vratite u prošlost, na Dunavu smo, kojim su zapravo i vaši preci došli do ovoga kraja. Evo, kako i kada?
1: Tako je, upravo priča o podunavskim Švabama, koja se veže uz Njemce u ovom kraju, je utkana, dakle, već stoljećima u povijest, jest ne samo Vukovara, nego cijelog ovog kraja, vezana naravno uz Dunav, uz drugu najveću rijeku u Europi, tako da je i geografski položaj Vukovara kao grada, naravno i povijesno jako, jako usko povezani sa njemačkom povješću. Vi znate vjerojatno da početkom 20. stoljeća su Njemci skoro pa bili ovdje većina, a ne manjina, tako da su naravno to ovako, kad to sa današnjim brojkama usporedimo, naravno onako šokantne razlike, ali kažem, mislim da opet dogod ima Njemaca ovdje, a ima ih, eto, iako je taj broj mali, mislim da ćemo mi uvijek se boriti, raditi na tome da se ta naša kultura i tradicija u biti prenese i na dolazeće generacije.
0: Koje su to godine, dakle, bile zlatne godine, kako se to uobičajeno kaže, za njemačku zajednicu u Vukovaru?
1: Taj početak 20. stoljeća, jel, ako gledamo čisto brojčano, naravno to je onako što vi kažete zlatno doba, jel. Taj broj je od tog perioda naravno konstantno padao, jel. Najveći rez je naravno nakon Drugog svjetskog rata, povezan naravno sa pričom što se sve događalo tijekom Drugog svjetskog rata, nakon Drugog svjetskog rata, naravno onda i priča o komunističkom režimu, socijalnoj federativnoj republici Jugoslaviji, povijest čimbenici koji su utjecali naravno za konstantan pad tog broja Njemaca ovdje na ovim prostorima.
0: Ali važno je da udruga postoji, dakle postoji ta formalna činjenica koja je na neki način onda jamstvo da postoji nekakva produkcija sadržaja, jedna od njih je ova manifestacija, ali vidjela sam na vašoj mrežnoj stranici, nije to jedino čime se bavite i čime nastojite osnažiti taj njemački identitet. Kako je bilo, evo, kad ste počeli, što vam se čini da se pomaknulo? Mm-hmm.
1: Pa evo, ja, s obzirom da ja dolazim iz prosvjete i gotovo čitav svoj radni vijek sam u prosvjeti proveo, nekako misija mi je uvijek nit vodilja da djecu privučete u rad udruge. I zato smo evo sad opet nakon dvije godine pokrenuli uspješno projekt subotnje škole njemačkog jezika, koja se održava svaka dva tjedna. Jedna profesorica vukovarska ovdje njemačkog jezika nema klasičnu nastavu, nego u biti radi se kroz jedan kreativan rad o održavanju i očuvanju njemačke kulture na ovim prostorima. Znači, naravno, i taj povijesni segment, ali i ovaj recimo koji se veže uz tradiciju jela koja su utjecala i na hrvatsku kuhinju danas i općenito, dakle, očuvanje njemačke kulture. Jel, to uspješno radimo i zaista tu vidim opet i u nekoj projekciji jako puno se naravno i zbog blizine Osijeka gdje imamo najveću njemačku zajednicu u Hrvatskoj, dakle njemačka zajednica u Osijeku, koja je, ajmo reći, glavna nit vodilja, jel, njemačke zajednice općenito u Hrvatskoj.
0: Epicentar Njemstva.
1: Upravo to. I naravno da onda tu mi profitiramo zbog blizine Osijeka i puno projekata smo doslovce i prekopirali i pokušali implementirati u rad naše udruge. Evo, poput samog projekta subotnje škole njemačkog jezika. Jel? Tu je sad ideja da se ide i korak dalje, da na godinu imamo jednu malu kazališnu skupinu koja bi onda nastupala ne samo na međunarodnom kazališnom festivalu njemačkog jezika u Osijeku, koja se svake godine u 6. mjesecu, jel, u lipnju održava, nego općenito da pokušamo onda uspostaviti kontakte i sa takvim sličnim skupinama u Varaždinu, u Zagrebu. I mislim da je to, evo, nekakav nova priča za na godinu. Jel? Najvažnija nit vodilja je očuvanje njemačke kulture. Ja, moja, i zbog mojih korijena, jednostavno želim da se ta priča o njemačkoj kulturi na ovim prostorima očuva i da tu tradiciju, evo, kroz na razne načine, poput, evo, i današnjeg Oktoberfesta, jednostavno čuvamo i da smo tu ovdje prisutni.
0: Njemački identitet dugi niz godina bio nešto što je trebalo prikrivati. Vesna Tunjić, pripadnica je toga naraštaja, a i njezin suprug uživa u aktivnostima zajednice.
2: Pa ja sam porijeklom, jer moj otac je pravi Švabo, pa sam eto i ja. A nisam za tu udrugu znala tek do 3 godine. A da sam znala, došla bi i prije 10 godina sigurno. Koliko ta udruga, već 20 godina koliko traje. Mislim, jako sam sretna što je to tako, što se dolazi u Vukovar i što se kod nas to priređuje sve.
3: Vidjela sam da u Vukovaru, dakle, postoji Švapsko groblje i vidjela sam da postoji jedan toponim Švapsko brdo. Pa dajte me uputite, što je to?
2: Ja sam se rodila na Švapskom brdu. Zato je davno bilo. Tamo mi smo imali velike vinograde i onda je tamo bilo par kuća. Poslije, kad su se moji roditelji, kad je moj otac otišao, mi smo to morali prodati i onda smo tako.
4: Pa znam iz priče. Ponekad sam čitao neke dokumente i tako, knjige, pratim na Facebooku. Ljudi su jako vredni, jako uredni, jako privrženi svojoj kulturi, svojoj tradiciji. Imali su dosta firmi koje su radile prije rata, poslovni, kažem ponovo, i vrijedni i kulturni ljudi. Radimo u svakom putovanju, družimo se, lijepo nam je.
2: Ja jedva čekam kad će proba, nisam nikad izostala.
0: Koja vam je pjesma najdraža za zapjevati?
2: Pa šta ja znam, sad nije Vukovar.
4: To je njemačka, ali to je najdraža.
2: Da.
4: Ovo je Vukovar, to nam je najdraža pjesma.

0: Renata Rambousek vodi zbor udruge Njemaca i Austrijanaca iz Sirača. Predana je zajedno sa svojom obitelji u očuvanju njemačkog podrijetla.
1: Gajimo prijateljske odnose sa udrugom Njemaca i Austrijanaca iz Vukovara. Oni kod nas dolaze svake godine na našu gastro manifestaciju u svibnju i mi se uvijek rado odazovemo krajem rujna u ovaj dio domovine naše. Volimo pjevati, volimo nastupati s njima, volimo se poslije s njima podružiti. Jako divna ekipa je ovdje u Vukovaru.
0: Veseli li vas okupljanje malobrojne njemačke zajednice u Vukovaru, u Siraču, u Osijeku, na mjestima gdje ipak njemačka zajednica je najaktivnija i ima svoja mjesta okupljanja?
1: Pa naravno da nas veseli. Ipak okupljamo se da bismo čuvali naše korijene, da bismo se prisjećali onih zbog kojih jesmo ovdje, znači naših njemačkih korijena. Nekad se Njemci nisu smjeli identificirati, nisu smjeli govoriti svojim jezikom. Mi imamo tu čast, mi imamo tu slobodu naše Republici Hrvatskoj, da možemo reći da smo Njemci i da možemo govoriti slobodno svojim jezikom i lijepo je biti među svojima.
0: Znate li vi njemački jezik ili ste dio one zajednice koja zbog činjenice poslije ratnih okolnosti, da kako mislim na drugi svjetski rat, je jednostavno ostala uskraćena vezano za pravo na svoj materinski jezik?
1: Pa mi imamo tu sreću što se kod nas u Siraču u osnovnoj školi uči njemački jezik. Jedna od malobrojnih škola u Hrvatskoj, no međutim ja osobno razumijem njemački, pričam, ali nije to. Naša udruga organizira tečaj njemačkog jezika, tako da sudjelujemo i tamo. Pjevamo na njemačkom, puno se trudimo, da je lako nije, ali tko želi, može sve.
0: Mogućnost postoji. Da. U Vukovaru smo, ali vi ste, kako smo istaknuli, došli iz Sirača, gdje će biti relativno uskoro, koliko shvaćam, i otvoren njemački dom Hain. Što radite u udruzi, čime se bavite, koje su vaše zadaće i zadovoljstva?
1: Pa trenutno imali smo probe vezane uz Oktoberfest ovdje u Vukovaru. 17. lipnja smo već po drugi put za redom izabrani od njemačke nacionalne manjine da ih predstavljamo u koncertnoj dvorani Vatroslava Listinskog na manifestaciji koja okuplja sve nacionalne manjine Republike Hrvatske, tako da pripremamo se za taj nastup. Onda će lagano doći pripreme za božićne humanitarne koncerte, a između toga svega, eto, trebalo bi biti i otvorenje naše spomen kuće. Mi jesmo u njoj, mi održavamo tamo probe, no međutim još nije bilo službeno otvorenje. Puno nam znači zato što imamo svoj prostor. Znači, mi smo koristili prostorije općine Sirač, koje smo dijelili sa drugim udrugama. Mi sada sve svoje stvari imamo na jednom mjestu. Ako slučajno ne možemo na dan probe smo zauzeti, možemo organizirati probu drugi dan. Ipak smo bili vezani uz druge udruge. Ovdje imamo svoju slobodu, imamo svoj mir, imamo svoje prostorije gdje odlažemo svoje stvari. Sve nam je na jednom mjestu, što je vrlo bitno. A osim toga, najveći je taj ponos da imamo svoj Heim.
0: Što vama osobno znači, evo, njemački identitet, koji su vaši korijeni, koja je vaša osobna priča?
1: Za mene znači povezanost sa prošlošću, sa dolaskom moje prabake koja je došla iz Češke na područje Sirača. Sjetim se odmah djeda koji je do prvog razreda govorio njemački kod kuće. Davnih dana mi je htio naučiti pjesmice koje njegova mama njemu pjevala na njemačkom, no tad je bilo ono, stignemo, no međutim, evo, nažalost, nismo stigli. Ponosna sam jer mogu reći da sam Njemica i da mogu to jednostavno reći, da ne moram se sakriva, da ne moram to tajiti.
0: Pa onda sigurno da se zapjeva na njemačkom jeziku, je li da to za vas nekakav onako mali, veliki, poseban osjećaj?
1: Pjevamo na njemačkom, lijep je osjećaj. Puno truda ulažemo zbog toga što dio našeg članstva je starije dobi i oni su učili ruski u našoj školi u Siraču, no međutim, toliko se trude i tako da jako sam ponosna odnosno na njih sve. I drago mi je što sam na pozornici sa mojim tatom, s mojom mamom i sa svojom sestrom. Dakle, cijela obitelj je na pozornici, iako su mame i tato u 70. godinama. Kad ih vidim koliko se drude, mama kod kuće uči ta izgovore, uči sve i to me baš veseli, jer sam ja učiteljica, pa onda još mi je to draže vidjeti.
0: Jedna dodatna dimenzija, ovo je jako lijepo, evo da je ovako multigeneracijska priča. I koja vam je recimo najdraža pjesma ili vašoj obitelji koje se onako najradosnije zapjevaju?
1: Pa Rozamunda nam je jako draga zato što je vesela pjesma i baš je prikladna na primjer za Oktoberfest, baš zbog te energije.

0: Na Vukovarski Oktoberfest stigao je Stefan Burgermajer, predstavnik u zemaljskoj samoupravi Njemaca u Mađarskoj, rođeni Novosađanin koji živi u Pečuhu i godinama se bavi zastupanjem interesa njemačke manjine. Iza njega niz je projekata povezivanja i prekogranične suradnje njemačkih udruga u Hrvatskoj, Mađarskoj i Vojvodini.
1: Surađivali smo još kad sam bio ja u Novom Sadu preko te udruge, udruga Donau, koja više nema nažalost, a poslije kad sam otišao u Mađarsku, u Pečuh, onda tim povodom, znači sad sam tamo kod baranskih Njemaca i tako surađujemo. Uvijek šaljemo koju kulturnu grupu, skupinu ili oni dolaze do nas, tako da se onako izmenjujemo.
0: Što vam znači zapravo ta suradnja između njemačkih zajednica sa prostora koje su Njemci potkraj 19. stoljeća naselili?
1: Pa da, trudimo se da držimo kontakte sa Njemcima, bilo u Rumuniji, znači uz granicu u Banatu ili u Satmaru gore, bilo u Hrvatskoj, pošto je i ovdje ima njih vas malo, u Srbiji ih je još manje, tamo malo teže ide suradnja, u Sloveniji uopšte nema ničega, tako da ono što nam je ovdje bliže, pogotovo ona istorijska Baranja, pokušavao malo da ono stvarno ostanemo u kontaktima. Ja sam naučio i boravio sam u Njemačkoj, znači trudio sam se da, mada u obitelji stvarno nije već niko govorio njemački, ali nekako sam se trudio, naravno pod prismotrom Ćaleta, pošto on je bio ono baš nastojao da naučim njemački, tako da sam naučio, ali stvarno ne u obitelji, ne u školi baš, nego više ono boravkom u Njemačkoj i trudivši se da, ako sam već tamo, da ne boravim među Srbima ili Hrvatima ili Mađarima, znači ono da ne budem prinuđen da govorim njemački, nego da ono baš budem prinuđen da govorim. Tako da tako. A inače što se današnjice tiče, pa njemački jezik gubi na značaju u celom svijetu i u Europi. Engleski preuzima sve. Bitno je da se sporazumemo. Jeste da bi pristojalo da naučimo i njemački, pošto je i deo kada pevamo pjesme kulture i njemački jezik, ali ako ne ide, čisto da ne izgubimo ljude, pošto mlade već ne možemo da primamimo njemačkim znanjem, onda da na bilo kom jeziku, ali nekako taj identitet da pokušamo da predamo. Meni je identitet njemački, šta mi je važno, šta osjećam kao primarno. Nisam upućen u to odakle mi koji član porodice, obitelji potiče iz Njemačke, ali znam da su do 3/4 svi Njemci, znači i sa Ćaletove i sa mamine strane, ono sabrano. Imam 1/4 Mađarske. Znači i iz tog razloga mi je bitno da nekako održavam ili njegujem to njemačko u sebi. Ne pevam više, u školi sam još pevao u zboru, ali sada više ne pevam. Pjesati nikad nisam volio, tako da ni u folkloru ne učestvujem. Svirao sam na klaviru, ali to nije onaj izvorni njemački instrument, znači ni u tom segmentu nisam bio u mogućnosti da prisustvujem, ali uvijek sam u pozadini bio taj koji je organizovao i pomagao da se manifestacije ostvare, tako da, ali to mi je uvijek bilo bitno da stvarno ono što je moguće da uložim kao snagu, kao energiju, da mobilizujemo financijska sredstva i da mobilizujemo ljude koji će učestvovati u svemu tome.
0: Tako je bilo u Vukovaru na Oktoberfestu, idući je 10. jubilarni. A ponovni susret u Multikulturi točno je za 7 dana u isto vrijeme. Emisiju je tonski oblikovala Stella Keleš. Glazbu je izabrala Jelena Balent, emisiju uredila i vodila Željka Mandić.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
2: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
0: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
2: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska uliginacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije međutim prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu sa veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Naš je novinar u Sarajevu, gdje su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu bez prevelikih izbornih očekivanja građana. Javio se Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutro službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Aktualno u 17.
2: Poslije podne je planulo u Seget Vranjici. Na terenu je više vatrogasnih ekipa s područja Trogira, Kaštela i Solina. Očekuju se i zračne snage. A ministar obrane Ivan Anušić u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijelio je 48 priznanja pilotima Kanadera i drugom osoblju. Sezona je za njih bila iznimno zahtjevna. Sjetimo se samo Omiša i Brača, a gasili su 33 požara duž Jadrana, pomagali su i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj. Željko Kapelari.
12: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protupožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu.
13: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. Oni su logički nastavak svega onoga što činite i radite i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste iznijeli na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite i dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
12: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
9: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
12: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
2: 28. jesen u Lici, izložbeno-prodajna manifestacija Ličko-senjske županije, ove godine u središtu pozornosti javnosti više nego ikada zbog problema sa ilegalnim otpadom u Gospiću. Vrijedni proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda ponudili su najbolje, a interesa ne manjka. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, a 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
14: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
15: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
14: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
16: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
14: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede, David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
17: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
14: Posjetitelje privlači cijena.
18: Sve što je domaće nije skupo.
19: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
20: Dobre su cijene.
14: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
19: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
21: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
22: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
14: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
21: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli i gore dane.
14: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: Komentirajući HSS-ovu podjelu ličkog krumpira u Zagrebu, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika ta stranka postala partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice na okoliš i ljude u Gospiću. Aleksandra Funes.
23: Nema ničega spornoga u takvim javnim akcijama kakvu je danas organizirao HSS, ističe Sandra Benčić iz Možemo.
24: Ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
23: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u cijeloj Europskoj uniji, te samim time i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac o tome što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi kaže:
0: ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
23: A Ministarstvo zdravstva poručilo je da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da na temelju nalaza sedmero pojedinaca nije moguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
14: Inspekcijom zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrđene su nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nepravilnosti u zbrinjavanju otpada na tom odlagalištu upozoravao je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta. Svijet. Rusija je objavila da će nastaviti s ciljanim napadima na Kijev i ostale ukrajinske gradove. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je strane, državljane i diplomate da napuste glavni grad. Napade su okarakterizirali kao odgovor na terorističke činove ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i infrastrukture. Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskom glavnom gradu, pogodivši u zračnom napadu most preko rijeke Dnjepra.
2: U Španjolskoj se za danas najavljeno čak 50 prosvjeda zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu te se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Jelena Maštruko.
4: Tisuće prosvjednika izašle su na ulice diljem Španjolske zahtijevajući bolju zaštitu najmoprimaca, a nakon što u parlamentu nisu donesene vladine hitne zakonske izmjene kojima bi se trebalo regulirati stambeno pitanje. Zastupnici su glasovali o 2 uredbama sa zakonskom snagom, a te su uredbe kojima se uvodio niz inicijativa za zaštitu najmoprimaca na tržištu najma zahtijevale parlamentarno odobrenje. Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima se traže smanjivanje cijena stanarina, prekid deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima koje je i vlada nazvala lešinarskim fondovima. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" prosvjednici poručuju:
5: osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
4: Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek sa iduće ljeto. Njegova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji partner Savez Sumar nema većinu u parlamentu. Izvori su za španjolske medije izjavili da će vlada vikend iskoristiti za odlučivanje o sljedećem koraku, odnosno o tome hoće li raspustiti parlament.
2: U Zagrebu je potpisana inicijativa o gradnji Jadransko-Jonskog željezničkog koridora.

0: županije, Kvarnera i Dalmacije s ostatkom Hrvatske, a u konačnici europsku mrežu.
1: Zastupnica Brnjac podsjeća koliko su u vremenima u kojima živimo, posebice zbog rata u Ukrajini, važni geopolitički sigurni prometni pravci u Europi. Kako dodaje državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, bez moderne željeznice nema ni jačanja logističkih kapaciteta, kao ni položaja Hrvatske u transeuropskoj prometnoj mreži.
2: 24. godine dalmatinska pruga do Splita uvrštena je u TNT mrežu. Tu mrežu u narednim iteracijama, ako i prije rokova bi trebalo, ako je to ikako moguće, otvoriti rasprave i konzultacije oko njezina širenja, kako bi se i jug Dalmacije prema Pločama, kako bi se i krakovi ove pruge, dalmatinske pruge prema Zadru, Šibeniku i Splitu mogli na nju priključiti, kako bi se stvorio strateški okvir da se sve to skupa razvija i financira u budućnosti.
1: Naime, nakon revizije europske uredbe, Hrvatska je na 4 glavna europska prometna koridora, čime je uz Njemačku jedina država članica smještena na toliko pravaca istodobno. O važnosti koridora za Hrvatsku i Dalmaciju govorio je zadarski župan Josip Bilaver.
3: Važno je da dogovorimo konkretne stvari što se nas tiče. Prije svega tu mislim na izradu i prostornih planova, početak izrade strateških studija, same dokumentacije i da onda nakon osiguranja financijskih instrumenata da budemo spremni i za samu realizaciju te željeznice.
1: Sljedeći je korak sastanak s predstavnicima vlada država kroz koje bi trebao prolaziti koridor, a na pitanje kako će se to financirati, Nikolina Brnjac odgovorila je kako se upravo zato krenulo s inicijativom u sklopu koje se radi na otvaranju regulative transeuropske prometne mreže. Za sad je do idućeg europskog financijskog okvira na raspolaganju 81 milijarda europskog novca, od čega je 35 predviđeno upravo za promet, a 17,5 za vojnu mobilnost, za što koridor također može poslužiti. Inicijativa će početkom iduće godine na posebnoj konferenciji u Briselu biti predstavljena europskom povjereniku za transport Apostolosu Cicikostasu.
4: Od 2016. rak dojke u Osječko-baranjskoj županiji nije najčešći glavni uzrok smrti od zloćudnih bolesti, što zahvaljujemo upravo prevenciji i ovakvim akcijama, rekao je u povodu obilježavanja dana ružičaste vrpce na glavnom Osječkom trgu Alen Išmirović iz tamošnjeg nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Uz njega čućemo jednu izlječenu pacijenticu.
5: Od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakim preventivnim akcijama, samopregledima dojke kod žena. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novooboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje.
6: Ja nisam vjerovala. Da je to. Ja kad sam došla kod doktorice i kada mi je ona rekla, ja sam imala jednu malu pržicu koju nisam vjerovala da bi to moglo biti to. I onda sam otišla kod nje i ona kaže meni odmah, kaže to nije dobro, to je rak. Ja se sada sva ježim. 6 mjeseci mi je trajalo to i to je bilo jako, jako teško. Ali nisam se dala.
7: Na 17. Paprika Festu, koji se danas i sutra održava u Baranjskom Lugu, proglašeni su najuspješniji uzgajivači začinske paprike. Prvog dana manifestacije najvažniji je izbor najboljeg baranjskog crvenog zlata. Slušamo pobjednike, najbolje proizvođače ljute i slatke paprike, Zoltana Šandurku i Tamaru Lakatoš iz Kopačeva, te Jožefa Vargu iz Zmajevca.
8: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja. Ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena. To je ručni rad od početka do kraja.
9: Prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo i to je eto jedina tajna što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati. Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Neće mu biti problem platiti.
10: Pa puno rada, puno truda. Sve detaljnije pregledavati, što čistije da bude. Po problema uvijek ima, kao u svemu u životu. Ako sve oduzmeš, onda ništa se ne isplati. Ako nešto voliš, onda sve ti se isplati.
7: Na otoku Krapnju kod Šibenika, inače poznatom po spužvarstvu, održava se akcija čišćenja podmorja. Dan je pravi ljetni, a ronioci su zadovoljni obavljenim poslom. Sudeći prema onom što su pronašli, ljudi su ipak svjesni važnosti očuvanja čistoće mora. Pojedinosti nam je rekla jedna od organizatorica, Maja Milutin Grgić.
11: Imamo eko akciju čišćenja podmorja Krapnja, odaziv je odličan, jedno 20 ronilaca. Ronioci su

0: iz Zagreba, iz Šibensko-kninske županije te iz Splitske županije. Organizatori su udruga Krapansko-Latinsko Idro i Ronilački klub Mediterane Osub. Čistilo se na području od luke Porca do hotela, znači bilo je nekoliko 5-6 punktova po 3 ronioca. Pokazalo se da ima jako puno smeća, jako puno stakla, boca, guma. Međutim, pozitivno je u tome što je smeće ipak staro. Točno se vidi da je smeće već duže stoji u moru.
1: Sport. U studiju je kolega Mateo Novaković.
2: Dobar dan, hrvatska nogometna reprezentacija od 18 sati u Rijeci igra utakmicu trećeg kola Lige nacija protiv Engleske. S Rujevice se javlja Marko Šivak.
3: Tribine se polako pune, nažalost neće tu biti onih klasičnih navijača, već Hrvatska odrađuje drugu utakmicu kazne zbog grijeha iza prošlosti onih utakmica Lige nacija protiv reprezentacije Francuske i Hrvatska će ovdje moći računati na kliku djece do 14. godina koje će dobrano napuniti tribine, što iz škola nogometa, što iz osnovnih škola, i vjerujem da će njihova srca ovdje kucati za Hrvatsku. Biće to treći nastup u novoj kampanji Lige nacija za našu reprezentaciju, u kojoj je izbornik Slaven Bilić od prve minute odlučio poslati na travnjak gotovo identičan sastav onome koji je izborio pobjedu u Pragu protiv reprezentacije Češke. Iznimke su tek Baturina i Musa umjesto Luke Sučića, odnosno Matanović. Livaković će biti na golu, Stanišić, Vušković, Gvardioli, Perišić u zadnjoj liniji, Modrić i Kovačić, korektori veznog reda, Baturina na jednom, Ivanović na drugom krilu, Sučić iza leđa najisturenijeg Muse. Englesi s druge strane od prve minute s Pickfordom, Kwanzaa-Hong Kongom, Gayem i Holom u zadnjoj liniji, Andersonom, Bellinghamom i Scottom u vezi, Sakom i Gordonom na krilima te najisturenijim napadačem Kaneom. Sudić je Njemac Jablonski, prenos je od 18 sati na valu drugog programa Hrvatskog radija.
2: Rukometašice Podravke u ovim trenucima igraju gostujuću utakmicu četvrtog kola Lige prvakinja protiv Bloomberga. Trenutačni rezultat je 30-29 u korist Podravke. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju. Oni su s 2x7-6 bili bolji od čileansko-francuskog para. Tabila Ivanašea Dona Vekić plasirala se u treće kolo VTA turnira u Pekingu. U drugom je kolu svladala domaću predstavnicu Lin Chu sa 6-1, 4-6 i 6-2. Max Verstappen iz Red Bulla startat će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1.
1: Vremenska prognoza.
4: O vremenu sutra Tomislav Kozarić.
5: Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27.
1: Aktualno u 17.
4: Na kraju ponavljamo najvažnije.
6: U Bosni i Hercegovini izborna šutnja uoči sutrašnjih izbora. Milorad Dodik i danas promovirao svoje kandidate.
4: Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane dodijelio medalje pilotima Kanadera.
6: Dan je ružičaste vrpce, diljem zemlje javno-zdravstvene akcije posvećene prevenciji raka dojke.
4: Poslije podne na Rujevici, Hrvatska-Engleska u Ligi nacija.
6: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Na požarište je poslano oko 50 vatrogasaca s područja Trogira, Kaštela i Solina s 20 vozila te 2 kanadera. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je zbog požara zatvorena državna cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori i na snazi je izborna šutnja. Sinoć su održani zaključni stranački skupovi, a jednomjesečna predizborna kampanja bila je prepuna političkih obećanja. Unatoč tome, građani su razočarani i nisu motivirani za izlazak, rekao nam je urednik na bosansko-hercegovačkoj televiziji Ivan Katavić.
2: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće i suzavac slike su koje stižu s ulica francuskih gradova. Zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Evo što je poručio otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja Vincent Martin.
3: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
1: Vijesti.
0: Predstavnici zagrebačkog SDP-a na druženju s građanima iz mjesnog odbora Blato razgovarali su o gradnji nove osnovne škole i ostalim temama. Nezaobilazni su bili pregovori te štrajk gradskih sindikata s naglaskom na isplatu plaća nakon isteka kolektivnog ugovora. Situaciju su komentirali predsjednik gradske skupštine Mate Mišić i saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić.
4: Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali kad govorimo o novom štrajku, novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
5: Želimo da se to što prije riješi, da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan. I evo, ne znamo da li svi znaju, ali radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećati se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
0: Inspekcijom zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrđene su nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Nadzorom je utvrđeno da nisu provedene obvezne provjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i u drugim lokalnim tvrtkama koje su na to odlagalište dovozile otpad. Inspekcija nastavlja postupanje, a nalaz potvrđuje da je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta nekoliko mjeseci upozoravao na to da se varaždinski otpad odlaže suprotno propisanim procedurama.
6: Državni inspektorat je potvrdio ono što smo već znali. Sada očekujemo isto tako da se odlasi DORH s obzirom da se ovdje ne radi samo o prekršajima, ovdje se radi o kaznenom djelu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
7: Izlog.
1: Izlog.
11: Izlog.
1: Izlog dramskog programa.

0: posljednja noć u godini. Žena u kasnim 70-im sjedila je u naslonjaču, pušila i gledala kroz prozor. Nakon nekoliko trenutaka u kojima je dim ispunio prostor, ustala je i otvorila prozor.
1: Tako još jedna, ko nijedna. Čini mi se samo na trenutak, kad zaboraviš na sve one minule. Trenutak u kojem jesi. Već sljedeći, znaš da te u mnogim prošlim trenucima nije bilo. A ono je iza. Možda te zaista više nema. Nema me. Nema nikog. Ni na trenutak.
0: Mirno je ispuhivala posljednji dim cigarete. A onda je bacila uopće veselje na ulicu. Neko je vrijeme promatrala vatromet. Napokon zatvori prozor.
2: Selma Parizi. Da ne budeš sam.

0: Sljedeći dan, negdje oko podneva, u stan je ušla žena noseći vrećicu sa namirnicama. Prišla je starici u naslonjaču.
1: Mama, sretna ti nova. Mama. Mama.
2: A ti si?
1: Pa da, ko bi bio?
2: Nisam.
1: Nisi? Aha. Opet, ha?
2: Da, to je samo...
1: Samo...
2: Trenutak.
1: Da. Odnesete, ha?
2: Vratim se.
1: A sve ih je više.
2: Čega?
1: Pa trenutaka. Tih tvojih.
2: Čini ti se.
1: Ne, tebi se čini.
2: Što?
1: A da su to samo trenuci.
2: Možda. Ovaj. Sad.
0: Majka i kći su se zagrlile. Kći joj stavi papirnati šareni šeširić na glavu.
1: Mama, sretna ti nova godina.
2: Oj, tebi dušo moja, da mi budeš zdrava i sretna. E, a sjedi malo. A gdje je?
1: Pa, deno ga doma, malo odmara.
2: Znači ništa novo.
1: A nemoj. Kako si provela večer? Nisi valjda opet spavala u naslonjaču?
2: U njemu me vlastite kosti ne žuljaju toliko. Samo utonem u njega.
1: Da, i onda nema izlaza.
2: Misliš da bi iz kreveta bilo lakše?
1: Daj da ti malo tu.
2: Pusti me.
1: Pa dobro, samo sam pitala. Za naslonjač.
2: Nisi samo pitala. Znaš, htio je samo ovaj, nijedan drugi. A bio nam je preskup. U 24 rate smo ga otplaćivali. A sad u nekim trenucima kao da je još uvijek tu. Ja mu samo čuvam mjesto.
1: Tata nije spavao u njemu.
2: Nije znao što propušta. Nisam ni ja.
1: A ja nisam znala da ti opet pušiš.
2: Opet?
1: Mama... Nova godina je.
2: Nova je za tebe. Za mene samo još jedna.
1: Da, ali mislila sam da bi...
2: To su tvoje zamisli i očekivanja. Što je sa mnom?
1: Pa dobro, što je s tobom?
2: Kad zapalim, to sam samo ja. U tom trenutku. Jedini trenutak u kojem se sve događa je sadašnji trenutak. Sve ostalo prošlost i budućnost.
1: Jesi popila lijekove?
2: Pitala si me to već.
1: Mama, daj mi tu cigaretu. Daj. Jučer sam te pitala za lijekove kao i svaki dan. A danas?
2: Jučer je na trenutak bilo danas.
1: Da, na trenutak.
2: Samo...
1: Mama, lijekovi?
2: Uzela sam ih.
1: No pa kad?
2: Sinoć.
1: Dobro, a danas? A kako kuk? Jel te boli? Boli te, da.
2: Svaki trenutak u kojem nisam tu.
1: A kuk?
2: Ne boli me. Na trenutke.
0: Žena je ustala, počela pospremati i slagati namirnice koje je donijela. Vrzmati se po stanu i oko majke.
1: Mama! Ovo neće ovako ići.
2: Pa valjda mogu u svojoj kući zapaliti.
1: Nije pušenje.
2: Otimaš mi cigareta.
1: Gle, mama, mislim je i pušenje, ali... Evo, što ti već mjesecima govorim? Otkako si operirala kuk?
2: A, to znači.
1: Da, to.
2: Nemoj opet.
1: Opet, moram opet, mama, jer ne slušaš.
2: Slušaj malo ti sebe, u dom bi me strpala.
1: Nije sramota potražit pomoć ako ti zapravo.
2: Ne treba meni pomoć.
1: To ti misliš?
2: To su samo trenuci. Samo trenuci.
1: Nisu to samo...
2: Trenuci.
1: Mama, znaš da ne možeš više sve sama. Taj tvoj kašalj i ne. Ne bih te strpala u starački dom.
2: Kao kad sam ti držala prodike jer si u srednjoj školi vraćala se kuće smrdeći po dimu i pelinkovce. Se sjećaš?
1: Aha, da, sjećam. Nego slušaj, našla bih ti mjesto u super sanatoriju.
2: U kojem smo trenutku zamijenile uloge, duša moja?
1: A sjećaš se, pokazala sam ti onaj onako usred borove šume.
2: Sanatorij. Koji fini izraz za navlakušu smrt borovim iglicama.
1: A da, i uopće ne znaš kako je tamo.
2: Smanjit ću pušenje. Evo, obećavam.
1: Može onda biti netko ko će ti redovito dolaziti pomoći u svakodnevnim stvarima.
2: O tome smo već pričale.
1: Jesmo, i ti si meni obećala da ćeš razmisliti.
2: Razmislila sam, i takako sam razmislila.
1: Dobro, i? Opet ništa.
2: Ne dolazi u obzir. Fino sam ti rekla, ali me ne slušaš i gotovo. Da me pokradu. Ili me zlostavljaju, sačuvaj Bože. Znam ja takve, sve lešinari do zadnjeg.
1: Ali provjerili bi. Uzeli bi nekog na preporuku i...
2: Da, takvi su najgori. Da mi netko na preporuku pere stan i guzicu. I da mu onda plaćam na ruke. Šta? Možeš misliti.
1: Joj, mama, opet ti po svom.
2: A ti po svom.
1: Joj, ma... Ne mogu ja ovo.
2: Pa nemoj. Ne moraš ti ništa.
1: I neću. Idem sad.
2: Pa nisi...
1: Treba li ti što?
2: Pa nisi jela.
1: Navratit ću večeras opet.
2: Na trenutak. Bar.
0: Kad su se vrata zatvorila... Starica skine papirnati šarini šeširić s glave. Promatra ga neko vrijeme.
2: Vel mi je spremačica uspjela zaštopati veš mašinu. Morala je kupiti novu.
0: Kći je pomagala majci da se odjene.
2: A susjedi Mirije, njena progorila ne samo posteljinu, već i dasku za peglanje, zve na preporuku.
1: Mama, nemaju svi loša iskustva.
2: Dasku za peglanje, progorila.
1: Evo, gle, moj šef je naprijed.
2: Šef, onaj koji te zove nedjeljom na večer u vezi posla.
1: Ajoj, kakve sad to veze ima.
2: Sad te još prodao u inozemstvo.
1: Mama, sama sam se prijavila.
2: Ne, zašto ne sjedeš na trenutak?
1: Gle, slušaj, ja fakat želim ići, stvarno želim.

0: Trebalo bi, kad ti kažem. Moja pokojna baba je po stare dane jebala svim živim i mrtvim, sve po spisku. Ta ista baba je meni batinama zabranila da i sama psujem. Čitav život nisam.
1: Da, i sad...
0: U svakom sad... trenutku.
1: Baš moraš.
0: Bude mi nekako lakše. Da sam to znala prije, psovala bih barem potajno.
1: E, odlična ideja.
0: E, što ne sjedneš malo?
2: Zbilja moram ići.
3: Starica je zamišljeno sjedila u naslonjaču, pučkajući dim u prostor. Zatim je pokušala ustati uz pomoć štapa, no ni nakon više tragikomičnih pokušaja nije uspjela. Ljutito baci štap. Štap padne pred ulazna vrata. U jednom trenutku mokraća joj se počne slijevati niz noge. Oko naslonjača stvara se lokvica. Čuje se otključavanje vrata. Kći se ulazeći spotiče u bačeni štap.
1: Mama? Mama!
0: Tu sam.
1: Jesi dobro?
3: Kći ugleda lokvicu oko naslonjača. Pomogne majci ustati i doći do kreveta, a onda joj počne pomagati u preslačenju.
0: Dobro. Slobodno reci, reci što uvijek govoriš u zadnje vrijeme.
1: Mislim da sad nije trenutak za to.
0: Ne, upravo je ovo pravi trenutak.
1: Ali već je bio jedan takav, jel?
0: Tim više.
1: Gle, mama, ovo više...
0: Nema smisla, znam.
1: Znaš, da. U ovom trenutku...
0: Ovaj se trenutak ne zaboravlja.
1: I... Što ćemo?
0: U vezi čega? Daj, sjedi.
1: Čula sam se s bratom. Kaže da ti je poslao video poruku za novu godinu.
0: Nešto je pištalo, šta ja znam. Ne znam ja to otvoriti.
1: Pokazala sam ti, sjećaš se? Gle, vidi, samo lagano stisneš ovo, vidi.
0: Ali što ne nazove ko čovjek?
1: A znaš da je u gužvi.
0: Kad nije u gužvi.
1: Već mjesecima radi na tom velikom projektu robotike, pa mi je pričao malo o tome i onda...
0: Ne pričate o događajima, ljudima, samo o projektima.
1: Da, uglavnom zbog tebe.
0: Zbog mene?
1: Da. Slušaj, mama, postoji jedan humanoidni robot koji je savršen njegovatelj. Evo, pogledaj. Ovdje su skice, ovdje su crteži, ovdje je opis.
0: Ali robot?
1: Da, da, robot. Da ti pamet stane kakvi sve ima. Vidi.
0: Čega to?
1: Pa jebenih robota čega?
0: Odkad ti tako prostečiš?
1: Robot, mama. Robot je vrhunski. On pomaže u kući. On je jednostavan za održavanje.
0: Da me zamijeni malo. Da mogu otići na tu edukaciju. Ali ne ideš malo. Kad odeš...
1: Ali vratit ću se.
0: Svi su to rekli. Malo. Kao malo da zarade. Malo da se maknu odavde pa će se vratiti. Tako su rekli.
1: Slušaj. Ostala nam je još jedino ta opcija. Jer ja za nekoliko dana putujem i neću...
0: Nekako se daleko činilo kad si mi to rekla. Daj, sjedi malo.
1: Pa došlo je.
0: Vrijeme.
1: Da, došlo je vrijeme da idem na put.
0: Leti, jebi ga. I?
1: I ostaješ sama.
0: Pa nije to ništa novo.
1: Mama, imam i ja život.
0: Znam, ja sam ti ga dala.
1: Što bi ti htjela, evo, što bi ti htjela da ja... Odustanem od svega, da se preselim tebi.
0: Na
1: što?
0: Trenutke sam mislila...
1: Ti tvoji trenuci, ta očekivanja, evo, a što je sa mnom?
0: Što je s tobom?
1: Tu sam za tebe. Tu sam za tebe kad god mogu, ali ne mogu prekinuti svoj život u svakom trenutku kad tebi možda...
0: Život je trenutak.
1: Mama, opet me ne slušaš.
0: Ma slušam, imaš svoj život.
1: Evo nas sad. Mislim, to stvarno grubo zvuči.
0: Zvuči grubo samo u ovom trenutku. U drugim trenucima zvuči valjda realno.

0: drugo, ha? Zar ne? Vidi, možeš s njime i plesati. Vidi nas, mama. O, Asimo, o, Asimo. Ha, šta kažeš?
1: Pa da, voljela sam ga.
0: Vidiš, vidiš kako sve zna. I svestran je.
1: Rodila majka. Ma, da, sjedi malo pored mene. Ma ne ti, nego ona.
0: Da. Izbilja ga dosta stvari možeš naučiti, ne?
1: Ja njega?
0: Da.
1: Svašta.
0: Pa da, ljudi su svašta naučili robote. Da voze, da čuvaju djecu, muzu krave, beru jabuke, operiraju tebi kuk, mama, laserski. Idu u rat, oni idu u rudnike.
1: Da, starcima oni... brišu guzicu.
2: Sposobnost prepoznavanja različitih lica, jezika, pokreta i mimike, spremna na učitanje. Sposobnost dublje interakcije sa ljudima, basic. Potreban upgrade.
0: Aha, sad ćemo mi to. Sad ćemo mi tebe fino da vidimo. Da,
1: naučit ćeš ga da mi se smješka dok mi pere guzicu.
0: Bar je zgodan, nešto, nije?
1: Da, pljunuti robot.
0: A ima čak i tapiseriju. Pogledaj mu prsa, mama. Sliči na susjeda Šimu. Njemu isto viri tapiserija iz košulje, znaš?
1: Da baba ima muda, bila bi djeda.
0: Joj, da ne kolutaš toliko očima, vidjela bi ti slično sa Šimom.
1: A tebe to ne plaši?
0: A pogledaj, pogledaj. Za ovu generaciju robota uzeli su otiske lica pravih ljudi.
1: Straš.
0: Da, mama, ja sam mogla birati između raznih modela. Ovo je zgodan, onako, vidi ga, stariji gospodin. Postoji verzija bez brkova, ali, eto, ovi su mi baš simpa. A vidi kakve su cipale došle s njim. Taran, prave, prave talijanske.
1: O, talijanske cipele, čuj, stariji gospodin. Misliš, robot kojem su obukli talijanske cipele i nalijepili brkove i dlake na prse, jer onda kao nije robot, nego gospodin maj. Mila, pa ko je tu lud?
0: A dobro, ali vidim u ovu kravaticu. Šta nije zgodan? A osmijeh te kad vidiš, čekaj, pogledaj.
1: Procijenila si da smo kao karakterno slični.
3: A daj ne budi stalno tak negativna.
1: A što ti sebi ne uzmeš jednog playboya? Ono je tvoj, onako samo odmara.
0: Mama.
1: On nikad ga nigdje nema.
0: Dobro, zar ga zbilja ne želiš upoznati?
1: A koga?
0: Pa robota!
1: Viče.
0: Ne slušaš.
1: A sluša li mene netko nekad? A fino sam rekla, neću nikog i ništa nepoznato u kući.
0: Pa je onda nepoznato, onda se evo lijepo fino upoznajte, Asimo. Ovo je moja mama, mama, Asimo, jednostavno je. Mama, pa šta znaš? Pa možda je to početak jednog divnog prijateljstva.
2: Casablanca.
1: On, ja... I osjetljivi usisavač.
0: Ajde, ajde, daj da ti pokažem neke osnovne stvari na njemu. Ajde.
1: Ne znam ti ja to.
0: Mama, moraš znat, za slučaj kad ćeš ostati sama na neko vrijeme. Pa ne mogu ja letit 8 sati da bi tebi došla...
1: Da bi mi oprala guzicu.
2: Funkcija pomoći oko obavljanja nužde i čišćenja nakon iste, spremna za očitanje.
1: Svaki put me prepadne kazina, jebem ga.
0: A naviknut ćeš se.
1: Će me herc strefit kad počne s tim svojim glasom.
2: Herc strefiti. Kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
0: Čekaj, daj da vidimo. Pa sigurno mu mogu podesiti glas.
2: Ljudsko srce kuca u prosjeku 72 puta u minuti. 100.000 puta dnevno.
0: Jel ti sad ovo bolje?
2: 3.600.000 puta godišnje.
1: Bože, sačuva.
2: Te 2.5 milijarde puta tijekom života.
1: 2.5 milijarde otkuca... Trenutak.
0: Mama!
1: Pa stvarno ne znam zašto stalno vičeš.
2: Ljudsko srce u jednoj minuti potisne oko 5 litara krvi u krvotok.
0: Aha, sad mi se čini da je okej. Okay.
2: U najranijim fazama razvoja ljudske jedinke prvo se formira srce.
1: Obrazovan neki robot.
0: Da, je. I ovdje ga ugasiš, okej?
1: Okay? A gdje?
0: Tu, gle, ovaj tu gumb ovdje kod pazuha. Vidiš ga, ovaj veliki.
1: To je gumb za paljenje. Pa nisu mogli manjeg napraviti.
0: Da, gle, a ovdje se puni. I samo ga fino ukopčaš u struju. Nema veze, ako zaboraviš, on će te podsjetiti. Onda ovdje imamo gumb za paljenje, gumb za stand-by. Vidjet ćeš, jako je samostalan, kažu i prilagodljiv. Da, ništa, ja ću ga sad podesiti do kraja, a ti s njim samo pričaš i to je to.
1: Samo pričam s njim.
0: Da, i ako što bude štekalo, zovi me, ili brata.
1: Time se znači bavi brat. A da netko njega isprogramira da dođe vidjet majku.
0: Pa pitaj ga. Pitaj sina da te dođe vidjet.
1: Jesam, puno puta. Nitko ne čuje.
0: Samo zovi. Znači, ako zagusti, zovi mene ili njega.
1: Ti se barem javljaš.
0: Mama, budi uporna. Javit će se.
1: Baš kao što ćeš se ti vratiti, bila ja uporna ili ne.
0: Gle, ako se ja ne vratim, imaš njega. Jel sad to sve jasno? Mama!
1: Opet vičeš.
0: Je li sve jasno?
1: Jasno.
0: Sigurno?
1: Sigurno, što god.
0: Okej, što god. Moram sad ići.
1: Kako uvijek proleti, majku mu.
0: No prije nego što otputujem, doći ću vas provjeriti. Samo hrabro. Vidjet ćeš kako će ti biti od pomoći.
1: Vidjet ću.
0: Da, a mi se vidimo uskoro.
1: Ha? Vidimo se duž.
4: Zagrljaj u kojem je majka jedva pustila kći. Kad je kći otišla, starica počne proučavati robota. Golica ga lupka štapom gurka, a onda zavrti glavom u nevjerici. Ode do naslonjača i sjedne. Robot je stajao pored naslonjača u kojem je sjedila starica. Nekoliko puta starica ga je pogledala, ali kad bi ovaj okrenuo glavu prema njoj, brzo bi skrenula pogled. Starica je posegnula za čašom. Robot je preduhitrio i dodao joj. Starica je uzela čitati knjigu. Robot je donio tabure i pokrio je dekicom.
1: Daj se malo makni. Daj, još malo. Dalje. Stani tamo u kut.
4: Neko vrijeme robot je samo stajao u kutu.
1: Halo? Dobro sam. Ma, sve je u redu, nego malo me plaši tvoj ovdje. Ne, radi. Donio mi je malo prije dekicu. Da, ali nekako me čudno gleda. Nešto ima u pogledu, šta ja znam, da se usereš. Nije da vidim problem gdje ga nema. Samo sam to htjela reći. I jesam, zvala sam ga, ali se ne javlja kao i obično. Oprosti, hoću. Čujemo se.
4: Starica je ustala, otišla do robota i štapom ga pogurala u ostavu. Zatvorila je vrata. Čekala je nekoliko trenutaka, a zatim ih oprezno odškrinula. Provjeri unutra i brzo ih opet zatvori. Vrati se u naslonjač i zapali cigaretu. Poslije navale kašlja, pogleda u vrata ostave iza kojih je robot. U jednom trenutku krene ustajati, no ne uspjeva. Pronalazi daljinski, petlja po njemu, pritišće tipke. Iz ostave se začuje tupi udarac.
1: Otvori vrata, idiote! Pomozi mi ustati!
4: Robot izađe iz ostave. Zatim pomogne starici pri ustajanju. Oslonjena na njega, krene prema kuhinjskom stolu.
1: Ej, tako, idemo nas dvoje.
5: Kuda idemo?
1: U pičku materinu, eto kud.
5: Otići u pičku materinu. Kolokvijalno izraz za vratiti se odakle si došao. uvredljiv, vulgaran.
1: Pas mater.
5: Pas mater, kolokvijalni.
1: Tišina, sjeću za stol. Asim. Pa tako?
5: Ime mi je Asimo, skraćeno za...
1: Reci mi, Asime, po čemu si ti tako poseban da su te moja kćer i sin konferencirali samo za mene?
5: Kao vaš osobni asistent, mogu vam pomoći da budete mobilniji i...
1: Svaki put kad tako se razdrbljaš, ovim ću te štapom bocnuti, jel jasno? Nisam te to pitala.
5: Mogu brže i točnije reagirati u hitnoj situaciji. Mogu postaviti precizniju i bržu dijagnozu nego ljudi.
1: Ni to te nisam pitala.
5: Uz mene kao dodatak dolazi i nanorobot, koji prenosi lijekove u ljudsku stanicu.
1: Nemam pojma što to znači, ali zvuči kao dobar argument.
5: I svoje baze podataka mogu izdvojiti i prepoznati više različitih emotivnih stanja.
1: Ma nemoj! I što prepoznaješ upravo sada?
5: Usamljenost.
1: Tuše. Vidi ti njega?
5: Ja mogu sve što i vi. Osim što sam energetski efikasniji, ne ljutim se, ne tugujem, ne moram jesti, piti, spavati, pušiti.
1: Kako se suđeš? Vrati mi cigaretu. Zašto si bacio? Pa nisam ti to dopustila.
5: Konfiguracija postavljena na nepušača.
1: O Bože, sin mi je programirao život.
5: Da vam pomogne.
1: Stigao te isprogramirati da sereš, a?
5: Ja ne serem. Za obavljanje vaše nužde moramo krenuti prema kupaonici.
1: Kao da je važno.
5: Važno je.
1: Kaže mi robot. Opet si mi uzeo cigaretu!
5: Robot. Termin robot dolazi od češke riječi koja u prijevodu znači rob, radnik. A? Primarno sam programiran kako bih vam bio od pomoći. Pušenje odmaže. Ja pomažem.
1: Ma divno. Nego rob, a?
5: Vaša čerka je upotrijebila korektni izraz. Funkcionalni mobilni asistent.
1: Aha. Onda sad pripremi večeru.
5: Što biste željeli za večeru?
1: U zamrzivaču su knedle punjene marelicama.
5: S kruškim mrvicama, cimetom i vrhnjem.
1: I to znaš?
5: Vaš sin me programirao.
1: Eto, na trenutak mi je sin bio tu. Idi, pripremi to.
5: Nešto za popiti.
1: A, vidiš, čašicu vina, možda. U kuhinji, drugi ormarić desno.
5: Odmah.
1: Čaše za vino su... A, našao si... Asime, znaš, meni doktorica uvijek veli da je od lijekova zdravije jednu čašu crnog vina na dan.
5: Siguran sam da vam vaša liječnica ne savjetuje da prestanete uzimati lijekove i postanete alkoholičar.
1: O zdravlje, Asime.
5: Živjeli.
1: A imaš li rodbine, Asime?
5: Imam. Rođake koji rade kao patrolni robopolicajci u Dubaju. U Švedskoj rade u rudniku, u Americi u bolnicama, u Njemačkoj na farmama.
1: A Njemačka? Tamo mi je sin, a kćer želi u Ameriku.
5: U mojoj datoteci imam kontakt podatke, firme iz Amerike.
1: A, tamo će raditi na nekakvom projektu, danas je sve projekt. Ovo je vino odlično.
5: Moji rođaci upravo rade na radioaktivnim reaktorima.
1: A ono u Japanu što se desilo prije 10-15 godina?
5: Fukushima.
1: Šta ćeš? Meni brat otišao u Austriju, ima već, bože, 32-3 godine, a sestra u Norvešku, još dok su djeca bila u osnovnoj školi.
5: Možete im se javiti?
1: Da, ili oni mene. Život je to, šta ja znam. Vidiš, kad se ljudski mladunci rode, poslije su bespomoćni. Briga je to velika, a kad porastu, odu. I to je to. Drugi odu i prije. Samo je to, ja ostanem.
5: Zato sam ja tu.
1: Da, tu si u ovom trenutku. Ja ulijem još malo. A znaš što?
5: Što?
1: I ja sam tu u ovom trenutku.
5: Sad je to već sljedeći trenutak.
1: Vrati mi cigaretu.
5: Program mi to ne dopusti.
1: Vrati mi cigaretu, jebem li te robotskog...
5: Kakva je ovo neobična naprava?
1: Daj,
5: čemu služi?
1: Nećeš mi tu prodavati finte, odvlačiti pažnju, vrati cigaretu.
5: Ima i ptičica.
1: To je nešto iz mog djetinjstva, sat koji pokazuje vrijeme i treba ga naviti svaki dan.
5: Radi samo jedan dan.
1: Da, i onda stane i ja ga navijem, a mi se u zadnje vrijeme nešto ne da.
5: A mogu ga ja naviti umjesto vas?
1: A kako hoćeš, pokazat ću ti. Daj, dodaj mi ga. Sad, dobro, gledaj i uči. Viš ako, daj. Tako. Znaš, ovo je jedino što mi je ostalo od mame.
5: Bila je krojačica, voljela je ptice, zar ne?
1: Ptice, da. A to sam skoro zaboravila. Kad sam bila mala, imali smo papige, tigrice. Da. I nikad ih nije držala u kavezu. Više s njima pričala nego s nama djecama. Kako to znaš?
5: Vaš sin.
1: Na trenutak si mi vratio mamu. A sad i sina. Trenutak u kojem misliš da se netko sjetio. Da si dio nečije uspomene. Ali ne možeš tražiti tuđe uspomene ako nemaš svoje.
5: Vi nemate?
1: A odlaze od mene. Pa dolaze. Čudom nekim. Šta ja znam?
5: Vrijeme za vaše lijekove.
1: A nema da omeniš, a ko švicarski sat. Kako te to moj sinko fino isprojektirao. A kad bi me nazvao, rekla bih mu da sam ponosna na njega.
5: Možemo ga nazvati.
1: Da. E, ajde, može se tebi javi. Klasika.
5: Sljedeći put.
1: Dobar si ti, Jasine.
5: Hvala.
1: Nemoj se umislit. Moram prvo procijeniti koliko zaista vrijediš. Ajde da vidim tu famoznu tapiseriju. Ajde, ne gledaj u mene ko tele u šarena vrata. Skide tu kravatu i košulje, sve skide.
5: Primarno sam isprojektiran od strane vašeg sina za asistenta, njegovatelja.
1: Da znam budalo li me na plastične, što god. Ajde, sve jedno se skidaj. Skidaj, skidaj. Živo me zanima. Da, i kravatu. Da, pusti to, košulje. Da, i hlača. Ajde, brže malo. Ne, pa nije loše, nije loše. A gaće, da, ajde, i gaće. Au, da, obuci se, brže malo.
5: Odjeven sam.
1: A reci mi, Jasime, vidim da znaš psovke.
5: Poznajem tu vrstu komunikacije, no postavke za nju su mi stavljene na off.
1: Off. Reci, jebote. Dođi, čekaj, gdje treba da stisnem? Ovo ću. E tako.
5: Jebote.
1: Reci sad, jebem ti miša.
5: Jebem ti miša.
1: Ali s malo više emocija, Jasine. Znam da imaš,
5: Jebem ti miša. Koja bi to emocija trebala biti?
1: Uzbuđenje, strast, on.
5: Error. Takva emocija nije pohranjena u mojoj datoteci.
1: Sad znam i što mom sinu fali tamo. U tuđini. Jebali ga japanski roboti u talijanskim cipelama u Njemačkoj. Žao mi je, Asime, ali vrijeme je za off. Gasim te.
4: Ajde. Starica se probudila u naslonjaču. Bezuspješno je nekoliko puta pokušala ustati iz njega. Napokon uzme daljinski.
5: Dobro jutro.
1: Ajde, povozi mi da ustanem.
5: Vrijeme je i za vašu jutarnju higijenu.
1: Da se nešto dogovorim, ti i ja.
5: Recite.
1: Nakon što mi pomogneš obrisat guzicu, ajmo preći na ti. U redu?
5: Na ti. Spremljeno u datoteku.
4: Robot je pomogao starici u jutarnjoj toaleti. Zatim joj je donio doručak i lijekove.
5: Što bi danas željela raditi? Možda kazalište?
1: Moj sin nema pojma da već godinama ne idem u kazalište. Reći ću mu to kad ga čujem.
5: Možda muzej?
1: Ne. Nešto puno bolje. Idemo na festival plesa. Pa možda na trenutak i zapleš.
5: Koji ples imaš na umu?
1: Tango. Nikad ga nisam plesala, samo gledala.
5: Mogu te naučiti?
1: Da, uvijek nešto ili netko bio je važniji. Nikad pravi trenutak, a sad je kasno.
5: Nije kasno. Učit ćemo.
1: Ali mogu gledati. I to je nešto.
5: Možemo probati.
1: Možemo ići na festival plesa. A treba nabaviti karte, ako ih još ima.
5: Odmah ću naručiti karte online. U slobodnoj prodaji ih više nema. Ali vidim nekoliko online stranica na kojima su dostupne.
1: A mogao bi me naučiti plesati tango?
5: Naravno.
1: Samo ne mogu bez štapa.
5: Ostavi štap. Osloni se na mene. Slobodno. Neću te ispustiti. Bez brige. Ovako. Jedan korak. Još jedan. I još jedan korak.
1: I još jedan moj trenutak.

0: Arsene, a zašto mi se danas nitko ne javlja? Ni on, ni ona.
1: Možda sad nije dobar trenutak.
0: Sad nije trenutak. Oni postoje. Moja djeca. Ljudi postoje, to znam. Na bezbroj mjesta i načina u nekoj drugoj stvarnosti. Samo ja ne mogu do njih.
1: U tvojoj stvarnosti ne možeš do njih. Ali u nekoj drugoj stvarnosti. Virtualnoj ili...
0: Koliko stvarnosti. Koliko stvarnih i nestvarnih trenutaka. A ja ni tamo, ni tvamo. Vrijeme me pregazilo.
1: Vrijeme se može uočiti samo kad nastupa promjena.
0: Prestara sam za promjene. Asime moj, sad je kasno.
1: Kasno je relativan pojam. Rekla si da je kasno za tebe, a plesala si. Jesi li sad za ples?
0: Nešto, nemam snage.
1: Odmori, ako si umorna.
0: Jesam, baš sam nešto umorna, Asime. Neću na krevete, u naslunjaču.
1: Želiš li nešto?
0: Moj Asime, jesam li ti rekla? Ja sam Nada.
1: Drago mi je, Nado.
0: I meni, Asime, i meni. I hvala ti za ples, onaj prošlih dana.
1: Nema na čemu.
0: I hvala ti za trenutke. Ove sad i one od nekad prije.
1: I drugi put.
0: Tako me umor preplavio, baš u ovom trenutku. Poslije ćemo plesati.
1: Spremit ću ručak, dok odmaraš.
0: Ne ide nikud, Asime. Nemoj i ti, kao svi moji trenuci.
1: Tu sam.
0: Samo ću malo.
1: Dobro, Nado.
0: Jesi li tu, Asime?
1: Tu sam. Probudit ću te za ručak.
0: Najkasnije. A ne smije biti prekasno. Jesi me čuo, Asime?
1: Jesam. Probudit ću te.
2: Starica je sklopila oči. Ubrzo glava joj je klonula. Robot joj priđe i izmjeri puls. Ostaje kratko vrijeme samo stajati pored nje. A zatim počne birati broj. Začuje se zvuk telefonske linije. Nitko se ne javlja. Ponavlja biranje.
3: Hitna, kako vam možemo pomoći?
1: Starija gospođa ne pokazuje znakove života. 78% vjerojatnosti da se radi o zastoju srca. Hitno priključiti u struju za napajanje.
3: Uključite lokaciju, dolazimo.
1: Lokacija uključena.
2: Robot besciljno hoda uokolo po stanu. U jednom trenutku prolazi pored sata sa kukavicom. Priđe mu i navija ga. Malo zatim, alarm javlja da se mora priključiti na struju.
1: Priključiti u struju za napajanje. Priključiti u struju za napajanje.
2: Robot se kreće sve sporije i sporije i sporije dok se potpuno ne zaustavi i ugasi. U nekom trenutku zazvoni telefon.
4: Halo, mama, ja sam. Jesi tu? Nije dobar trenutak. Evo, ostavit ću ti poruku, pa me zvrsni kad budeš mogla. Kako si? Nadam se da te kuk ne boli. Čuo sam da ideš na festival plesa. Divno. Nisam se stigao ranije javiti, oprosti, stalno trčim po sastancima. Čujem da si se prilično dobro snašla s Asimom. Bravo! Ponosan sam na tebe. Slobodno ga tužakaj, pa ću se ja obračunati s njim. On je moja beba, znaš. Puno sam mislio na tebe kad sam ga programirao. A i konačno možeš vidjeti sve čime se bavim, da se nisi bez veze nervirala što sam u životu sve rastavljao i sastavljao. Planiram doći za Uskrs. Vidimo se najkasnije tad. Zvrcni me da mi istračaš Asima. Pusa, čujemo se.
3: Halo, mama. Ja sam. Vidjela sam da si zvala. Al ovdje ti je drugo vrijeme. Rekla sam ti, znaš, sjećaš se. Sad je jako kasno. Ajde, javi se. Jesi tu? Što si ugasila Asima? Jeste možda otišli na onaj festival? Zašto nisi onda punjela pametni telefon? Dobro, ajde, javi se kad se vratite. Pusa.
5: Selma Parizi, da ne budeš sama. Igrali su Asija Jovanović, Marija Kolb, Mladen Vujčić i Alen Šalinović, urednica Lada Martinac-Kralj, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, tonmajstor Dalibor Piskrec, redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija, Hrvatska radiotelevizija 2022.
6: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
8: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
9: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Hrvati se nadaju da više neće biti preglasani.
0: Rusija najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
2: Sport. Hrvatska u Ligi nacija gubi na poluvremenu od Engleske 4-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Danas je izborna šutnja, a nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkoga pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. Na izborima će prvi put listiće očitavati optički skeneri kako bi se onemogućile izborne manipulacije. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nakon što je jutros službeno spušten zastor na još jednu predizbornu kampanju koja je bila najskuplja do sada, ali i najmanje sadržajno nova u odnosu na prethodne izborne cikluse, građani imaju predah od političkih uvjeravanja i obećanja. O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo u današnje sunčano prije podne s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
4: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
5: Hoću.
6: A hoću. Najviše boli je smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izaću.
7: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
8: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neki malo bolji kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
9: Ne vidim poentu.
10: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
3: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
11: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
3: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Dnevnik.
2: U Gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i 3 malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno, i tako je ostalo do danas. Ministar branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
12: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznati. Čekaj malo, zašto neću saznati? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
13: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90-ih godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
9: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90-ih godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90-ih godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90-ih godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počistima prilikom njegovog sproda.
2: Poslije podne je buknuo požar u okolici Trogira, no kako doznajemo stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
14: Nešto prije 15 sati izbio je požar na području Segeta Donje koji se širio prema Segetu Gornje. Dakle, odmah su poslali snage operativnog područja Trogir i operativnog područja Kaštela. Kasnije smo što nadopunili sa operativnim područjem Solin i Split, tako da smo evo na terenu trenutno 47 vatrogasaca i 16 vozila. Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine, a evo tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema, mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidi možda izdimljava. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo pratit ćemo stanje iz dana u dan.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Sjećamo se o Miša i braća, ali naši su kanadari pomagali gasiti požare i u Bosni i Hercegovini te u Francuskoj. Željko Kapelari.
15: Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
9: Čestitam vam na ovim medaljama, novim priznanjima. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
15: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile HRZ-a, pukovnik Milan Došen.
16: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
15: Na svečanosti u Zemuniku bili su još i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid, te zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Krešimir Ražov.
2: Akcijom carine i policije na području općine Matulji nedaleko od Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana. Priopćeno je to na izvanrednoj konferenciji za novinare USKOK-a i Primorsko-goranske policijske uprave. Uspjeh višemjesečne akcije plod je međunarodne suradnje, a ilegalna proizvodnja cigareta koje su krijumčarene iz država izvan Europske unije u samoj uniji uzrokuje proračunske štete od 13 do 16 milijardi eura. Tvornica kod Rijeke radila je najmanje 5 mjeseci, a o ishodu istrage izvijestio je voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
17: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta, Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Evo što o tome kažu predsjednik gradske skupštine, inače iz SDP-a, Matej Mišić, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
18: Pa ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Dakle, nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno. Novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
19: Postoje presude da se radi o nezakonitom štrajku. U tom smislu odgovornost je na vođama sindikata koji su na taj način taj štrajk organizirali. Želimo da se to što prije riješi, želimo da radnicima da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
20: Ne možemo na temelju prvostupinske presude sad govoriti nešto sasvim drugačije nego što smo govorili jučer. Vidjet ćemo kako će biti pravomoćna presuda. Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe pravomoćne prvostupinske presude, oprostite, a ove naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
2: Rusija je najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
0: Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je navelo da kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Odgovornost za sve eventualne štetne posljedice potpuno snose oni koji zanemare ovo upozorenje, priopćilo je ministarstvo. Rusija je nedavno pojačala napade na infrastrukturu u ukrajinskom glavnom gradu, pogodivši u zračnom napadu most preko rijeke Dnjepar. Takva sve intenzivnija kampanja poremetila je život 3 milijuna stanovnika glavnog grada uoči oštrih zimskih mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj tjedan rekao da Ukrajina plaća cijenu za napade na Rusiju te da će se to nastaviti.
2: U Španjolskoj je najavljeno 50-ak prosvjeda zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Jelena Maštruko.
21: Tisuće prosvjednika izašle su na ulice diljem Španjolske zahtijevajući bolju zaštitu najmoprimaca, a nakon što u parlamentu nisu donesene vladine hitne zakonske izmjene kojima bi se trebalo regulirati stambeno pitanje. Zastupnici su glasovali o 2 uredbama sa zakonskom snagom, a te su uredbe kojima se uvodio niz inicijativa za zaštitu najmoprimaca na tržištu najma zahtijevale parlamentarno odobrenje. Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede na kojima se traže smanjivanje cijena stanarina, prekid deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima koje je i vlada nazvala lešinarskim fondovima. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" prosvjednici poručuju.
4: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
21: Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek sa iduće ljeto. Njegova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji partner Savez Sumar nema većinu u parlamentu. Izvori su za španjolske medije izjavili da će vlada vikend iskoristiti za odlučivanje o sljedećem koraku, odnosno o tome hoće li raspustiti parlament.
0: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajali školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
0: Posmrtni ostaci cara Samoila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni

0: Nažalost, nema dobrih vijesti, u tijeku je 58. minuta utakmice, pred 6342 gledatelja Hrvatska potučena do nogu, Engleska ima 5-0, već u prvih 45 minuta Englezi su stigli do 4 zgoditka prednosti. Našu je mrežu načeo Kane u 8. minuti nakon loše Guardiolove prizemne lopte u sredinu, potom je Bellingham u 21. povisio na 2-0 na Gordonova pas, sam Gordon bio je strelac za 3-0 u 39. minuti nakon ubačaja Kwanse s desne strane. Uslijedio je period igre u kojem je Hrvatska ipak malo pritisnula Engleze, prijetili su mu sa glavom i Kovačić koji je i solo akcije tukao pokraj gola, ali promjene rezultata nije bilo da bi u sam smira je prvoga poluvremena iza još jedne kontre Bellingham poslužio Saku i Englezi su otišli na, usudio bih se reći, nedostižnih 4-0, a toj tvrdnji u prilog ide i kretanje igre i rezultata u drugom poluvremenu kada smo u 48. minuti priprijetili preko Matanovića koji je bio neprecizan da bi u 53. minuti na dodavanje Andersona Kane uklizao i pospremio i petu loptu u hrvatsku mrežu. U tijeku je 59. minuta. Nažalost, Engleska je u potpunosti nadigrala Hrvatsku.
1: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonu s 89-76. Hrvatska ragbijaška reprezentacija pobjednički je započela nastup u ovogodišnjoj konferencijskoj ligi. U trećem razredu europskog ragbija pobjedili su u Sinju Srbiju s 27-5.
2: Vremenska prognoza.
3: Tomislav Kozarić.
4: Sutra sunčano i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra će biti od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom između 22 i 27.
2: Dnevnik.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Hrvati se nadaju da više neće biti preglasani.
3: Rusija najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad.
5: Sport. Hrvatska u Ligi nacija gubi na poluvremenu od Engleske 5-0.
3: Vrijeme sutra je sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić, biskup protestantske reformirane kršćanske crkve. Koliko puta trebamo oprostiti onome tko nas povrijedi? To je pitanje koje je apostol Petar jednom postavio Isusu. Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješio mene? Do 7 puta. Isus mu odgovara, ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, beskonačno. Oproštenje treba biti način života kršćanina. Ali to nije uvijek lako. Postoje povrede koje dugo nosimo u sebi. Postoje riječi koje ne možemo jednostavno zaboraviti. Postoje izdaje, nepravde i postupci drugih ljudi koji su ostavili duboke tragove u našem životu. Ponekad zlo nije učinjeno samo nama, nego i ljudima koje volimo. A posebno je pitanje oprosta teško kada govorimo o ratu, progonima, nasilju i zločinima koje su ljudi činili jedni drugima. Pa ipak, Krist nas poziva na oproštenje. Zašto? Zato što i sami živimo od Božjeg oproštenja. U molitvi Oče naš govorimo, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Oprostiti ne znači reći da zlo nije bilo zlo. Ne znači opravdati nepravdu, ne znači zaboraviti ono što

se dogodilo. Oprostiti znači odreći se mržnje i osvete i prepustiti konačni sud Bogu. Ali ovdje se pojavljuje još jedno važno pitanje. Ako nekome oprostim, znači li to da moram ponovno biti blizak s tom osobom? Što ako me netko iznova povrijeđuje? Moram li toj osobi ponovno sve povjeravati, dopuštati joj da ulazi u moj život i tako se ponovno izlagati istim povredama? Ne nužno. Oproštenje i bliskost nisu isto. Ponekad je dobro, čak i nužno, postaviti granice. Možda ćemo smanjiti kontakte, možda više nećemo toj osobi povjeravati ono što smo joj nekada povjeravali. Ponekad ćemo morati napraviti i veću distancu kako bismo zaštitili svoje mentalno, emocionalno i duhovno zdravlje. To ne mora značiti da nekoga mrzimo i ne znači da mu nismo oprostili. Jednostavno smo shvatili da oproštenje ne zahtjeva od nas da se neprestano izlažemo istom ponašanju koje nas povrijeđuje. Naravno, svaka je situacija drugačija. Netko može podnijeti više, netko manje, netko će moći obnoviti odnos, dok će drugome biti potrebna veća distanca. Zato nije dobro olako suditi drugima i govoriti im koliko blizu moraju ostati onima koji su ih povrijedili. Ali čak i kada postavimo granice, Krist nas poziva da ne prestanemo ljubiti. Možemo se moliti za tu osobu, možemo joj željeti dobro. Ako se nađe u potrebi, a možemo pomoći, pružimo joj ruku. Možemo biti ljudi ljubavi čak i onda kada više nema velike bliskosti. Možda je upravo to nekada najzdraviji put. Prostiti bez mržnje, postaviti granice bez osvete i napraviti distancu bez želje da drugoga odbacimo ili uništimo. Zato ako ste nekome oprostili, ali osjećate da morate postaviti određene granice, nemojte misliti da time nužno poništavate svoje oproštenje. Granice mogu biti način da sačuvamo mir, zdravlje i dostojanstvo, a istodobno svoje srce sačuvamo od gorčine. Praštajmo, volimo, molimo jedni za druge, pomozimo kada možemo, ali kada je potrebno učinimo to s određene distance. Jer možemo nekome oprostiti, možemo ga voljeti u Kristu, a ipak mudro čuvati granice svoga života.

sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Slušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend.

0: Večeras vijest o novom požaru buknuo je na brdu u Rujnici kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska, a gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz Doline Neretve. Evo što nam je za Hrvatski radio prije 15 minuta javio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: U ranim večernjim, odnosno kasnim popodnevnim satima došlo je do požara u predjelu pod Rujnica, općina Kula Norinska. Radi se o požaru visoke borove šume. Za sad je zahvaćeno noće, pa ne možemo točno procijeniti, ali zasigurno više od 20 hektara guste borove šume. Na terenu je trenutno nekih 60 vatrogasaca sa 18 vozila iz Dubrovačko-neretvanske županije. Uveli smo snage u požar, na dva mjesta aktivno gasimo. I evo, zahvaljujući trenutno je vjetar malo stao, nešto i uspijevamo izgasiti. Trenutno nije ugroženo objekat, a međutim isto smo postavili neke snage da pričuvno čuvaju kuće u Momićima, Matijevićima i Podrujnici. Prometnica kroz Kule Norinske prema Vrgorcu kroz navedena naselja je zatvorna za sad promet.
0: A požar u okolici Trogira, koji je buknuo poslje podne, stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Trenutačno je na terenu 47 vatrogasaca i 16 vozila. Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, Marin Buble.
2: Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine. A evo, tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema. Mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidimo možda izdimljava. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo, kratit ćemo stanje iz dana u dan.
0: Vijesti. Rusija je najavila nastavak napada na Kijev i pozvala strance da napuste grad. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju je navelo da kao odgovor na terorističke akte ukrajinskih oružanih snaga usmjerene protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture zemlje, oružane snage nastavljaju sustavno izvoditi ciljane napade na vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Odgovornost za sve eventualne štetne posljedice potpuno snose oni koji zanemare ovo upozorenje, priopćilo je ministarstvo. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. O večerašnjoj nogometnoj utakmici izvijestit će kolega Marko Šivak.
3: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu. Vremenska
0: prognoza. Sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija, tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
5: Postoji li život na drugom?
6: Da li američka vlada skriva?
7: Što su crne rupe i da li...
8: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
9: Srdačan pozdrav, poštovani dragi eksplorijanci, svi vi ostali, dobrodošli u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, moje poštovanje.
10: Dobar dan, lijep pozdrav.
9: Prvi program Hrvatskog radija Eter ili program Radio Pule, mnoštvo ovih podcasta, audio podcasta, Spotify, Apple podcast, naravno platforma, internetska platforma Hrvatske radio televizije, sve su to mjesta gdje možete slušati ovu emisiju, međutim jedino mjesto gdje možete gledati je YouTube, tako da ja pozivam naravno sve slušatelje koji ili prije nisu znali, svakodnevno nam se javljaju ljudi koji kažu da su slučajno došli do ovog našeg uratka. Žao mi je što ljudi moraju slučajno dolaziti i jednostavno nabasati na ovakvu emisiju iz jednostavnog razloga, zato što na našem govornom području, tu mislim na sve one koji razumiju hrvatski jezik, da sad ne baratamo eufemizmima, jednostavno nema ovakvog sadržaja u nekom opsežnijem obliku.
10: To imamo i mi grešaka.
9: Ma naravno, svi imaju, pa svi, gledaj, nitko nije imun na pogreške.
10: Za prošlu emisiju nam se javio stomatolog da trudnice ne ostaju bez zuba radi kalcija, nego zato što je kaos hormonski u organizmu i sljedeće kako povraćaju kiselina uništi zube, tako da zubi nisu ugroženi od strane djeteta.
9: Odnosno dijete ne uzima kalcij iz zubiju.
10: Ja. Iako je to bilo godinama se spominjalo, očito se radi o miskoncepciji.
9: Da. Idemo mi sad na, naravno, i naše teme i vaša pitanja. Uvijek nekako volim početi sa svemirom, odnosno orbitalnim letovima, zato što ova emisija postoji između ostalog zato da nekako pretresemo najvažnije novosti najprije iz tog područja. Starship se sprema na prvi let doslovno u orbitu. Dakle, ne više test, ne više vraćanje u komadu, nego idemo u orbitu. Međutim, nekoliko puta su odgodili lansiranje.
10: Najprije trebalo dobiti dozvolu. Znači, ako ti hoćeš otići u orbitu, to je drugi tip dozvole nego ako hoćeš otići suborbitalni let i izgoriti u atmosferi negdje tamo nad Indijskim oceanom. U ovom prvom slučaju, ako hoćeš orbitu, trebaš di ćeš ići, kako ćeš parkirati, šta ćeš napraviti gore. A ako ideš suborbitalno, jave samo avionskim kompanija da se maknu na mjestu poljetanja i na mjestu gdje ćeš se zbombati poslije kada se vraćaš natrag. Znači, taj dio je puno jednostavniji. Dozvole su dobili, napraviti će nekoliko orbita okolo, u tom događanju će ispustiti satelite Starlink koji bi trebali biti onda dugovječni nego one koji su izbacivali, pa su izgorili nakon par minuta u atmosferi, i ne planiraju se vraćati natrag na tornjeve napraviti. Sad je cilj otići u orbitu, vidjeti da li paljenje motora radi, ne radi i kako ide sa ispuštanjem satelita i vidjeti komercijalno da li se to isplati, jer cijeli smisao Starshipova nije otići na Mars, nego izbaciti stotine tisuća jako, jako teških satelita.
9: Da, nešto kao tegljač, odnosno traktor u našem ovom...
10: Recimo da je ovo kamionđina, jedan šleper ogroman, pun satelita, i to mu je namjera. Sve ono drugo okolo je bilo, pričam ti priču.
9: Znači, on se neće vratiti?
10: Ne, vraća se natrag.
9: Mislim, neće
10: kamion.
9: Da, naravno.
10: Ne, zbomba će se dolje, ne misle ga loviti.
9: Da, da, to sam mislio. Kako se vrati, se vrati.
10: Ne, problem je sa tornjevima i sa hvatanjem da nisu riješili dobro sustav zaštite. Znači, kad se vraća natrag i oni motori upaljeni koji hvataju po tornju, znači sad imati kablove električne, za gorivo, zaštititi to. I praktično,
9: imaju onu ruku koja se pomiče.
10: I kada se ovaj vraća, širina mlaze tako da ta ruka da. Dobije i svi senzori praktički i nodu. I taj dio nije način probati na tom tornju di polječu. Znači onaj dio polječeš i sletiš na komad betona kao što rade sada je nešto što je u redu. Komad betona pošalješ trojicu sa kariolom, pokrpaju i rješeno.
9: Da. Vidjet ćemo što će biti jer prije 8 dana su upravo testirali tu ruku. Tako da, evo, to je uspjela zabilježiti kamera. Inače, ove godine do sada otprilike 250 orbitalnih letova. Naravno, Amerikanci sa svim svojim mogućim kompanijama i raketama, nakon toga Kinezi sa svojim dugim maršom.
10: I ostalima, nije samo taj. Kinezi su u međuvremenu, imamo hrpu kompanija, raznih kozmodroma, poljetanje iz mora, poljetanje iz ovog zonog. Na kraju kraja imali su sad prošli tjedan u 2 dana 4 poljetanja.
9: Da, da, da, pričali smo o tome u prošloj emisiji, ali tu je nekako uvijek se usredotočimo na novosti iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Nekako ta naša jadna, mala, ali ipak naša Europa ostaje po strani, nekako izvan tog našeg radara. Ne smijemo zaboraviti na Ariane 6, na Vegu, na sjajne Španjolce sa svojom Miurom 9.
10: Njemce iz Augsburga koji su iznenađenje.
9: Da, i koji surađuju sa Velikom Britanijom. Dakle, radi se puno više no što uspijemo pročitati u dnevnim novostima ili evo i mi spomenuti u ovoj našoj emisiji.
10: Ali sam si rekao, zašto pričam Amerikancima, ko je hvaljenje digao na pjedestal profesije, ko je izmislio PR, taj odnose s javnošću, reklamirati čak i kad nema šta reći? Amerikanci, oni to rade apsolutno na jednom nivou koji je daleko iznad. I sad pogledamo, a šta radi japanska svemirska agencija? Sjajne stvari, niko skoro ne zna jer u principu Japanci šute. Znači, kad pogledamo Hayabusa što su odradili, raketu koja polječe sljeće koje su napravili. Znači, u Japanu se dešavaju sjajne stvari, ali oni naprosto se ne znaju pohvaliti.
9: Jasno. Idemo sad malo ažurirati Grace Roman teleskop. Gdje je on? Dakle, poletio je prije mjesec dana, odnosno lansiranje prije mjesec dana.
10: Još nije stigao, da budemo iskreni. Da. Ali onaj dio koji je jako važan. Kada ispaljuješ raketu, imaš onaj prvi stupanj koji to mora dignuti gore i odraditi najveće guranje. I onda lazi drugi stupanj koji treba usmjeriti u pravcu i onda sama svemirska sonda ili u ovom slučaju teleskop ima dodatne motore i dodatne rezervare za se, ono bi se reklo, ispimplati točno na mjesto gdje treba doći, ali ta Lagrangeova točka gdje ide Grace Roman teleskop je problematična. Ona je relativno stabilna, ali ona nije gravitacijska udubina, nego je vrh. I cijelo vrijeme taj teleskop će kliziti prema dolje, gravitacijski. To znači svako toliko će trebati paliti motor da ga vrati na vrh. I za to su stavili dovoljno goriva za život tog teleskopa.
9: Mislim, 32 godine je bilo predviđeno.
10: Kako je prvi i drugi stupanj odradio jako, jako dobro svoj posao, oni su dobili još 11 godina.
9: Super.
10: Znači, količina goriva koja im je ostala, ne trebaju se pimplati za doći, idu točno tamo gdje treba biti i sada naštimavanje sebe u sredinu te Lagrangeove točke ima sad još 11 godina više. Problem tog teleskopa će biti sad nešto drugo. Znači, da li je ostatak stroja, ostatak elektronike, elektromotori, ležajevi, solarni paneli,
9: da li su dovoljno funkcionalni?
10: Da li će izdržati vrijeme.
9: Zato što kod njega nema servisiranja.
10: Na 1.200.000 kilometara od zemlje, i to je baš jedno opasno mjesto, jer kada uzmemo zemlju, sunce je tamo, ova točka je antisunce. Znači, nalazi se zemlja između sunca i te sonde. Kako sunce tuče s ove strane sa protonima, nastaje magnetski rep, te zemljin magnetski rep
9: koji je okrenut prema
10: okrene i na neki način fokusira te protone tamo. Tako da je to točka koja je super daleko od zemlje, stabilna, ali nivo zračenja koje tamo stiže je ipak malo jači nego drugdje. Jer nema apsolutno zaštite magnetskog polja zemlje, nego imaš i fokusiranje nečega tog tipa.
9: Dobro, on bi trebao otprilike za nekih mjesec dana stići u L2 točku, nakon toga slijedi kalibriranje.
10: Nakon toga nećemo imati slike i ne daju dok se ne izradi fokus, pozicioniranje, ispite žiroskop i komunikacija. I taj dio čak niti nemaju astronomi. Kada ti napraviš ugovor sa nekom kompanijom da to napravi, piše ugovor koliko vremena je instrument njihov za taj posao. I da li ćeš ti dobiti neku sliku ili ne test, to je dobra volja te kompanije. Tako da, ako radiš sam teleskop, onda se naravno gledaš sve mutne slike koje si napravio. Ovdje mutne slike neće vidjeti niko, nego inženjeri koji rade fokusiranje i koji rade. Kad isporuče teleskop astronomima, on mora biti unutar specifikacija koje su navedene i koje su plaćene.
9: Da, hoće li biti odmah vidljiva ti neki proboji u astronomiji koji se zapravo očekuju? Imat ćemo Hubble, James Webb, Roman, svi rade infracrveno.
10: Roman radi i vidljivo, on je recimo zamljena za Hubble. Znači, Hubble je stari model, ovaj je 100 puta bolji po mnogo čemu, ali nemojmo očekivati odmah otkrića. Znači, to krene s poslom, on krene raditi i nešto će sigurno naći. U prvih mjesec dana rada taj PR ekipa bude izmislila ako treba da su vidjeli ne znam šta poznato.

0: puno pitanje da li uopće postoji. Znači, mi imamo jednu hipotezu koja izgleda jako, jako dobro, gdje činjenice skoro potvrđuju sve, ali to ne znači da ne može postaviti nešto bolje i da ovo kažemo joj kako smo fulali. To smo napravili u povijesti znanosti valjda 100 puta, gdje se neka nova teorija rušila paradigmu, rušila sve ono staro. Gledajte, i Newtonova fizika je bila super dok nije došao Einstein i rekao da možda bilo dobro da relativiziramo cijelu tu priču.
1: Pa dobro, trebalo je 200 godina do
0: ali,
1: skoro.
0: Ali skupljali su se problemi i nešto nije štimalo i onda je trebalo pronaći način da to štima. Recimo, mi problem koji imamo je taj, kako to da nastaje svemir i relativno brzo imaš galaksije, nastaju zvijezde. Prebrzo je. Taj prebrzo, to znači da imamo još nešto tamo i to su ove super masivne crne rupe koje vjerojatno nastaju u trenutku nastanka svemira. I oko njih se zavrti cijela priča, onda imamo gravitacijski dolac dovoljno velik da to sve skupa krene. A osim toga, James Webb još jednu interesantnu stvar napravio sa onim crnim rupama koje u stvari zvijezda samo nestane. Nemamo eksploziju supernove, nego puf i nemamo zvijezde. Jako što.
1: Zvijezda, crna rupa.
0: Da, smo do sad uvijek mislili da imamo eksploziju supernove zvijezde i da onda nastaje ili neutronska ili crna rupa. Sad znamo da ako nastaje neutronska imamo cijeli džumbus i eksploziju, a ako nastaje crna rupa nemamo ništa, naprosto sve se
1: usiši. Ali kažem, novi termin je sad od prije 2-3 tjedna u astrofizici, zvijezda, crna rupa.
0: Imamo još, nije tako jednostavno, imamo još jedan model moguće zvijezde koji je u jezgri zvijezde ima crnu rupu, a postoji kao zvijezda. Znači, nije isključeno da i takvi ekstremni objekti postoje, zato što je nivo zračenja materijala koji pada u crnu rupu ili crnu jamu dovoljno jak da održava kontragravitaciju onoga što bi htjelo pasti. Tako da otkrića sjajnih, čudnih će biti sigurno u budućnosti.
1: Da. Ono što isto tako nekako obilazimo nenamjerno jesu naši susjedi Italijani koji imaju sjajnu proizvodnju teleskopa, gama teleskopa, teleskopa koji će raditi na principu gama zračenja, a koji se, mislim, u Atakami planiraju, ta plantaža satelita, instalirati.
0: Taj teleskop su stvari velike bačve, pune jako, jako čiste vode. I sa fotodetektorima naokolo i ne smiju se desiti u tom mraku bljesak. Ako se desi bljesak, to znači da je nešto jako, jako pogodilo.
1: Nisu bačve, kad sam gledao kamerom, tu ih rade.
0: Ne, onda su to kao mažik.
1: Ne, imaju isto kao što ima tvoj, dakle imaju zrcalo.
0: Ako ima zrcalo, onda gledaju bljeskove u atmosferi, a ne u vodi. Ako idemo na gama zračenje, da se razumemo.
1: Avio ih inače.
0: Italija da. Nije jedna u znanstvenom smislu tehnološkom država za bacića.
1: Ne, apsolutno.
0: Znači, da od autoindustrije, motoindustrije, medicinske opreme, znači ima svega. Što se tiče astronautike, njihovi motori na kruto gorivo su posebno, posebno interesantni, su tu tehnologiju razvili toga da mogu otići u orbitu sa motorom na kruto gorivo, što se smatralo da je jako ekstremno. Ovo što pričam, ako hoćeš gama zračenje, gledat sa optičkim teleskopom, onda ga okreneš u nebo i gledaš da li atmosfera bljeska. Znači, da li se desilo da je nešto kozmička zraka pogodila neki atom i rasturila ga i ti vidiš onda kaskadu bljeskova. Recimo, to rade astronomi hrvatski iz nekoliko naših sveučilišta u projektu Mažik. A ovo je, s tim da je to na Kanarskim otocima. Ali prava priča ti je...
1: Pola ih je na Kanarskim otocima, a druga polovica u Atakami.
0: Kad hoćeš napraviti kako spada kozmičko zračenje, to je ultra

0: i za gama. Znači, to je jako, jako zračenje. Je takvo da proizvede kišu subatomskih čestica kada rasturi atom negdje u atmosferi. Sad ti vidiš bljesak, ali ako imaš i bačve sa vodom, onda ti one hvataju bljeskove unutar vode čestica koje su došle, gdje imaš i smjer dolaska tih čestica. Tako da, to je jedan dio astrofizike koji je komplicirano i rubni. Em što je skupo. Broj događaja je toliko mali da je očajno. Ti si astronom i slikaš zvijezde normalnim teleskopom i cijele noći imaš posla. Ovdje se desi da ti stojiš i danima nema ničega, se nije desio udar u atmosferu tog tipa da se to desi. A onda je pitanje koje su energije u pitanju. To su desetine puta jače energije nego one koje uspije proizvesti ubrzivač u Ženevi. Znači, mi kad uzimo CERN i kažemo CERN može napraviti energiju, i oni su panečarili da će napraviti crnu rupu, ne, mi imamo prirodne događaje koje imaju desetine puta veću energiju koje nam stižu s neba.
1: Da, u svemu tome naravno da je onaj umjetna inteligencija ili kako ćemo je već zvati bitan faktor. Upravo sada smo u sredini nečega što je vrlo, dakle, nekakva, možemo sad ocijeniti da je prekretnica. Ili ćemo se vratiti korak nazad, natrag, ili ovaj korak naprijed ne znamo kako će završiti.
0: Dakle, mi smo to sve vidjeli 70. godina sa nuklearnim naoružanjem.
1: Da.
0: Znači, nema časopisa, knjiga, grupa, udruga koje nisu paničarile, pričali o nuklearnoj zimi, držali predavanje.
1: Vezivale se za prugu tamo gdje su trebali, ovaj, u Njemačkoj.
0: To je bilo i poslije, da. Otpad. Onaj dio koji dolazi je situacija da u ovom slučaju međunarodna politika mora riješiti. Ako mi znamo da u Kini grade giga data centre brzinom koja je neviđena, da Amerikanci bi to isto rade nešto sporije, ali su potrošili hrpu novca jer imaju problema sa javnim mijenjem, Europa je više manje gleda sa strane što se dešava, i taj dio je sada problem da li zaustaviti. I sad ovaj sastanak američkog i kineskog predsjednika koji je više manje popljuvan sa svih strana koliko je bilo neviđeno ulizivanje, je možda donesen na zrno, ajmo se probati dogovoriti. I nadajmo se da će nakon tog susreta...
1: Htio sam samo reći ulizivanje s američke strane.
0: Da. Eto... Da će sada slijediti sastanak eksperata. Da će slijediti sastanak vojnih lica koji moraju odlučiti sljedeći korak preko. I tu moraju odlučiti dvije stvari. Šta će sa kvantnim računalima i šta će s umjetnom inteligencijom. I dogovoriti se da nema krađe ili ima kontrola jednih i drugih kao što je bilo sa nuklearnim naoružanjem. Znači, ti nemaš niti jedno tajno jer ja mogu raditi inspekcije, ali ti možeš doći kod nas pogledati i raditi inspekcije. Recimo, taj detant na taj način, da, složen je nešto što bi moglo možda funkcionirati.
1: Ali prekretnica u smislu naše civilizacije jest da je to prvi put kada su dvije velike sile približno jednake u tehnološkom razvoju. Ne znamo detalje i teško je reći.
0: Ne, nije velike. Ovaj put se radi o međusobnom totalnom uništenju. Znači, mi smo imali velikih sila u povijesti. Obično završilo sa nekim ratom, vidjeti ko je jači. I onda je došao nuklearno naoružanje i sad se vidjelo da rat je apsolutna glupost ako svi umru. Da nemaš pobjednika. I onda je zaključak da je to glupi rat i da atomsko oružje u stvari glupost. I sad dolazimo do istog jednog takvog situacije gdje opet svi umru, nema pobjednika. Nema smisla. I nadajmo se da će biti nekog dogovora, ali ono što budi nadu je da su te velike kompanije milijarderske koje su krenule u razumite inteligencije, gigacentre koje su pokupile između 600 milijardi i trilijuna dolara od investitora, sada u jednom problemu. Mislim, problem je takav da ih sad investitori tuže. Spotrošili ste novac, niste isporučili robu. Kako ćemo mi vratiti investirano? I ovi sad traže od države da uspori razvoj, da bi mogli reći sorry, mi bi napravili, ili država ne dozvoljava. Tako da imamo velike kompanije koje su krenule sa umjetnom inteligencijom, koje su pred bankrotom. I u Kini isto nije sjajno pitanje, tamo je država dala novac, ali isto je potrošeno puno novca koje mogu otići u zdravstvo, u nešto drugo. Kinezi baš nemaju pravo pitati i tužiti komunističku partiju, ali nisu presretni kada vide gdje se zlupao novac. I sada je, recimo, mi smo u jednom smiješnoj situaciji, nalazimo se u Europi koja se bavi povješću i turizmom, koja gleda sa strane što se dešava.
1: Pa dobro, u tom jednostavno kad se veliki tuku, mali se skrivaju pod stolom.
0: Možeš biti sa strane i navijati, ne mora
1: to da... Ma gledaj, ako navijaš, a tvoj izgubi, dobiješ, da sad ne kažem, neke povijesne godine.
0: Koje... Uglavnom, nije da se ne zna što se dešava, niti jedno rješenje koje do sada je ponuđeno nije dobro. Znači, mi nemamo jedno rješenje koje je dobro. Ako idemo pogledati vojne implikacije zbog ovog ludog rata u Ukrajini, mi smo došli pred rub da imamo rojeve dronova ili da imamo horde mekaniziranih mrava koje u stvari zamjenjuju pješadiju. Nikad do sada pješadija se smatralo da je nezamjenjiva. Možeš imati avione, možeš imati šta god, ali na kraju mora doći čizma. Nema čizme. Znači, ovo sada, ako potraje taj rat još godinu, dvije, doslovce ćemo imati Terminator situaciju.
1: Ma da, u Ukrajini nema čizme, zato što tamo više nema ni ruskih, ni ukrajinskih čizama dovoljno. Ali jednako tako smo vidjeli sa ovim napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, da je američka čizma, kao i izraelska u ostalom, vrlo skupa i ne troši se uzalud, a ovi okolni susjedi baš te svoje čizme nisu spremni staviti na raspolaganje.
0: Kad pogledaš kartu Irana, probati otići unutra, to je gore nego Afganistan. I mi stariji se sjećamo kada je Saddam Hussein odlučio da bi možda on htio onaj dio oko Eufrata, Tigrisa zaokružiti oko Basre i zauzeti, i našao Irance s druge strane. To je bio apsolutno pokolj.
1: Izgubio.
0: I ono što je bilo nama koji smo bili studenti tada, katastrofa, di su vodili rat? U nasadima najboljih datula na svijetu. Znači, Jugoslavija je dobivala pakovanje od 20 kila i na tržnici to je bilo najjeftinije slatko i najjeftinije kalorije što si mogu kupiti. Mi smo znali kupiti ono par kila datula i tamaniti, bio jeftiniji od kruha su bile te pakovanje od 20 kila. I ovi naprave rat u tim vošnjacima. Mislim, ono...
1: Malo su vam kalorije srozali na... Reducirali su vam kalorije.
0: Da se razumijemo, napasti Iran, jedini koji je imao povijesni uspjeh parcijalno, je bio Aleksandar Makedonski. Znači, on je došao, pobjedio bitku, ovi su zaključili da nema smisla, kralj. I ovo je prihvatio, dobio princezu i dobio je njihove običaje, što je bilo za grčku vojsku totalna katastrofa, kada su njegovi časnici, s kojima su do malo prije pili vino skupa, trebali se legnuti pred njega potrbuške, niti ne kleknuti. I nisu htjeli prihvatiti, su rekli batali Perziju, i nakon toga on prestao živjeti. Bilo mu je slabo jedno dva dana i onda je umro.
1: Dobro, nije baš to tako, ali...
0: Nije dugo nakon toga živio.
1: Ma, mislim, ljudi tada i inače su se susretali sa bolestima koje su među vremenu
0: na bazi gljiva, na bazi kukaca, na
1: sad,
0: bazi...
1: Sad bi ja tebe trebao proglasiti teoretičarem
0: urote. Ma nije, jako je loše završio Aleksandar Makedonski i nakon njegove svi potomci i sva rodbina su završili jako, jako loše. I ono što je ostalo, ostalo je Aleksandrija još neko vrijeme, su Ptolemejci to prigrlili, helenistička kultura se nastavlja na to.
1: Nije još neko vrijeme, dan danas je...
0: Dobro, ali... Ajde, par stoljeća, zato što je bila na pravom mjestu, na pravi način, jer Rimljani su shvatili veličinu, a osim toga i ekipa Ptolomejci i Kleopatra kao najveći političar zadnja, svih vremena. Da. Nema političara koje mogla, koje se može usporediti sa njezinim sposobnostima.
1: A gledaj, kad žene imaju dakle, sposobnost, ljepotu...
0: Nije imala ljepotu, imala je nosinu.
1: A dobro, sad...
0: Imala je šarm.
1: Gledaj, muškarci ne mogu odoljeti ženama koje imaju sposobnost poput nje. I onda mi jednostavno moramo primijeniti silu, grubu silu, što je na kraju i učinjeno. Mislim, i u njenom slučaju. Tako da, no, ja bih nekako smo zanemarili auto vozeća vozila ili ne znam koji termin ili te naše robotaksije koji se kilave već nekoliko godina Rimčeve i u ostalom nisu puno bolji ni oni koji voze već 2-3 godine u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što svako toliko nekoga zgaze.
0: Ma puno je kompliciranija ta priča sa Amerikom. Za početak, kad imaš novu tehnologiju tog tipa, ona je pod povećalom. Jako. Znači, kad se desi da netko zgasi pješaka, imaš vijest, crna kronika, desilo se kada robotizirano vozilo napravi sudar čak i manjeg obima sa nemrtvima nego sa štetom, onda su ovakvi članci. Statistika koja je objavljena da su ta robotizirana vozila prema broju kilometara pređenih 80% sigurnija nego vozači. Znači, prešli smo onu granicu. Jedino što je sigurno da ta robotizirana vozila jesu sporija. Tako da uzeti samo kilometre je, trebalo bi uzeti kilometre i sate koliko je to pređeno. Obično ljudski vozači su nešto brži.
1: Da, ali ne treba recimo to paragonirati sa našim uvjetima. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama sa njihovim širokim avenijama i udaljenostima koje se mjere u desecima kilometara, kad koristiš taksi, da stigneš čak i ne sa jednog dijela grada na drugi, a u našim uvjetima kad otprilike biciklom možeš otprilike u isto vrijeme to sve napraviti.
0: Možemo reći da pravi test za robotizirana vozila nije San Francisco, nego recimo Rijeka. I da moraš iz grada otići na Trsat i vratiti se nazad i da ovi su odlučili baš kopati po cesti taj dan.
1: A to sam rekao, dakle, neću sad spominjati Libiju ili Egipat ili Tursku.
0: Ne, ali da Rijeka nam je dovoljno, a da ne pričamo da moraš naći parking u Opatiji i onda vjerojatno crkne umjetna inteligencija.
1: Dovoljno je samo otići od Plomina do Rijeke.
0: Ne, ono, cesta je super za robotizirana vozila.
1: Sve dok ne dođeš u Mošćeničku Dragu i onda nastaju problemi.
0: Nama su stari gradovi, znači problem u Europi, širina ulica, kaos, promjene, kako se mijenja vlast, mijenjaju se jednosmjerne ulice i imamo šou. Vidjet ćemo u narednih nekoliko godina, ali to nije narednih 10.
1: Da.
0: Znači, 1-2 godine vjerojatno će i kod nas biti neki od robotiziranih taksija.
1: Da, ali vidjeli smo što se događa na američkom modelu kada se država usko poveže sa jednom firmom, jednim poduzećem. Vidjeli smo to na primjeru onog nesretnog bombardiranja Amerikanaca na onu školu gdje je poginulo, mislim, preko 120 djece, 150 mrtvih je ukupno bilo. I sada se ispostavlja da je pogreška bila, računalna pogreška je bila zbog toga što je firma koja je jedina djelovala unutar američke vojske bila ona zloglasna već.
0: Ne, imali krivu informaciju, ali to nije prvi put. Sada su, ovo je...
1: O Palantiru je riječ inače.
0: Recimo da kada je trebalo odlučiti ko će raditi za Pentagon, u Amazonu su imali po prvi put show, doslovce. Znači, Bezos nije mogao nagovoriti informatičku, intelektualnu nešto u kompaniji da idu raditi za vojsku, jer nije bilo spremno, rekli su, bit će mrtvih. I Palantir je jedini koji je prihvatio nešto tog tipa. I sada imamo situaciju gdje ovi imaju krivu informaciju, ovi bombardiraju žensku školu i pobiju sve te curice. Da je to ratni zločin uopće nije upitno. Znači, ono, katastrofa. I onda imamo sljedeću situaciju gdje opet neki od tih modela umjetne inteligencije za jedan kineski brod tvrdi da prevozi nuklearnu opremu koja ide u ruke teroristima, i američka vojska je spremna sada zaustaviti i ukrcati se na kineski brod i napraviti darmar. To napraviti je u međunarodnoj politici jako, nije baš Gavrilo Princip i Ferdinand, ali smo tu negdje.
1: Znači, nije kineski brod, ruski brod.
0: Nije brod da ti možeš sada otići gore ili iz Venecuele. Znači, i za dlaku da nisu to napravili, shvatili su da su krive informacije. I sad mi vidimo da ono što smo cijelo vrijeme znali, da umjetna inteligencija ponekad proizvodi fantazije. Znači, vizije koje nisu stvarne. Taj dio mi ne znamo da li je ili nije istina, jer mi nismo u stanju odraditi svu tu matematičku pozadinu, logičku, nečeg takoga. Tako da će sad trebati jako paziti što se dešava. Ne mora čak, to još nije samosvjesna umjetna inteligencija, ono što imamo strah da se desi, nego je to ekspertni sustav koji bi trebao raditi dobro, ali taj ekspertni sustav ima ili proizvodi vizije ili proizvodi nešto što ne...
1: Ja se sad stresnem kad čujem tu riječ vizije. Mi smo tu imali političare koji su imali neke vizije, na svu sreću nisu imali dovoljno novaca da te vizije realiziraju. Mislim tu najprije na onih obećanih 20 golf terena i na još neke druge slične vizije. Ostali smo u navodnicima uskraćeni.
0: Ali smo zato dobili tisuće vila sa bazenima i devastaciju prostora kako nismo očekivali, i Istra je praktički jedno urbanizirano područje u komadu. Ono, Natura Histrika ima relikviju, relikviorum za probati zaštititi, onako i niko ne šljivi.
1: Da, nažalost, da. Desalinizacija je... Dakle, neke zemlje su jednostavno osuđene na metodu desalinizacije. Ne znam, oni španjolski tamo otoci, Izrael, dakle, uopće zemlje, naravno.
0: Jug Istre.
1: Saudijska Arabija.
0: Znači, ako nastavimo ovako, unutar 5 godina, istarski vodovod, ogranak Pula, mora smisliti negdje desalinizator, Pula kao grad i okolica nemaju dovoljno kaptaže, dovoljno izvora, dovoljno sprema za moći odgurat. Znači, Buzet, centralna Istra ima dovoljno, ali sam jug Istre, tu bi trebalo i isplatilo bi se imati jedan sustav za desalinizaciju vode. Tako da, i pitanje je kada će ti izvori koji su okolo i koji su kaptirani moći izdržati, jer oni su svi jako blizu mora.
1: Upravo zato bi
0: i
1: se...
0: I mogu potegnuti morsku vodu.
1: Da, ali upravo zato što ta voda nikad neće biti sasvim morska, bi ta voda koja se crpi iz njih, primjer je prvi pulski izvor Karolina, koji je poznat kao izvor još, ne znam, u rimsko doba i svi ostali.
0: Vjerojatno Grčka.
1: Da, ma dobro, ne znamo što je bilo u vrijeme.
0: A gledaj, u to Grčke, vrijeme tu... svi izvori koji su bili na Mediteranu, to je bilo
1: da.
0: Najvrijednije što si mogao zamisliti, izvor slatke vode.
1: Ne, htio sam samo priupitati kako smo prije imali primjer da umjetna inteligencija, odnosno ekspertni sustavi, kada im uđe nešto neočekivano ili kada je input ne sasvim točan, onda je nažalost rezultat eto 120 ubijene djece i ženska škola u Iranu sravnjena sa zemljom. Kada desalinizator uzme vodu u kojoj može biti nekakvih algi, kao što se to nedavno dogodilo u Izraelu, tada odjednom svih šest velikih državnih desalinizatora prestaju s radom.
0: Pet, jedan je uspio se izvući. A ajmo sad objasniti cijelu priču i treba reći da je to jedna od onih priča gdje se vidi karma. Znači, Izrael je odlučio se osvetiti za onaj napad iz pojasa Gaze i išli su uništiti to područje, napraviti genocid, sve što je tamo bilo. Između ostalog, ti ljudi su i dalje tamo, ali ti gradovi su imali i sustave za kanalizaciju i ne baš prave depuratore, ali dovoljno dobro da to sve ne završava u more. I sad imamo situaciju da morske struje na tom dijelu Mediterana idu prema gore uz oblače od Egipta prema Siriji, Libanonu i onda rade krug uz Tursku. I sad, ti iz pojasa Gaze imaš nekoliko milijuna ljudi, srušen prostor i ogromne količine dušika i fosfora koje ulaze u more tamo. Sa temperaturama mora koje su tamo, to znači da imaš eksploziju količine algi. Ono što mi smo imali tu kada se zamijeni more.
1: Da.
0: I bilo koja tvornica za desalinizaciju računa na jako, jako čistu vodu, jer moraš imati najprije filtre da makneš prljavštinu, onda jako čista voda ide na molekularne filtre. Bože, sačuvaj da ti dođe bilo kakav plankton ili nešto na molekularne filtre, ti začepi sve. Uglavnom, Izrael je u apsolutnoj krizi s vodom sada, jer od šest tvornica za proizvodnju vode, pet je bilo van pogona, ili su u fazi čišćenja, ili su u fazi komedije oko toga. I gore od toga je i sjeverno, ovo je samo taj dio. Nakon Bejruta je kaos ponovno, je sav kanalizacijski sustav Bejruta je napravljen da ide u duboke vode, ali duboke vode koje se onda dižu i onda imamo onaj gornji dio gdje je Sirija prema Turskoj, koja je ponovno
1: tamo,
0: kaos.
1: Da, tamo Izraelci...
0: Ne, tamo nije Izrael, ono je naprosto Bejrut i drugi problem. Ovo je sada pojas Gaze, karma, razbio si im sve,
1: ali
0: fosfor i dušik su došli u vodu, izvoli sada razmišljaš šta ćeš napraviti sa tvornicama vode.
1: Cisjordanija, odnosno taj West Bank je sad u pitanju, tamo ruše s bagerima sve.
0: Sve će doći na naplatu. Znači, takvo zlo povijesno, možda jedino Rim nije platio kada je Kartagu uništio na taj način, jer platio je na duge staze na drugi način.
1: Da, ali zapravo je naglasak na desalinizatorima koji, htjeli mi ili ne, predstavljaju, ili kako ti kažeš, tvornica vode, to je nešto o čemu moramo razmišljati. S obzirom na to da su Kinezi prije 15 godina počeli investirati u nekoliko zemalja subsaharske Afrike i onda, naravno, tamo nikad mira, jer je to bilo tradicionalno pod patronatom nekoliko europskih zemalja, u prvom redu Francuske, ali imamo i pitanje, jedno od pitanja slušatelja koji pita kako bi bilo da te neke velike tvornice vode napravimo na sjevernom rubu Sahare i onda jednostavno transportiramo tu vodu bili mogli pošumiti Saharu. Ima li taj projekt uopće smisla?
0: Ali Libija to radila i...
1: Svašta je Libija radila. Ali... Oni imaju onaj veliki tunel.
0: Da. Kroz koje Gaddafi bježao.
1: Znam.
0: Ali Sahara je pustinja od dozgora. Fosilne vode, podzemnih voda u Sahari ima toliko da za Libiju, za svo zaljevanje, za sve bilo za nekoliko tisuća godina. Ta cijev ili podzemna rijeka koju su htjeli napraviti, znači ima dovoljno fosilne vode za sve to, jer u Sahari se voda skupila sa vrijeme ledenih doba. I kako se ledeno doba onako vraća za par stotina, par tisuća godina u stvari. Onda ćemo imati ponovno Saharu koja će se zazeleniti i te podzemne vode će se puniti. Sada ići pošumiti. U stvari nismo dobili skoro niš. Zato što nam je monsunski dio, ledena doba, ne nastaje zato što mi to hoćemo. Znači, nagib zemljine osi se makne i na druga mjesta se javljaju monsuni, na drugom mjestu pada kiša i taj dio mi ne možemo puno mijenjati. Znači, to je nešto što je apsolutni ciklus astronomski određen. Milutin Milanković je na kraju više posumno nego za vrijeme života doživio da ti ciklusi funkcioniraju i da znamo da idu. Znači, Sahara će biti ponovno zelena, bit će savane, bit će šume.
1: I Grenland isto tako.
0: Grenland će biti jako zaleđen tada. I taj led ide i Veliku Britaniju hvata. Znači, ono kad dođe sljedeće ledeno doba, nama ledenjaci na Alpama se spuštaju sve do Udina. Ovdje u Istri, kad bi se desilo da imamo sad čekati sljedećih 10.000 godina, ovo je jedno jako hladno područje na razini Škotske. Ali zato onaj dio koji je fenomenalan je dio Sahare. Taj dio se neće ni desiti. Mi smo sad izbacili u atmosferu toliko ugljičnog dioksida, klorflorugljika i ne prestajemo to izbacivati da ako čovjek izgura 5000 godina, nećemo imati ledeno dobar, dovoljno smo natukli deke tople da ostaje ovako kako je. S tim da 5000 godina da Homo sapiens izdrži sa svim novim problemima koji se spomenu, umjetna inteligencija, depopulacija, generacije koje se neće razmnožavati, je ono...
1: Ma zabrinuti smo za sljedećih 5 godina, a ne 5000.
0: Sljedećih 5-6 godina je u stvari ono najvažnije što će se desiti, koje će predvidjeti i opisati sljedećih 5000. Znači, to ide eksponencijalno ubrzanje i znaćemo da li mi preživljavamo, postajemo umjetnoj inteligenciji kućni ljubimci, prestajemo se baviti umjetnom inteligencijom i zabranimo tehnološki razvoj dok ne skužimo šta napraviti dalje. Idemo 50 godina recimo unatrag. Znači 300 bi bilo previše. Ali recimo 50 godina unazad je...
1: Pa to su bila zlatna vremena.
0: Ma ne možemo ovako gledati zato što su bila naša vremena. Ali recimo da uzeti ti motori sa unutarnjim izgaranjem, elektromotori kvalitetni su i tada bi postojali i tehnologije je bilo i moglo se živjeti normalno. Znači ovo što je sada otišlo se, to je kapital koji se neograničeno hoće širiti i razmnožavati.
1: Pula nikada ne bi bila postala ono što je postala, a to je glavna ratna luka Austro-Ugarskog carstva, da nije bilo nekoliko velikih, najprije građevinskih zahvata, gdje su cijela brda praktički premještana, gdje su zatrpavane, neću reći rijeke, ali veliki potoci.
0: Lukobran, ne zaboravi.
1: Lukobran je napravljen prije 120 godina. Isto tako čudo.
0: I poduhvat. Znači, lučki lukobran i pulska luka su čudo. Znači, mi imamo malo gradova u svijetu da su toliko izbočeni u more, a da imaju takvu luku. Znači, na Krimu imamo jedno mjesto, imamo, s tim da Sevastopol je sada u ovom svijetu propao kao luka, kao što je Pula propala u trenutku kad je izmišljen avion. Znači sve utvrde, fenomenalno, nikad viđeno, najbolje je fortifikacijski sustav svijeta i pojavi se avioni upropastiti.
1: Dobro, ali trebalo je čekati punih 40 godina. Dobro, da se to
0: ali
1: dogodi.
0: Sad kad gledamo, imamo u Italiji Taranto.
1: Da.
0: Koji isto prošao loše Drugog svjetskog rata, onaj napad sa torpednim avionima u onom plićaku je bilo čudo što su izveli Englezi. Ali kad uzmeš Taranto, La Spezia, Pula, Sevastopol, u Sjedinjenim Američkim Državama imaš nekoliko tih takvih luka, San Diego dolje i gore imaš Kroton za podmornice.
1: Ono što je najbitnije u vezi Pule je da je to najsjevernija točka Mediterana u koju može kao luka uploviti nuklearna podmornica. Dakle, najsjevernija luka u koju može uploviti nuklearna podmornica i onda joj je...
0: Ali jako ti je pomoć nuklearna podmornica kada ona može uploviti, ali ne može zaroniti.
1: Pa...
0: Elvis, dubina mora je naprosto smiješna koju imamo. To kod Pule malo bolje, ali cijeli sjeverni Jadran je katastrofa za podmornice.
1: Dobro, 40 metara ima svugdje.
0: Dobro, i to znači da od uzgore vidiš unutra kao crnu jer je dovoljno prozirno more da je vidiš.
1: U čitavom Jadranu je vidiš od uzgore kao crnu.
0: Luka je bila za obične podmornice i u trenutku kad je Italija kapitulirala. Njemci su znali da ne smije se desiti da Pula bude nečija druga. I kreće iz Njemačke Afrika Korps, ono što su Rommelovi vojske prema Puli, da zauzmu Pulu i da čuvaju Pulsku luku, zato što je to bilo mjesto gdje se održavaju podmornice. I ne samo održavaju. U Uljaniku su se radile podmornice. Znači, ne samo da je postalo znanje održavanja, nego je nakon Drugog svjetskog rata ostalo i znanje kako napraviti podmornicu. Znači, ovo je bilo jedno jako, jako posebno brodogradilište i Pula je bio jako, jako poseban grad. I sad gledati da Pula je od toga gotovo niš je žalosno kad si ti znao da u Puli nema šta ne možeš napraviti. Danas u Puli ne možeš napraviti stvari.
1: U međuvremenu smo imali neke vizije, ne mi, nego oni koje smo birali i tako je to prošlo. Tako da, pa i onog Roberta Koha se vrlo rijetko sjećamo, koji je praktički iskorijenio malariju u Puli. Malarija je bila vrlo veliki problem pulski.
0: Ali nema samo Pulu zimati. I onaj dio oko Čepićkog jezera.
1: Da, znači, da, isušivanje Čepića, da.
0: Digoc imao vode, komarce, bio je problem. Sad imamo drugi problem, da vode imaš svugdje. Znači, nije bilo vodovoda i kad je bila suša, osim tih nekoliko bara i jezera, ovo drugo je bilo Sahara. Naprosto Istra je bilo mjesto gdje se umiralo od gladi, od žeđi. I onda dolazi Koh, rješava Brijune, tako da može austrijska elita biti tamo, rješavaju Talijani Čepićko jezero i praktički malarija nestaje iz tih prostora. Onaj dio koji ti je, i ne samo to, imaš i Dolina Raše, se rješava Dolina Mirne. Onaj dio koji je sada, da svaka bačena guma u prirodu ti je u stvari mjesto gdje se legu komarci. Jer mi imamo sad hrpu vode, hrpu umjetnih kontejnera okolo koje zadrže vodu 2-3 tjedna i dovoljno je da ti se populacija...
1: Da, sve što može zadržati vodu, jednu čašu vode je dovoljno za...
0: Taj dio nekad nije postojalo. Znači, mi smo sad u prirodu ubacili toliko kontejnera koji mogu držati vodu da je to počelo biti sada opasno.
1: Dakle, komarci su nam nakon 100 godina opet problem.
0: Zato što smo odradili mi krivi posao u prirodi, ali ovo se da riješiti, naprosto treba riješiti. Ljudi moji, riješite se svih voda u kojima može biti nešto tog tipa ili nije baš neka ideja, jer to je ubiti tu vodu, ubacite unutra nekoga koji u stanju jesti komarce. S tim da smo tada uništili populaciju te bare.
1: Da, jer ono što jede komarce jede i sve ostalo.
0: Jede apsolutno sve.
1: Hvala vam lijepa, poštovani dragi, došli smo do kraja, nadam se da vam je bilo zanimljivo i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobrovečer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i braće, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velik je sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. U 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniramo rusku naftu, ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo.
15: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
16: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
15: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
17: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
18: Ne bojim se, je
14: jedem, sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
10: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
16: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživli gore dane.
10: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
17: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
0: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Okičić.
18: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
19: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
18: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
20: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
18: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
21: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
18: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a i difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
18: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
3: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neću saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počistima prilikom njegovog sproda.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
23: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
24: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
25: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
26: Ništa previše, to izaću.
27: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
28: Promjeni logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
29: Ne vidim poentu.
30: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
23: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
31: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladih, odliv stanovništva.

0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
1: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa, povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta i izvor financiranja rata. But we
2: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
1: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
3: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
1: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
0: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju u kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
2: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
0: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
2: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
0: Sport. Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
5: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti.

0: nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
1: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
2: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali je ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
3: Vremenska prognoza.
4: Tomislav Kozarić.
5: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod Velebitom i jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježa i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga. I dalje će danju biti razmjerno toplo.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
4: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
6: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
4: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

bol u grudima gorim. Uvijek kad zatvorim oči, dušo, znam da ćeš mi

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U večerašnjoj nogometnoj utakmici izvijestit će kolega Davor Lulić, koji donosi i izjavu Luke Modrića.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila čak 7-0. Po dva pogotka postigli su Kane i Saka, po jedan Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
2: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
1: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku.
0: Vijesti. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
3: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć je izgledat radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
4: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 20 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Vijesti. Obilježen je dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Povrka je u Zagrebu krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica Udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
5: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koji su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi, dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva. Vremenska
0: prognoza. Sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin. Ja sam Jelena Remer.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ožiljci Jadrana. Barbara Matejčić.
2: Kada sam u moru, legnem na površinu, raširim ruke, potopim uši, zatvorim oči i slušam. Zvukovi s plaže postanu distorzirani. Čujem razbijanje valova o žalo. Moj dah, koji inače ne čujem, postaje glasan. Kao dijete sam pokušavala govoriti ispod površine mora. Činilo mi se da razbijam tišinu podmorja, ali podmorje nije tiho. Ribe nisu njeme, kao što nas uče kada ih imitiramo otvarajući usta iz kojih ne izlazi zvuk. Sluh im služi kao nama oči. Sluhom traže hranu, svoje stanište, na oprezu su od predatora, zvukovima pronalaze seksualne partnere, međusobno komuniciraju i navigiraju kroz plavetnilo. Veliki kit koji dolazi u Jadran je druga najveća životinja na zemlji. Jedini veći je plavi kit. Kreću se na velikim dubinama, često u gotovo potpunom mraku. Ovise o zvuku i glasuju se niskim frekvencijama, a njihov zvuk može putovati čak tisućama kilometara. Rakovi, pogotovo pucavci, spadaju među najglasnija morska bića po intenzitetu zvuka, koji proizvode klještima i time mogu omamiti plijen, pa čak i ubiti manju ribu ili otjerati predatora. Njihov kolektivni šušur često dominira podvodnim zvučnim pejzažom. Zvuk je posebno važan dobrim dupinima. To su oni koji znamo iz filmova, ali iz Jadrana, pogotovo Kvarnerskog zaljeva i kraj Visa. Zvuk koriste za navigaciju, komunikaciju, posebno između ženke i mladunca i lov. Institut Plavi svijet Lošinja je proučavao kako buka plovila utječe na njihovo glasanje. Plovila buku proizvode uglavnom na nižim frekvencijama, pa dobri dupini moraju povisiti frekvenciju zvuka ili jednostavno odu od te buke. Kao mi u prostoru u kojem je muzika glasna. Prvo se deremo sugovorniku na uho ako želimo razgovarati, a onda nakon nekog vremena odustanemo i zašutimo ili odemo. Tako i morske životinje. Neke bježe, neke trpe i mijenjaju navike pokušavajući se prilagoditi. Neke prestanu komunicirati s okolinom. Neke se više ne pare, neke dobiva ozljede, neke umiru. A sve to utječe na bioraznolikost podmorja.
3: Dobar dan. Vidim vam ovaj napis da se zalije cvijeće. Aha, imate cvijeće?
4: Imam, imam. Ali nema me stalno u uredu, pa onda moram ostaviti poruku da se neko pobrine u njima.
3: Pa u dobrom su stanju, vidim da vas slušam. Barbara.
4: Draško, drago mi.
1: Draško Holcer, biolog i ekolog, uže specijaliziran za kitove i dupine, dio je hrvatsko-talijanskog znanstvenog tima koji se u sklopu projekta Undersea bavi praćenjem, procjenom i ublažavanjem onečišćenja Jadranskog mora podvodnom bukom. Razgovarali smo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju gdje radi kao viši kustos.
4: Zvuk u moru dijelimo na zvuk koji nastaje prirodno i zvuk koji nastaje zbog djelovanja čovjeka. Zvuk koji nastaje prirodno, to je zvuk recimo kad pada kiša koja na velikoj površini udara u morsku površinu, ona proizvodi određeni šum u moru. Valovi, dakle udaranje valova u obalu, pucanje ledenjaka, pa onda potresi koji se dešavaju, odnosno nekakve vulkanske erupcije i slično. Dakle, sve su to nekakvi prirodni zvuci u okolišu.

Sa druge strane, ljudi su u okoliš unijeli buku koju prvenstveno stvaraju plovila. Osim plovila, ljudi koriste građevinu, dakle eksplozije pod morem. Zapravo najveća količina zvuka, odnosno antropogene buke u okolišu se pojavljuje naravno početkom industrijske revolucije, znači u trenucima kad naši brodovi postaju plovila koja pokreće nekakav stroj i nekakav propeler. Smatra se da se općenito količina zvuka, okolišnog zvuka, povećala u moru i više od 100 puta. Veliki brodovi proizvode buku u nižem frekvencijskom spektru. Životinjama koje koriste niži frekvencijski spektar jednostavno onemogućavaju njihov život u moru, dakle onemogućavaju komunikaciju. Ako zamislite da su se, ne znam, veliki kitovi nekad mogli čuti međusobno na 1000 km udaljenosti, sa povećanjem te količine buke u moru dolazi do učinkovitog smanjivanja udaljenosti na kojoj se životinje mogu čuti. Znači, kitovi se više ne mogu čuti na 1000 km, oni se mogu čuti na 10 km. Znači, životinjama koje žive u malom broju i koje se teško mogu slučajnošću međusobno pronaći, dakle ako ne mogu komunicirati, ako ne mogu jedna drugoj prenijeti informaciju gdje su, onemogućavate zapravo komunikaciju, odnosno pronalazak partnera, onemogućavate teoretski i zapravo razmnožavanje, održavanje vrste kao takve.

0: Jadran je općenito bučno područje zbog toga što je relativno malo. Jadran je područje u kojem postoje velike luke, Ravena, Trst, Kopar, Rijeka, Split, sve su to luke u koje ulaze velika količina velikih brodova, kontejnerski brodovi, brodovi sa naftom, sa plinom sada i slično. Znači, taj brodski promet se konstantno odvija Jadranom. Sa druge strane, u Jadranu imamo turističku sezonu. To je vrijeme kada u Jadran dolaze stotine i tisuće malih plovila, dakle jahti, glisera, skutera, svih tih plovila koja služe za nekakvu rekreaciju, odnosno za zabavu. To su plovila koja proizvode buku na nešto višim frekvencijama. Cijelo to naše priobalno područje pokriveno je ogromnom količinom buke. I istraživanje koje je radila moja kolegica na Lošinju je pokazalo da su dupini u blizini tih plovila prisiljeni promijeniti način komunikacije, odnosno prisiljeni su promijeniti frekvenciju na kojoj međusobno komuniciraju. Što znači, te životinje su u konstantnom stresu i ta buka jednostavno dominira prostorom i njihovim životom. Dugoročno, buka može osakatiti životinje na način da one postaju gluhe. Isto tako, životinje možda se odsele. Kad se sele negdje drugdje, onda ulaze u nečiji drugi teritorij, pa onda kreće uspostava teritorija. Ili na drugom teritoriju moraju dijeliti taj plijen sa nekim drugim. Dugoročni utjecaj na životinje je općenito takav da se zapravo broj životinja smanji.
1: Gdje biste voljeli živjeti u Jadranu?
0: Pa nemam pojma, mislim negdje tu Vis pola Gruža.
1: Zašto?
0: Tamo mi more miriši, tamo mi je more prozirno, tamo mi je sunce jako.
2: Po jakom suncu je Draško Holcer s ekipom istraživača ovo ljeto išao na prvo vađenje akustičnog snimača, hidrofona, koji je na najvećoj dubini u južnom Jadranu.
3: Možda dođe sad kad idemo malo brže. Ispred. Lijevo. Mikro dupin. A ništa, ide u krug. Ajmo dalje.
4: Eno ih.
5: To je ona grupa.
4: Da.
6: Eno ih,
5: ova dva. Desno su pored prema Palagruži.
6: Da, da, to su ona tri naprijed. Eno ih naprijed. Sad skaču, gle ovo. Evo, sad ih je četiri ovdje. Kao da imaju neki plan. Ajde, kako zovemo dupine?
7: Mac, mac.
6: Da.
5: Ajde onda zove, da dođe.
7: Samo.
5: Eno ih.
7: Tu, odmah tu naprijed. Ispred broda, ravno ispred broda.
5: E, sad je zaronio, je gotovo, ja mislim. Opa! Evo nas. Gdje su nam uređaj? Dobro, sad ovaj uređaj koji izgleda kao kutija za lansiranje nuklearnih kodova je zapravo uređaj koji proizvodi nekakav zvuk, neki kodirani zvuk, jel, ovisno o tome kakav je uređaj na dnu. Svaki uređaj na dnu ima svoj neki kod da se ne pomiješaju. Jel? I onda mi sa tim uređajem pošaljemo poruku uređaju na dnu da se otpusti, znači da ostavi sidro na dnu i da uređaj zajedno sa bovama ispluta na površinu.
3: E sad, prvo što radimo je šaljemo poruku uređaju dolje na dnu da se probudi, jer je on u nekom stand-by modu. Znači čuva bateriju. A i da ga, kad je u stand-by modu, da ga nekakav slučajni zvuk iz nekog razloga ne bi probudio, odnosno da ga ne bi otpustio sa dna. E, aj Mašo sad, znači enable kod.
7: Prvi ovaj.
3: Dobro, da.
7: 3, 3, 5.
3: Čekaj sam malo da vidimo. Znači on je sad poslao poruku, probudi se. Evo, i sad mi čujemo da uređaj se javlja. Znači tu je negdje, ok. Sad možemo poslati da vidimo na koliko je udaljenost, recimo da ga pitamo gdje si. Range, gdje mu je range, kod. 5563 metra. Ne vidi koliko smo se pomakli od... Koliko smo daleko na tvoju točku?

0: Nije bitno samo da znaš koliko daleko je na dnu uređaja, jel, na 1200 metara, nego kad uređaj ispliva na more, na površinu, ovisi o tome ako ti je, ako je more loše, kao što evo sad imamo taj veliki svel, ono, onda u biti uređaj, on je nisko na površini, pa se ne vidi. I onda ga sa tim rangeom, kad je na površini, opet možeš utvrditi gdje, ali možeš utvrditi pravac u kojem da ideš sa brodom, da ga tražiš i koliko je daleko od tebe. Znači on sad nekom, da, nekom tom svojom brzinom lagano putuje. Na nekih 10-15 minuta je na površini. Sad najgore od svega je što ne znamo da li je išta snimio. Da to saznamo, treba će nam još pola godine. Dobro, znači sad je plan sljedeći, hoćemo sad dići iz mora, onda moramo doći doma, to sve obrat od soli, a onda se još dižemo. A mislim da je vani negdje. Je, jer sad je već, sad prespo, sad je udaljenost.
1: Eno ga tamo, da.
0: Evo vidiš. Dobro. Čekajte, čekaj. Ajmo ono naš.
2: Kako je dobro.
0: Vidjeti te opet. Nakon godinu dana. Dobro, imamo ga. Evo ga, dobro. Imamo. Ja bih prvo ove plave bove na kraju. Gornje, da, sa uređajem, sa ovim hidrofonom. Ovo je glavni dio. Hidrofon. Njega čuvamo. Najviše od svega. Jer stavio da tamo gore. Van, tako. E sad nam dolazi glavni uređaj koji je najteži. A za to trebamo obojica. Ne, Žeri, onu drugu primi. Ovu primi, da možeš doći do uređaja. Tako. Spusti.
1: Sad možemo, Jan. Uhu! Braudički.
0: Uhu!
1: Imaš neku flekicu, Žeri?
3: Imam.
0: Ajmo.
1: Morski pas.
0: Volim te, ako nije 28, nije ništa.
1: 29,4.
0: Bravo. 29. Pa da, dođite, potražite osvježenje.
1: Da, da.
4: Što se tiče istraživanja zvuka u Jadranu, u tom nekom trenutku smo sa kolegama iz Italije, Hrvatske, Institut za oceanografiju i ribarstvo, pa onda Nacionalni council za istraživanje Italije, evo Hrvatski prirodoslovni muzej, Plavi svijet, Institut za istraživanje mora iz Italije. Mislim da sve zajedno sad ima nekakvih sigurno 15 uređaja koji u moru na raznim dijelovima Jadrana ovoga snimaju. Znači ono što je cilj je na neki način napraviti tu karakterizaciju buke u moru, dakle općenito zvuka u moru i buke u moru, vidjeti kad je ona najveća, na koji način se mijenja, što su glavni uzroci i slično. I napraviti nekakvo modeliranje koje bi moglo pomoći utvrditi kako će se ta buka mijenjati ako se u moru dešavaju neke promjene, znači sa nekakvim teoretskim mjerama upravljanja, dakle sa smanjivanjem broja plovila koja ulaze ili sa, ne znam, promjenom nekakve hidrodinamike na tim plovilima, smanjivanjem kavitacije i slično, dakle smanjivanjem tih nekakvih izvora koji tu buku u moru rade. I naš cilj je saznati kakva je buka u moru, utvrditi što je ono što najjače doprinosi toj buci u moru i vidjeti možemo li tu buku u moru na neki način staviti pod kontrolu i staviti je u odnos prema životinjama koje žive u moru. Međutim, na neki način zamisliti

0: da će se to desiti za tu strašnu i golemu flotu plovila koja plove morem, je teško zamisliti. Nekakva minimalna smanjenja brzine plovidbe mogu značajno smanjiti količinu buke koju plovila rade. I danas način na koji možemo napraviti, odnosno utjecati na količinu buke u moru, pa onda i time zaštititi more, je da se rade promjene u dizajnu brodova, promjene u dizajnu propelera kako bi se smanjila kavitacija, da se radi nekakva veća zaštita motora koji opet proizvode nekakvu buku u samom plovilu i slično. Isto tako, ovisno o tome, ako želimo zaštititi nekakva manja lokalna područja za koja znamo da su recimo važna nekim životinjama i slično, onda možemo, dakle, ograničiti brzinu, možemo u potpunosti isključiti brodski promet iz nekih područja. Na nivou Mediterana ili nekih dijelova Mediterana postoje inicijative da se neke rute prebace, odnosno da se brodovi preusmjere i prolaze kroz neka druga područja koja su identificirana kao manje važna za neke vrste koje su najugroženije i slično. Međutim, globalno problem možemo spriječiti jedno na način da ne proizvodimo toliku količinu buke.
1: Ja sam pak krajem lipnja plovila na Kornatima, očekujući gužvu jer podaci kažu da Hrvatska ima najbrojniju čarter flotu na svijetu i k tome je vodeća u Europi po rezervacijama čarter brodova. Prema istraživanjima, broj brodova premašuje kapacitet prirodnog samočišćenja Jadrana, zatvorenog mora sa ograničenom cirkulacijom. Preko 60% tih brodova ispušta tankove u moru. Žele dolaziti na Jadran jer je čist i onda ga zagađuju. Začudo, nije bilo gužve, ali sam gledala kako velike jahte spuštaju svoja velika i bučna sidra usred livada Posidonije. To je ona morska trava poviše koje djeca ne vole plivati i koja, kad je more izbaci na obalu, miriše ili smrdi kako kome i zovemo je lažina. Mnogi ti ljetni moreplovci su priučeni, pa se sidre kao da parkiraju auto, rondaju naprijed nazad, bacaju sidro pa ga vade, pa opet bacaju i opet vade i to traje. Znaju li uopće da ruju po plućima Sredozemnog mora?
2: Oni su tamo isto usidreni u Posidoniji. Onaj crni brod.
3: Da, Posidonija. Ovo sve tamo što vidiš na dnu je Posidonija.
4: Ali smo čuli od ovih zaštitnika nacionalnog parka da je legalno usidrenje.
2: Da.
3: Još uvijek je legalno.
4: Da.
2: A ovo sve oko nas je Posidonija, ali tako?
5: Da, Partenca.

0: U rujnu je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Sunce provodila monitoring livada morskih cvjetnica Posidonije. Na Mljetu smo, govori biologinja Matea Špika.
1: Lijepo je. Malo nekad se rasuži kad vidiš doli ovaj stanje. Ali generalno mislim ronjenje, kao ronjenje, to mi je uvijek bila želja. I sad radim tu gdje mogu sebi priuštiti par tjedana godišnje da dođem na ronilački teren, što je u biti, wow, noć.
2: Šta te rasuži dole? Kad
1: vidim stanje ono kako je, kad ne vidim da ima ribe, od kad sam bila dijete do danas je puno različito. I ono, izlog, mislim, pritisci u prostoru i onda još te klimatske promjene, nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
3: Ovo isto ide s nama.
2: Da. Hoću ovih metara. Su nam 4 dostavila stavljenje.
1: Ostavi ovih sto što imaš.
2: Da, a ćemo ovako ovu kaci preni dole
1: ili da? Da se hariju tu. Ok. Na
2: taj
1: Tonka Zvinka, Ana Marija i Karla. Eto. Sve to.
3: Karla, pločice, a?
2: Da, evo, ovdje ih stavi, pa ovog ćemo kako nositi.
3: Šta misliš, će su ovdje sve ove olovkice? Dobro. Ovdje ima 6. Ajmo poniti još par.
1: Najviše pratim utjecaj sidrenja, je on trenutno najznačajniji u nas. Jer svako slobodno obaranje sidra čupa izdanke livade, ona postaje sve rjeđa i gubi svoje funkcije. I zapravo trenutno u nacionalnim parkovima prirode najviše pratimo taj utjecaj. To nije samo pitanje sektora zaštite prirode, nego je pitanje i pomorstva, sigurnosti plovidbe i tako dalje, prostornog planiranja, znači to sve mora biti uplanjeno u prostorne planove da bi bilo legalno postavljanje i da bi mogao misatore koji su okolo nastupno simbolu. Tada to je ono jednostavno kompleksna problematika koja zahtjeva vrijeme i zahtjeva napora da se to ostvari. To godinama traje, usklađivanje prostornih planova, uplanjivanje određenih sidrišta, onda unos toga u neke njihove interne akte, dokumente u koje mora dati dozvolu i potvrdu i ministarstvo mora i tako, to je kompleksan proces, a to je još uvijek i poprilično nesređeno, čak i u zaštićenim područjima.
0: A gdje ih je najviše? Gdje je najviše livada Posidonije?
1: Livada ima zapravo najsjevernija, to su nacionalni park Brijuni, oni imaju jednu malu livadicu, ali zapravo ona je raširena u tom pojasu od negdje 60 metara do negdje 30 nešto metara dubine i zapravo je ima duž obale, ali u tom ograničenom pojasu. I često se zapravo taj pojas podudara sa lokacijama sidrenja. I jesu trend ovih južnijih livada da su one ipak u boljem stanju očuvanosti što južnije, ali mislim da je Splitsko-dalmatinska županija ima najveći pritisak sidrenja. Mislim da je tu trenutno najveći problem i tih paklenjaka koji su poprilično opterećeni. Tu je najveći hotspot zapravo krtnjaši, to drvenik i paklenjaci u Splitsko-dalmatinskoj, možda ono hotspot nekakav pritiska te nautike. I drugi čimbenici sigurno utječu, čak i u nekim točkama gdje nema toliko intenzivno sidrenje, isto imamo pad gustoće, onečišćenje s brodova, kanalizacijski ispusti, betonizacija, nasipavanje, a i klimatske promjene donose sve sa temperaturom mora, tako da.
0: Ali najviše sidrenje?
1: Najviše sidrenje, najočitiji, najbrži utjecaj, najdevastiraniji utjecaj sidrenje. I to se točno vidi. I točno vidite kad dođete na livadu, vidite ožiljke od sidra po njoj.
4: Idemo. Je.
3: Malo više poletnosti, malo više entuzijazma. Tako je. Moje, ma to nam je sinjal da znamo gdje smo.

0: mjerimo brojeve izdanka, ako onda kasnije preračunavamo u gustoću i mjerimo pokrovnost livade, znači koji udio je zdrave livade u odnosu na ostala tla kao stijena, pijesak ili mrtva posjedonja, što isto ondje gdje je ima ostanog sedimenta mrtva posjedonja. Kada to zapisujete, to je neka pokrovnost kao udio zdrave livade u ukupnoj površini, ja moram reći.
1: Kako izgleda mrtva posjedonja?
0: Mrtvo. Ona je dosta rijetka, nekad je stvarno počupane cilje i ostanu samo ti mrtvi dijelovi u sedimentu, ponekad ono, ili bude jako rijetka i jako fragmentirana, ili ono je čak nema, nego ostanu ti mrtvi, ajmo reći, dead meat se to zove, u samom sedimentu. Dosta toga materijala.
1: A kako je baš zdrava i lijepo buja, lijepo nide, kako ona izgleda?
0: Visoki listovi, zdravi listovi, zeleni listovi, ono gusti.
1: Koliko može biti dugački?
0: Može i više od metara na dugačka listovi, da. I razlika, recimo u ovom kvadratu, u zdravoj livadi može biti više od 100 izdanaka, a kad je ona degradirana, bude svega par, recimo u kvadratu.

0: Ya que ando de calle.
1: Hubo tiempo, ya toda la nada, contrata y nada.
0: Ay, güey.
1: Dobre do que la puta. Ovdje je bolje nešto, ali ovdje nema sidrenja u ovom dijelu. Ovdje je okej, okay. Kako vama bilo na 300?
2: Isto kontinuirano.
1: Samo što je rijetka, visoka rijetka.
2: Kako je?
3: Pa na ovoj lokaciji se već vidi da je tu prilično raskopana livada.
4: Biologinja Zrinka Jakl.
3: Ima i smeća.
4: Iz udruge Sunce.
3: Mislim, još je to dobra, zdrava livada, ali vidi se utjecaj, baš sidre.
5: Ja izgleda što je bliže tamo.
3: Onako su rizomi dignuti i velike su rupe. Super.
6: To je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj i u većini sredozemlja. A kako se provodi? Provodi se vrlo slabo do nikako. U strogo zaštićenih vrsta je strogo zabranjeno namjerno uništavanje. A onda ako neko ne zna gdje, ako možda nije toliko informiran, uvijek može reći da nije namjerno nešto napravio.
2: Za šta je sve važna?
6: Važna je za proizvodnju kisika, vezivanje ugljičnog dioksida u svjetlu klimatskih promjena, je to stvarno bitno. Važna je kao mrjestilište, rastilište za brojne organizme i među njima ekonomski važne vrste. Tako da je važna i za ribarstvo. Sa svojim korijenjem stabilizira, veže morsko dno, tako da i smanjuje eroziju plaža gdje se nalazi, umanjuje udaranje valova i cijelu tu energiju valova, tako da je cijeli taj spektar, šta kažemo, usluga ekosustava koja ona pruža.
2: Kojim vrstama je stanište?
6: Pa, znači, će su to što zovemo sparidi, to su, znači, pa, za mlade, frate, šarge, pice. Neko će bila je važno stanište periske, međutim, periska je izumrla, iglavo nošci. U cijelom Jadranu je zabilježeno padanje ribljeg fonda, što zbog preroda, što zbog uništavanja staništa. Nije samo stvarni sidrenja i posidonije, nego uništavanje morske obale i nasipavanje i botanizacija. Znači sva ta mrjestilišta se zapravo nalaze u ušćima rijeka, u ovim obalnim područjima. Ono što nama izgleda nezanimljivo, to je ono gdje se riba razmnožava i gdje onaj prvi period svog života provodi prije što se uputi u neko otvoreno more, u nekakva kompleksnija vanjska staništa na morskom moru.
5: Ovdje, možda još naprijed, ovdje je pjesak, pjesak i dalje.
1: Koliko?
5: Može.

0: ko je spreman nek ide, Miloš, ja pićemo vjerovatno za nje, da smo manje spremni.
1: Sretni smo što zadnjih par godina sve više su ta ekološka sidrišta se postavljaju i Kornati nakon godina i godina borba s administracijom su uspjeli napokon postaviti kroz brojne projekte. Ali mislimo da bi bilo upravo to informiranje i početak nekakvog nadzora. Ja ću stvarno je nadzor trenutačno, pa ja ću reći da ne postoji skoro. Čuli smo da su počeli lučka kapetanija naplaćivati kazne oko Splita, recimo oko Marijana, koje nije zaštićen pod more, ali nekim drugim osnovama. Tako da malo po malo to dolazi, jer mislim da nekoliko kazni, malo više informiranja, akcija da se to može promijeniti, da se podigne ta svijest zapravo koliko je to važno, jer ne znam, da sad neko krene u ovu šumu kosit, čupat, sjeć, svi bi se šokirali, ali pod morem gdje se nešto ne vidi, prolazi nekako prešutno, nestaje sve tu zajedno.
0: Francuzi. Francuzi su prije 2 godine rekli ok, brodovi veći od 24 metra moraju sjediti dublje od 35 metara. Balean isto, oni su isto ono prvi započeli, ali zapravo i nije tu bit, kažem, ja više je bit te komunikacije, ono, oni dosta rade na komunikaciji, odlaze od broda do broda, pojašnjavaju, upozoravaju, nije bit ni odmah izdat tu kaznu, jel, nego pojasniti. Imaju super podatke iz Baleara, ono kako im kroz godine zapravo sve više, više ljudi nauče i zapravo im je tih, ajmo reći, koji su u prekršaju iz godine u godinu sve manje i manje tih upozorenja, oni gotovo više da i nema.
2: To ima jedna? Pa bit će ih onda još. Ali opet smo, cilj nam je što dalje od ljudi, jel? Ali vi bi sad trebali ići
3: našu. Da, idemo u akciju.

0: Sjedrimo se kod otočića ravni žakan na Kornatima.
1: Evo nas, polako.
2: Sporije, sporije. Sporije, moraš sporije.
0: Tamo su prije 3 godine postavljene ekološke bove, to znači da plutače nisu privezane za betonske blokove, već se u dnu bušenjem postavi takozvano sidro, koje ne štećuje značajno morsko dno.
2: Imamo je!
3: Čestitamo svima na sidrenju. Kao da se diže neki vjetar.
0: Lipanj je i još uvijek nema puno brodova. Pada mrak, tiho je, miruje more, ne vide se rane koje mu pravimo.
3: Šta bi ovo bilo, jugo?
4: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana. Autorica Barbara Matejčić.
3: Koliko ljepote, a? Baš je prekrasno.
4: Zahvaljujemo Udruzi Sunce iz Splita, Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Institutu Plavi svijet s Lošinja. Rad je podržao Internews Earth Journalism Network. Ton majstor Srđan Nogić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorna za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone, u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
8: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome, ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijekom realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Vijesti. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu, napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila čak 7-0. Po 2 pogotka postigli su Kane i Saka, po 1 Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu 4. kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonu s 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Vremenska
0: prognoza. Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorna za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti.